0: biri var kiçik siyaset, biri de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Toy məqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Toyumuza gəlmişlər deyə. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdilər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayağız Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçidi sənə qalmayıb. Özüm biləm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Efendi.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gəl.

0: səndən yaxşı hər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görür. Ki, su dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal su dəmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki, gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bax, xumar gözdən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax.

0: Günün şeiri.
1: Fikrət Qoca, yaş o yaş deyil. Sən mənim ən əziz sirrim istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən, sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayım, danışım, küsüm. 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə. Durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər, bilənlər nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram düzü. Hamı mənə baxıb gülür elə bil. Dilimi dişləyib demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki. Heyif ki, deyil.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

У музики он утрур. У музики я досалер. У музики танышыр. Сөзсүз. Haftanın tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
4: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Bank'a gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
6: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Və budur, Bank of Baku-dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9%-lə tam onlayn sifariş et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.

0: 0241. Kapital Bank ile pulunuzu gelire çevirin. Her bir işlemi 100 manattan başlayan Kapital Bank istigrazlarını bir bank invest etpiginden alın. İllik 10 faiz sabit gelir kazanın. Kazandığınız faizler her ay hesabınıza köçürülecek. Üstelik istigrazlarınızı satıp vesaitinizi faiz itilmeden geri elde etme imkanınız var. Satış Ağustos'un 1'ine dek devam edecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Kapital Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı sayesinde faaliyet gösterir.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadı açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Tətilə gedərkən artıq sayılı qalan o həftələrin üçüncüsündə buradayıq. Yeni həftənin başlanğıcında gəliriz və saatlar əgər 7-ni göstərirsə, daha doğrusu saatlar 8-i göstərirsə, biz burada. Bayaq baxdım, niyə 7-ni göstərdi oradan?
1: Yoxsan,
0: yox. Yox, oradan 7-ni göstərdi. 8-i göstərirsə biz buradayıq. Gəlmişik, başlayırıq və 2 saatlıq yaxşı, maraqlı efirimiz olacaq. Söz verib ki, qızlar da bax belə bir işin öhdəsindən yaxşı şəkildə gələcəklər.
1: Səbahınız xeyir olsun, gününüz xoş keçsin. Bəli, biz başladıq, elə həftənin ilk günüdür. Artıq efirimiz başlaya başlamaz bizim daimi dinləyəcəyimiz hər zamanki kimi xoş sözlərini, xoş həftəni, xoş günü bizə diləyirlər. Təşəkkür edirik, var olun hər biriniz. Elə maraqlı mövzu da qoymuşuq, bu mövzu ilə bağlı da bizə yaza biləcəksiniz və sözü verirəm təbii ki, hər zamanki kimi yeganəyə.
2: Salam, səbahınız xeyirli olsun. Bəli, mövzumuz var və bugün adlardan danışırıq, adlardakı olan səhvlərdən, zarafatlardan. Mövzu belədir. Adınızla bağlı edilən səhvlər və yaxud maraqlı zarafatlar nə olub? 073-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, yazın, gözləyirik cavablarınızı. Məncə adlar hər kəsin biraz yaralı yeridir. Bəzən hərf səhv edirlər, bəzən elə olur ki,
2: vurğu səhv olur,
1: bəzən elə olur ki, ümumiyyətlə qafiyə qoşurlar həmin ada. Bizimlə bölüşə bilərsiniz, əgər belə travmalarınız varsa, 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Ağa, mən ilk olaraq ağadan danışmaq istəyirəm. Ağa mənim qrup yoldaşımdır, bunu hər kəs bilir. Artıq. Ağa ilə mən ilk dəfə ünsiyyətdə olanda mən onun ağabala olduğunu düşünürdüm. Və bir il haradasa mən deyirdim ki, o özünü ağa deyir, utanır yəqin ağabala adından. Və bir dəfə
0: ondan... Əslində belə bir istək olub, ağa. Mənim adımı vaxtı ağabala qoymaq istəyirdim.
1: Hiss edirəm, potensial var səndə ağabala adına. Ondan bilməm nədənsə vəsiqəsini istəmişim ki, bir dənə ver baxım da, görüm onu.
0: Elə bil.
1: Gör bir il necə əziyyət çəkib bu xanım.
0: Elə bil Azərbaycan, Azərbaycandan Gürcüstan keçirəm. Mənim vəsiqəmi baxdım.
1: Hə, baxdım, gördüm ki, o ada ağadır. Bu adam özündən uydurmur. Hə, rahatlandım. Ağa, buyur, adından bağlı nə?
0: Gecə gözündən yuxu getməz. Ağa ilə bağlı yəni ki, bir çoxlarının yanından çıxır o inəkləri kimsə ağa söhbətə düşür.
1: Çox edirlər o zarafat sənin.
2: Nə, hansı zarafat?
1: İnəkləri kimsə ağa?
0: Sən ağa, mən ağa, nə bilim nə. Ağa ilə bağlı məsələn qurbağa demək ola bilər. Tısbağa nə üçün sonra qarışmır? Tısbağa da eyni şeydir. Axırı ağa ilə qutarır. Amma nəsə qurbağa ilə əlaqəsi var. Belə amma çox zarafat olunmuyub. Ağan öz adın özünün belə
1: sambalı var.
0: Zəhmi var, hə, samballığı var. Ağa yama biləsiz.
2: O ki qaldı mənə. Belə bir böyük bir travmam yoxdur, amma hardasa 1-2 ay ərzində yadıma gəlir ki, bibim oğlu çox belə mənasız bir qafiyə qoşmuşdu. Yigiş yemiş, yigiş yemiş deyirdi. Özü deyirdi, özü gülürdü. Gülmə, ağa gülmə.
0: Yigişin də mövsümüdür ya bu dəqiqə.
2: Hə, yigiş yemiş deyirdi. Görürük heç kim gülmür, heç bir reaksiya yoxdur. Elə hardasa 1 aya bağlandı söhbət.
1: Məsələn belə adını səhv salması ilə bağlı heç bir məqam.
0: Yeganə ilə bağlı yəni ki, nəsə olmaz da, elə yegişlə bağlı.
2: Məktəb vaxtında bir də müəlliməm var idi, biologiya müəlliməm. Heç sevmirdim o müəlliməni. Rus sektorunda oxuduğum üçün mənim adımı ya hərfi ilə yazmalı idilər ortada. Səhvən bir il ərzində orada A hərfi yazmışlar və mənə yegana, yegana deyirdilər. Mən də hər dedim ki, mənə yegana deməyin, yegana deyin heç olmasa. Yoxdur, jurnalda yazılıb, ona görə sən yegana, yegana deyirsən.
0: Protokoldan kənara, protokoldan kənara çıxmayan bir müəllim oldu.
2: Belə.
1: Mənə gəlincə isə mənim adım Aytəndir, bunu hamı bilir və daha çox Aytac, Aytən, bu adı izah eləmək, misal üçün elə adam olur ki, mənə Aytac deyib, deyirəm, niyə mənə Aytac deyirsin, mənim adım Aytəndir.
0: Mən Aydan gəlməyəm
1: şəhəm. Bəzən olur ki, Aytən yoxsa Aytəkin, bu bir ara dəbə düşmüşdü, bu sualı verirdilər. Bir də ki, az qafiyə qoşmaq baxımından, məncə mənim adım ən çox qafiyə qoşulan adlardan olub. Mənə qafiyə qoşulmayıb, sadəcə bənzətmələr, Antena deyən olub.
0: Antena?
1: Ayran deyən olub.
0: Mən uşaq... iPhone deyən olmuyor.
1: Yox, yox. Ayran deyirdilər, Aytan Ayran. Antena deyirdilər. Bax, belə adlar mənə qoşuldu.
2: Çıxan, yürəyim ağrıdı. Yemiş onu yaxşılık
1: Amma ki... belə bizim bu adlarımızla bağlı travmalarımız idi. Sizə demiş olduq. Siz də bizə deyə bilərsiniz.
0: Amma siz hamınız Ayka'sız da, onu bilirik.
1: Mən Ayka deyilmiş. Mən ətrafımda heç kim Ayka demiş.
2: Ayka.
1: Və siz də təbii ki, öz adınızla bağlı maraqlı məqamları deyə bilərsiniz. Məsəl üçün, bir dinləyicimiz soyadı ilə bağlı. Elə soyadı da qata bilərsiniz bura. Deyir ki, salam, səbahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Mədumazardan uzaq olasınız, yeni həftəniz uğurlu olsun. Gözdən uzaq olasınız, yeni həftəniz uğurlu olsun. Gözəl işlik. Və mənim sevmədiyim soyadımı düzgün deməyən də hirslənirəm. Soyadınız nədir, bizə də deyin. Biz də burada görək. Yəni, Seyfiyevdir soyadı. keyfi.
0: Nə deyirlər soyadınıza görə və diqqətli dinləyicilərimiz, həssas dinləyicilərimiz onu da qeyd edib ki, Aytan xanım deyəsən xəstəlini və Allah şəfa versin, yay günü xəstələnənlərdən nasazlayanlardan biri də nadir tapıntılarımızdan biri də Aytan xanımdır.
1: Bəli. Təşəkkür edirəm. Qışda xəstələnmədim, yay gözdürdüm mən. Yazırlar ki, salam, adım Mikayıldır. Ədəbiyyat müəlliməm var idi. Birinci saat olurdu dərsi. Yuxulayan kimi qafiyə qoşurdu. Yuxulayan kimi mənə qafiyə qoşurdu. Hayıl, mayıl, Mikayıl. Yuxudan ayıl, Mikayıl. Deyir, zəhləm gedirdi onunla.
0: O cür qəşən ədəbiyyat müəllimsin üçün şeir deyir. Hayıl, mayıl, Mikayıl. Yuxudan ayıl, Mikayıl. Bizdən də zəhlən getsin. Qoy.
1: Deyir, salam, gözəl üçlü. Bizdə bütün adlar qısaldılır. Yeganə ad Əli adıdır ki, qısaldılıb Əlişqa deyirik. Və siz də bizə adınızla bağlı maraqlı məqamları, bənzətmələri, qafiyələri və yaxud da çətin sizə vəziyyətə saldığı məqamları bizimlə bölüşə bilərsiniz. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Soyad da burada daxil edilir.
0: Səfiyev də deyir ki, bax, belə yazılır. Səfiyev deyirlər, hə, bundan əsəbləşirdi.
1: Və bugün sizi nələr gözləyir, bu barədə də təbii ki, məlumatımız olacaq. Yurdum yuvam rubrikasında, ümumiyyətlə bu həftə naftalan həftəsidir. Bir çox insanlar
0: kurort zonaya gedirsən, hansısa bu həftə.
1: Ümumiyyətlə bir çox insanlar artıq ətrafımda tanıyıram ki, məzuniyyətə çıxar-çıxmaz naftalana gedirlər. Bu daha çox orta yaş təbəqəsinə aiddir və həm istirahətlərini
0: analar, atalar.
1: Bəli, həm istirahətlərini eləyirlər, həm də müalicə qəbul edirlər. Naftalandan danışacağıq bu gün.
0: İndi deyəcəyim, yenə güləcəksiz mənə.
2: Mən naftalanda olmuşam.
0: Naftalanla sən?
2: Sən.
0: Naftalanla bağlı xatirələrim elə əskərliklə bağlıdır. Çox gedib gəlmişəm. Səbəblər var.
2: Müalicə alıb orada. Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə əlavə xərç tələb etməyən və sağlamlığı yaxşılaşdıran 5 ucuz səhər vərdişindən danışacaq.
1: Çox ucuz. Bakı küçələrində Heybət Heybətov küçəsindən isə məlumatım olacaq.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Azərbaycanın milli rəqsi olan Dərbəndi rəqsindən danışacaq.
1: Yaşıl dünyada isə, bax, belə bir sualım var isə, Lamborghini adlı heyvan eşitmişsiniz?
0: Bahalı heyvan.
2: Anı alaq.
1: Hə, bu barədə sizə məlumatım olacaq. Yeah. Özünüz də təəccüblənəcəksiniz ki, bu heyvana niyə Lamborghini deyilir?
0: O deyil, o heyvana olandan sonra o mənim bir dənə Lamborghini var.
2: Gəlin sübut elədik.
0: Qarajda deyil, tövlədədir.
1: Və həmçinin də rahat, həmçinin də yol üstü müsabiqələrimizdə olacaq. İştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq ki, bizi dinləməyə davam edin. Seçmə sualların bizə cavabını sürətli şəkildə yazın. Çünki bəzən olur ki, artıq müsabiqə dinləyicinin qoşanda düzgün cavabı bizə yazıb yolluyurlar, gecikməyin. Və mövzumuz da aktivdir, adlarla bağlı və yaxud da soyadlarla bağlı. Hansı bənzətmələr, hansı səhvliklər olur ki, siz hirslənirdiniz? Maraqlı hekayələrinizi bizimlə bölüşün. Və mesajlar gəlməkdədir. Biz keçirik saatın ilk mahnısını, ardınca isə mesajları səsləndirəcəyik. W3 ifasında eşq mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq.
1: Sənin üstündə cəmaat həftə sonu dincələ bilmir.
0: Rayonlara gəldikdə isə hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə nəyimindir, dolu düşəcək ehtimalı var. Yağış yağacağı, kimşək çaxacağı ehtimalı var. Ehtimalı var. Səhər və gecə bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq və mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 34-39 dərəcə, dağlarda gündüz 23-28, bəzi yerlərdə isə 32-35 dərəcə isti olacaq.
2: Yaxşı qurtardıq. Ağa, yollardan danış.
1: Yollarda isə bəzili yollarda yaxşı qutara bilmərik, çünki o yollar bağlıdır, orada təmir işləri görünür. Məsəl üçün, Nazım Hikmət küçəsi, bu Şərifzadədən üzü hansı ki parka tərəf düşən istiqamətdə, Musa Beyev tərəflər bağlıdır.

0: Dən sona kimi sıx hərəkətdədir. Baxmayaraq ki, Zeybinyada prospektində bir məhdudiyyət yoxdur, amma bura kimi biz o sıx hərəkəti görə bilirik. Havalimanı yolu normaldır. Bülbülə və Sabunçu kəsişmələrində bu sarı dalğanı görürük. Eyni zamanda elə oradan Köroğlu tərəflərə də qırmızı dalğa ilə gəlir. Babək prospekti normaldır. Bir iki yerdə balaca kiçik qırmızı xətlənməni görürük. Eyni zamanda 8 noyabr prospekti də indiki məqam üçün heç də pis vəziyyətdə deyil. Normal şəkildə yolunuz davam edə bilərsiniz.
1: Bəli, yollarla bağlı təbii ki, siz də bizə yaza bilərsiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Həm də mövzumuz da var.
2: Mövzumuz isə belədir ki, adınızla bağlı edilən səhvlər və yaxud da hər hansı bir maraqlı zarafatlar varsa yazın bizim WhatsApp nömrəmizə.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
1: Və mesajlar var, yazırlar bizə ki, salam, səbahınız xeyir olsun, möhtəşəm trio. Bu şəkli oğlum mənim adım üçün hazırlayıb. Hətta ikinci şəkil lap gülməlidir. Deməli, birində gül də əlində narlar tutub, digərində nar da əlində güllər tutub. Xanımın adı isə Gülnardır və maraqlı versiyada böyük ehtimal ki, çəkib içim vasitəsilə hazırlayıb, maraqlı aldım.
0: Deyir, mənim adım Kamildir. İndi yeganə sən qulaq as, görürsən də oğlunun adı Kamildir. Görə eyni şey deyirlər ona yoxsa yox. Kamildir uşaq vaxtı Camilo deyirdilər. Camilo. Sonra çevirdilər Gamlo'ya. Çox uyğun saya bilmərik. Bu arada sizi görməyənlər üçün arada profil şəklinizi dəyişin. Sizə xoş gün arzulayıram. Görməyənlər üçün onu da görüb onlar üçün yeni bir açı ola bilər. Amma arada bir burada canlı açırıq. İndi bugün olmasa da önümüzdəki günlərdə canlı açarıq, baxarsınız.
1: Salam, səbahınız xeyir. Adım Nizamidir. Uşaqlıqdan hamı qohum qardaş məni Nizi çağırır. İndi də iş yoldaşlarım da belə deyir. Hətta əminəm ki, qohumlardan əsl adımı bilən yoxdur. Orta məktəbdə bir dəfə sinif yoldaşım zəng edib deyib ki, Nizaminə olar, atam qayıdıb deyib ki, səhv düşmüsün.
0: Əcəb, Nizami Gəncəvi zarafatını eləməyə bilər sizlə, onu yazmadınız.
1: Salam gözəl insanlar, mənim adım Turaldı, mənə Turik deyirdilər. İtim var idi, adı da Tuzik idi. Ən yaxın dostlarım məni qıcıqlandırmaq üçün mənə Tuzik deyirdilər. Düzdür, qıcıqlanırdım, amma incimirdim.
0: Turikin Tuzik idi.
1: Səbahınız xeyir olsun, adım Jalədə. Hələ ki, heç bir uşaq adımı doğru səsləndirməyib. Jailə, Zeylə, Jələ deyirlər və jalə şirələri yeni çıxan dövrlərdə damla-damla topladıq zarafatında edirlər.
0: Hətta indi də edə bilirəm.
1: Hətta deyir, bəzi məşhur markalar var ki, şirələr var ki, onların adını da çəkirdilər adını. Bir də məktəb vaxtı heç bir müəllimim J hərfini düzgün yaza bilmirdi. Jurnalda Lalə yazırdılar. İlk Lalə oxurdular adımı. Lalə anamın adıdır.
2: Bunu da deməli, bizə dedi 80-80. Xanım şirələrin onu çəkdi. Mənim yadıma düşdü ki, Şadlıq sarayı açılmışdı. Hər dəfə fəaliyyət göstərir. Yeganə qalma biganə. Hər dəfə mənə deyirlər onu məktəbdə. Nifrət edirdim.
0: Mənim adım Zaur olduğu üçün görən dost tanış həmişə mənlə ay Zaur deyirdilər. Zaur Kamala buradan salam olsun. Belə bir zarafat illər öncə yaranmışdı. Mən də ay çoban deyə zarafatlaşırlar. Qohumlar, tanışlar da kənddə adımı düz deyə bilmirlər. Gəh Zavr deyirlər. Hə, Zavr da deyirlər, deyənlər var. Nə bilim, gəh Zuar deyirlər. Dinozavr deyənlər də var. Hətta mən bunu deyə bilirəm sizə.
1: Bizim mesaj iş yoldaşımız var idi Zaur. Ona dinozavr deyənlər var idi.
0: Var idi. Var. Yəni normal adımı deyən çox az idi. O vaxtları...
2: Hələ bu qısa adlardı ya. Gör uzun adlardı.
0: Belə bir saqqız Zagor saqqız olduğu üçün qonşular Zagor belə deyirlər. Belə bir saqqız var idi.
1: Yox, eşitməmişəm. Salam, səbahınız xeyirli uğurlu olsun. Adım Alidir. Məşhur zarafatlardan Ali Dali Şaftalı qoltuğunda dəftəri. Belə bir zarafat da edirdilər. Və biz sizin mesajlarınızı oxuyacaq, amma keçməliyik artıq Yurdum Yuvam rubrikasına.
3: Yurdum Yuvam.
1: Və qeyd etmişdim ki, Yurdum Yuvam rubrikasında Naftalan həftəsi olacaq və Naftalandan bol-bol danışacaq. Naftalan adının mənası haqqında hər hansı bir fikriniz varmı? Öncə həmişə bunu soruşaq.
0: Neftdən yaranıb da Naftalan.
2: Yəqin ki.
0: Çox güman.
1: Rəvayətə görə, qərbdən şərqə gedən ağır dəvə karvanı qədim Azərbaycan torpaqlarından keçirdi. Karvanın içərisində isə xəstə bir dəvə var idi. Karvan sahibi bu dəvəni sağaltmaq üçün nə etdisə o kar etmədi və dəvə get-gedə zəifləyir və karvanı yolda ləngidirdi. İçərisində yağla dolu olan göllər bir ərazidən keçəndə karvan sahibi dəvəni açıb buraxır və deyir ki, bu heyvanın belə əziyyət çəkməsindənsə elə bu göllərin birində boğulub ölməsi yaxşıdır və onu açır buraxır karvandan ayırır və çıxır gedir. Karvandan açılan dəvə sahibinin sözlərini başa düşürmüş kimi özünün yaxındakı göllərin birinə salır və karvan sahibi isə artıq onu itirdiyini düşünərək ağır-ağır yoluna davam edir. Aradan xeyli bir vaxt keçir, dəvə karvanı artıq geri qayıdır. Həmin göllər olan ərazidən keçəndə bir dəvə ilə rastlaşırlar və karvan sahibi bu yerlərdə qoyub getdiyi etdiyi xəstə arıq dəvəni xatırlayır. Amma bu dəvə sap sağlam idi, dərisindən yağ damırdı, dəvəni izləməyə qərara aldı.

0: Ula görürlər ki, dəvə gündə bir neçə dəfə o yağlı göllərə girib çıxır və günün qabağında uzanır. Kərvandakı tacirlər də göllərə yaxınlaşıb göldəki yağdan götürərək əl ayaqlarındakı yaraları çəkirlər və yaraların tezliklə sağaldığını görən tacirlər həmin yağdan qablara doldurub öz vətənlərinə daşımağa başlayırlar. Və neftə bənzəyən bu yağı və göllər yerləşən bu əraziyə naftalan, yəni neft olan sahə və yer adını verirlər. Naftalan sözünün etimologiyası bu ərazidə çıxan neftlə əlaqədardır. Ehtimala görə hələ qədimdən təbii şəkildə çıxan naftalan neftinin müalicəvi əhəmiyyətini bilən xüsusi adamlar onu tutduqlarını doldurub dəvə karvanı ilə müxtəlif yerlərə apararaq satırmışlar. Və naftalan adının da elə burdan yarandığı da ehtimal olunur. Yəni neft alan.
1: Maraqlı hekayədir. Dəvə özü üçün orada kurortda olub oradan.
0: Yəni bu da bir rəvayətdir. İndi kiminsə inana bilər.
2: Maraqlıdır, görürsən kimisi... doğrudan olub yoxsa yox.
0: Bəlkə də. Və bu
1: dəvə
0: da...
1: deyib ki, onlara qayıq. Siz gedin, mən buradayım.
2: Özü xəstəliyə vurub.
0: Hələ yarıya qədər girmiş. Qəbilət tam
1: gəlməsi, gələn qaydaram.
0: Və bu da naftalan həftəsinin ilk günü idi. Məncə maraqlı bir həftə bizi gözləyir. Çünki naftalan haqqında bir çox insanın bilgisi ancaq o kurort zona kimi ora baxmaqdır.
1: Çox qəşəng təbiəti var. Naftalanın doğrudan da yolları, ağaclıqları, meşələri, dağları Naftalan doğrudan da gedib görülməli yerlərdir. Sən demişkən çoxu elə oranı sadəcə də
0: getdim, müalicə aldım, gəldim.
1: Getmədim. Orada sadəcə eşidirlər ki, orada müalicə yerləri var, nə bilim gedirsən, bizlər yox ora böyüklər getməlidir, amma doğrudan
2: sən bəs orada nə inirdin?
1: Deməli bizdə belə idi. Mən
0: dəvə ilə getmişdim. Komandir...
2: Həmin dəvə ilə. Həmin dəvə oturub gözləyir onu.
1: Mən bir gün yoldan keçəndə gördülər mən nasızam atlar orada. Qaydandan bir də sonra gördülər ki, mən gör.
0: Əskərlikdən qaydır artıq ağa.
2: Əskərliyi birə keçib, hə.
1: Yo, məndə belə oldu. Mən həmişə də qeyd elədiyim kimi sürücü olmuşam, komandir sürücüsü olmuşam və həmin ərəfələrdə təlim keçməyə xaricdən qonaqlar gəlirdi. Ukraynadan, İsraildən.
0: Ukraynada getmisən.
1: Ukraynadan, İsraildən
2: xüsusi
1: təlim keçən insanlar gəlirdi. Mən də onları, hə, məsəl üçün də deyək ki, Goranda bir təlim etsə, oradan onları Naftalana gətirirdim, oradan onları başqa yerə aparırdım. Yəni mənim belə bir xidmətlərim olub.
0: Yəni burada sənin adını Füsalə xanım yazıblar.
2: Füsalə və sənə bir problem olsun.
1: İllər sonra sənə bax. Adınla bağlı.
0: Dəvə şəllənib Füsalə xanımdan maraqlı sözlər çıxır.
1: Müsələ eləmə də belə.
0: Müsələ gəlmə, adının travması olsun. Görürsünüz.
1: Yeni bir travma.
0: Və mesajları sonlandıraq, sonra keçək seçmə sualı. Çünki rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualı olacaq.
1: Deməli, bizim bir xanı qohum var, adı Tünzalədir. Uşaqlıqdan onu, yox, bu cür çağırmayaq da, başqa cür deyib, tünüş sonra olacaq, çağırardıq. İndi yaxşı dedi, bizə Tünzalə adında qulaq asanlar. Ailə Qurandan sonra adını dəyişdirdi, tünüş kimi çağırırlar. Hörmətlə sizin sabiq iş yoldaşınız, sabiq iş yoldaşımıza buradan salamlar, bilmirəm kimdir.
0: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deyir. Oğlumun adı Zamirdir, həm Samir, Zamin deyir. Bax, belə adlar da var, həm saç Raqifin adını da çox belə səhv deyən. Raqib deyənlər var,
2: Rafiq
0: deyənlər var. Səbanız xeyir olsun gənclər, deməli bizim bir xanım qohum var. Yəni bunu sən oxudun ağam.
1: Bəli, bəli. Mənim adım Şirindir. Xalam qızının da adı Şirindir.
0: Səbanız xeyir olsun, adım Lalədir. Qardaşlarım evdə məni Ləliş çağırırdılar. Bir dəfə anam gilə getmişdim. Qardaşım mənə Lalə xanım deyəndə mən ona dedim ki, mənə xanım yox, uşaqlıqda necə deyirdinizsə, elə dedi. Yəni Ləlişdir. Artıq indi artıq qardaşlarım bu həyatda yoxdular. Allah rəhmət eləsin. 42-14 nömrəli dinləyicimiz bunu bizə yazdı, göndərdi. Səbanız xeyir olsun. Düz deyirlər, oradakı dəvə mən olmuşam.
1: Mən idim o.
0: Salam, mənim xalamın adı Tünzalədir. Arada ona Tünü də deyirlər. Bayaq sənə Vüsalə xanım deyən dinləyicim dil üzr istəyirəm, səhv dedim.
1: Bir də olmasın.
2: Biz də saxlayırıq. Ye, gənə.
0: Və indi isə keçid alırıq müsabiqənin seçmə sualına. Azərbaycanda istehsal olunan snayper tüfənginin adı nədir? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
2: Yazın gözlüyü cavabınızı.
0: Azərbaycanda istehsal olunan snayper tüfənginin adı nədir? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və düzgün cavabı yazan dinləyicilərimizdən biri bizim müsabiqəmizə qoşulacaq və mən gördüyüm kimi elə çox adam da bu cavabı bilir.
1: Çox məşhur silahdır.
0: Bəli, bəli. Və bir daha səsləndirəm, yeni qoşulan dinləyicilərimiz ola bilər. Azərbaycanda istehsal olunan snayper tüfənginin adını
1: hansı ki, zəfər paradlarında, hərbi paradlarımızdan çoxunda nümayiş etdirilib, ona görə yəni ki, onu tanıyırlar.
0: Və indi isə keçid alaq reklamlara. Reklamlardan sonra bir musiqi də eşidəcəksiniz. Ardınca isə artıq telefon xəttində dinləyicimiz olacaq. Azərbaycan, sevirəm səni.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərəyağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri. 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
7: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Bite Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
9: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Bakuya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
10: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
14: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
13: Olsun da, ən azı 30 min.
14: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
13: 1 manata? Hardan?
14: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
15: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Və elə mövzuya uyğun olaraq Samir Priyevin ifasında onun adı mahnısını eşitmiş olduq. Hər kəsə xoş dinləmələr və bizə təşəkkür edən, təşəkkür yazan dinləyicimizə biz buradan təşəkkürümüzü bildiririk və davam edirik. Və bizim sponsorlarımız var. Birazdan Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz də başlayacaq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində daim indirim kampaniyaları olur. Həftə sonu mən deyərdim ki, orada bir sıxlıq var idi, ən çox da qurma tərəfdə.
1: Mən də orada oldum.
0: İnsanlar dənizə gedib dənizdən sonra bir başa alışverişlərini və yaxud da dincəlmək üçün məhz ora yaxınlaşırlar.
1: Mən nəhayət təəssüratlarım orada. Möhtəşəm idi, orada adam çox idi və nəhayət həmin o suşi salatının dadına baxdım. Çox möhtəşəmdir, çox.
0: Dediyimiz çox. Kimi, bəli, doğrudan da o adla tanınır orada. Və elə siz də Rahat Supermarketlə yaxınlaşa bilərsiniz. Məs Rahat Qurmelərdə o restoranlar şəbəkəsində həmin suşi salatının dadına baxa biləcəksiniz. Amma təbii ki, təkcə yeməklərlə bitmir, həm də satışda olan qida məhsullarını da əldə edə bilərsiniz. Təmizlik vasitələri var, heyvanlar üçün yemlər var, hətta dəniz üçün lazım olan ləvazimatlar var ki, Məs Rahat Supermarketdə hamısı bir yerdə satışdadır. İndirimli qiymətlərdən yararlana bilərsiniz. Ümumiyyətlə hər büdcəyə uyğun bir mağazadır. Yaxınlaşın, siz də elə özünüz fərqi görəcəksiniz.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat sizə çatdırım. İndi hal-hazırda indirimlərdir və alış-veriş etməyin tam vaxtıdır. 31 iyula kimi yeni bir bank taksit kartı alan hər bir kəs 500 manat və yaxud üzəri ilk taksit ödənişində tam 50 bonus qazanacaq və qeyd edim ki, bir bank taksit kartı ilə 20 min manata dək kredit limiti, 63 günə kimi güzəş müddəti, 24 aya dək taksit imkanı və partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə 2 qat ƏDV fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə daxil ola bilərsiniz və qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Ümumiyyətlə, bizi necə hava gözləyir? Temperaturlarla bağlı bizə məlumat versə.
1: Bəli, bu gün Bakıda 30-35 dərəcə isti olacaq. Yəni dənizə yollana bilərsiniz. Təbii ki, siz istirahətdəsizsə. Rayonlara gəldikdə isə havanın temperaturu gündüz 34-39 dərəcə kimi isti olacaq. Dağlarda gündüz 23-28, bəzi yerlərdə 32-35 dərəcə. Yenə də mən qeyd etdiyim kimi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal da var.
0: Yəni nəzərinizdə olsun, bir çox insanlar bəlkə də elə bölgələrimizdə də artıq orada istirahətlərini eləyirlər. Varsa bizə bölgələrdə dinləyənlər yazsınlar. Və salam olsun bütün Azərbaycanın hər bir qarışındakı sakinlərinə. Və bir neçə mesaj istəyirəm səsləndirim adlarla bağlı. Çünki maraqlı bir mövzumuz var. Mövzumuz belədir ki, adlarla bağlı hansı zarafatlarını eşitmişsiniz sizin adınızdan bağlı və yaxud da bir qafiyə qoşublar. Bizimlə bölüşün 070-306-1663.
1: Məli öz soyadım haqqında da məlumat verim. Mənim soyadım Cərullayevadır və bir zamanlar belə bir, düz indi də yaşır həmin o rapper Cərul, belə bir qara dərəli bir rapper var idi. Mərd deyil, onun qohumlarındansan. Dün qovum olsaydı burada nə işim vardı?
0: Deyir ki, bunu bizə yazan bir dinləyicimiz var. Deyir, mən deməyim də, mənim adımı necə zarafat edirlər. Xahiş edirik, yazın 79-80. Çünki ürəyimiz partladı. Səhv etmirəmsə, Gündüz bəydi. Hə. Gündüz bəydi, maraqlıdır. Yəqin gündüz gecə belə bir zarafat edirlər.
1: Yox, mən təxmini başa düşdüm nədir.
0: Hə? Yox, mən yox. Və bir dinləyici yazıb ki, salam, dostumun adı Babək idi. Dostumun oğlunun adı Babək idi. Ona Baboş deyə məzələnirdik və sonra o axırda öz adını getdi, dəyişdi. Bəzən belə də olur həqiqətən də. Amma müsahibəqə çətin idi. Mahnıları tərsinə həm də sürətli qoşurdunuz. Nə yazır? Keçən il bir dəfə efirə qoşmuşdunuz məni, yadda qalan gün oldu. Bir gün əvvəl isə zəlzələ olmuşdu. Maraqlı bir mövzu var idi danışmağa. Amma müsabiqə çətin idi, mahnıları tərsinə və həm bizim belə bir müsabiqəmiz var idi ki, mahnıları tərsinə qoşurduq. Və tapmalıydılar ki, bu hansı mahnıdır.
1: Belə hər il müsabiqələrin şərtləri dəyişir.
0: Dəyişir və sağlıq olsun, əgər sentyabrda yenə də eyni mövsümdə, eyni saatda biz başlayırıqsa, düşünürəm ki, biraz kino müsabiqəsindən nəsə olacaq. Təbii ki, bunlar artıq gedişat üzrə sentyabrda sizə elan edəcəyik. Və birazdan zəngimiz olacaq. Zəngimizdə dinləyicimiz bizə Rahat Supermarketin təqdimatını o müsabiqədə yarışmaq üçün qoşulacaq və tanıyacaq bir insanı daha. Bu əslində bizim üçün də maraqlı bir məqamdır. Hər dəfə bir dinləyicini tanıyırıq, hər dəfə maraqlı bir hekayə onlar bizimlə bölüşürlər. Və amma təəssüfləmin, çünki növbəti müsabiqəmiz də olacaq, bu da yol üstü. Bunu da buradan demiş olaq. Və bugün bizə yeganə mif yoxsa gerçəkdən nə maraqlı
1: mif yoxsa gerçək rubrikasında isə Britaniyalı alimlərin yeni bir kəşfinə danışacağam. Əlavə xərç tələb etməyən və sağlamlığı yaxşılaşdıran 5 vərdişinə danışım. Bir çoxları bunları bilir. Amma yəqin ki, bilməyənlər də var. Britaniyalı alimlərin adını.
0: Qoy mən beşini sadalayım. Görün, var içərisində. Sadəcə hə yox denir.
1: məhv edirlər. Hə, danış.
0: Səhər-səhər duman.
1: Sən say mən axıra deyərəm.
0: Qəhvə?
1: Yox.
0: Üçüncü, su içmək. Yaxşı, nəysə.
1: Bəs day, yetər.
0: Mən isə Bakı küçələrində Heybət Heybətov küçəsindən danışacağam. Yaşıl dünyada isə Lombardin adlı heyvandan sizə danışacağam. Yeganə və ağaya bayaqdan maraqlı ki, o nə heyvandır ki, ona məhz belə bir ad veriblər. Və artıq telefon xəttində dinləyicimiz var. Onu salamlayacaq. Mübariz bəy də telefon xəttində. Gəlin, salamlayaq.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
3: Deməli, Mübariz bəy bizi gözləyir, amma Carullayevanı eşitdim oradan. Aha. Mən bilmirdim, heç bir yeganə var bizdən necə belə faktları gizlədir. Yeganə nə maraqlı, nə maraqlı soyad nə olub sənin Carullayeva. Onun necəsə...
1: Da onu sonra danışarım.
3: O belə özbə təxəllüs kimi götürür.
0: Mübariz bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
4: Mübariz salam, sabahınız xeyir, hər birinizi salamlayıram.
0: Xoş keçdik sizə, təşəkkür edirəm. Necəsiniz, əhvalınız necədir?
4: Şəhər yaxşı olasın. Siz necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik. Biz də yaxşı. Bizi hal-hazırda hardan dinləyirsiniz?
4: Hal-hazırda bu Dərnəgül yolunda.
0: Aha, tıxacdasınız.
4: Yox, tıxac deyil. Belə yüngül sıxlıq var.
0: Aha, aydındır. Yanınızda avtomobildə kimsə var yoxsa necə?
4: Yox, təkəm.
0: Aydındır. Və keçək onda sizin haqqında məlumatı qeyd edim ki, Mübariz bəyin 46 yaşı var və xırda ticarətlə məşğuldur. Markanın adını çəkmədən nə xırda ticarət deyən nəyi nəzərdə tutursunuz?
4: Çantalardır bizdə.
0: Nələr?
1: Çanta.
0: Çantalar.
3: Çantalar.
0: Aydındır, aydındır. İşləriniz uğurlar, müştəriləriniz bol olsun.
3: Xanım çantaları yoxsa?
4: Qadın.
3: Gözəl. Aytənlə yeganə işdən sonra gələcəklər.
0: Və Mübariz bəy, adınızla bağlı hər hansısa bir zarafat edilibmi sizə?
4: Valla, zarafat deyəndə bəzi adamlar mənə mı əvəzimliyinə Mübariz deyir.
0: Mübariz. Mübarəyə Mübarək deyən ki. Bəs hər hansısa bir qafiyə filan qoşublar uşaqlıqda sizin adınıza?
4: Yox, elə şey olmaz.
0: Yaxşı qutarmışsınız.
3: Mübariz adı da qafiyə üçün biraz çox...
0: Sambalı
3: oldu. O qafiyə də başqa şey olmalıdır. Hər halda...
0: Allah can sağlığı versin.
3: Bəxtiniz gətirib.
0: Və keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
4: İstiqlal.
3: Bəli, təbii ki.
4: İri çaplı silahımızdır bizim.
3: Bəli.
4: İkinci Qarabağ döyüşlərində, bəli.
1: İlk dəfə iştirak edirsiniz Mübariz bəy, həyəcan var.
3: İlk dəfə deyil.
1: İlk dəfə deyil, iştirak edib.
4: İlk dəfə deyil.
3: Danışmışıq Mübariz bəy,
1: nə udmuşdunuz?
4: Mən rahat marketdən udmuşdum, 25 manat.
3: Bugün görək o yenə də 25 olacaq, yoxsa 50 olacaq, yoxsa... Heç olmayacaq, təbii ki, qazanmağınızı arzulayıram.
0: Mübariz mənim maraqlıdır ki, siz birinci mərhələni qalib gəlsiniz, ikinci mərhələyə davam etmə riskini edəcəksiniz, yoxsa elə birinci mərhələdəki qazandığınız
3: mərhələcəksiniz? Vəziyyətə baxır da qızım.
0: Qızım. Yaxşı, ağa dedi
4: zəzə.
0: Yaxşı, onda gəlin.
4: O deyir, o arxı tullana qof beləyə ondan sonra.
0: Yaxşı, onda gəlin yeganə birinci faktını eşidək, daha sonra isə ağa öz faktını səsləndirəcək və siz tapın ki, aha, kimin faktı doğrudur. Eşidək yeganəni.
1: Camp David iqamətgahı ABŞ prezidentlərinin dinləmə, qonaq qəbul etdiyi və tətil iqamətgahıdır.
0: Ağanın içində.
3: Və mənim isə faktım taekwondo meydançasında dairələr çakka adlanır, çakka.
1: Yenə səsləndirək, Camp David iqamətgahı ABŞ prezidentlərinin dinləmə, qonaq qəbul etdiyi və tətil iqamətgahıdır.
3: Və taekwondo meydançasında dairələr çakka adlanır. Rakka, çakka, çakka, rakka,
0: çakka, çakka. Və Mübariz bəy, kimin faktı sizə daha real gəlir? Yox, Mübariz bəy getdi.
1: Telefon söndürdü ki, girsin çox cipti, rahat baxsın.
0: Yox, indi sürətlə qoşacaq onu, heç baxmağa fürsət
1: edəcək. İmkan verməyin.
0: Və görək, ümumiyyətlə, müsabiqədə qoşula biləcəyimi. Çünki əgər qoşulma şansı olmasa, biz obri dinləyicini qoşacaq. Amma artıq bu faktları ona səsləndirməyəcək. Hı-hı. Birbaşa 25 manat dəyərində kupon üçün, amma mənim sualım üçün oynayacaq. Hı-hı. Çünki haqsızlıq olmasın. Bunu da buradan qeyd etmiş olaq. Və görək, təbii ki, nəticələr necə olacaq? Bir müsabiqəmiz də var. Mənə çox maraqlıdır ki, yol üstü müsabiqəsinin əsas mərhələsindəki suala düzgün cavabı tapan dinləyici olacaq, ümumiyyətlə yoxsa
1: çətin
0: yox. Sual çətin deyil, sadəcə olaraq, yenə deyirəm, 50-50-yə bunu bilən də var, bilməyən də var. Hı-hı. Belə.
1: Və yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, növbəti saatda rəqsin dili rubrikası da olacaq. Dərbəndə rəqsindən bəhs edəcəm, Azərbaycanın milli rəqslərindən biridir.
0: Və saatımız da burada tik-tak, tik-tak edir, amma Mübariz bəy indi yenidən qoşuldu. Mübariz bəy, buyurun, sualın sizcə kimin faktları doğrudur?
4: Gəlin.
3: Mübariz bəy elə bir getməmişdik.
0: Necə?
4: Yeganə xanımın.
0: Yeganənin faktını seçirsiniz.
4: Bəli. Qızıma həmişə ağanı dəş dayıram.
3: Nə oldu? Nə oldu? Bu deyir it asqırdı yoxsa nə oldu?
0: Bu telefonu bizim üzümüzə söndürməyin nəsə bir səbəbi var idi yoxsa necə idi?
4: Yox, yox. Yox,
0: öz özündən sonca nəsə? Olur, olur,
3: zarafat edir. Yox, məni niyə seçmişsiniz? Söhbət bundan gedir.
0: Sən niyə seçməli? Faktı seçir. Həm
4: səhət etmişəm, əqət dəstəkləmişəm, amma...
0: Bugün səndən gözü su içmir.
3: Gördünüz nədir?
4: Bir dəfə yanlış oldu.
3: Gördünüz nədir, məndən xeyir gəlmir, hə?
4: İkinci sualda sən dəstək olarsan.
0: Yaxşı, yeganənin cavabını seçirsiniz.
4: Aha, bəli yeganə.
0: Gəl onda nəticəyə baxaq. Yeganənin dediyi fakt doğrudur, ağanın dediyi fakt isə polo meydançasında dairələr çaq adlanır, taekwondoda deyil. Və indi sizə belə bir sual, ikinci mərhələyə davam yoxsa 25 manatla ayrılırsınız?
4: Ya mən dedim də ağa dəstək olacaq.
0: Ağa küsdü, artıq üzünü çevir.
3: Ağa yoxdur artıq bu.
0: Yaxşı, gəlin onda işidə ikinci sualımıza. Avropa dillərinin dialektlərindən gələn və kalço adlanan idman növü hansıdır?
3: Kalça.
0: Kalço.
3: Kalço.
4: Kalço.
0: Bəli, bəli. Avropa dillərinin dialektlərindən gələn və kalço adlanan idman. Siz Allah telefonu söndürməyin ha.
4: Yo. Hə. Kalço.
0: Avropa dillərinin dialektlərindən gələn və kalço adlanan idman növü hansıdır? Axtarırsınız orada başınız elə bil aşağı əyilib.
4: Yo, dayan.
0: Elə bir danışırdı.
3: Tək Mübariz bəy təksiz yoxsa var kimsə maşında?
4: Yox, yox.
0: Hə, cavabınız?
4: Bu səhərəmsə futbol olsun da.
0: Polo?
4: Futbol.
0: Kalço və futbol. Bəki döyüş növüdür, hər hansı bir döyüş növüdür. Ola bilər, Aytən? Bəki hər hansı bir döyüş növü ola bilər. Aytən, baxma nə. Sənə nə? Döyüş növü ola bilər, olmaya da bilər.
4: Mən futbol növü bilərəm, bəlkə də...
0: Əgər ChatGPT-yə baxırsınızsa, ChatGPT yanılda da bilir, bunu buradan deyim. Çünki bir çox dinləyicimiz bayaq elə seçmə sualın cavabını ChatGPT-yə baxıb səhvəmizi yazmışdı.
4: Yox, mən elə belə zənn edirəm, futbol növü
0: futbol. Qəbul edək cavabınızı.
4: Edin də.
0: Edək, gəlin.
4: Ağa nə deyir, ağa?
0: Ağa susub deyir.
4: Qardaşım ağa nə deyir
0: orada? Artıq qardaşım ağa. Bacı yeganə qaldı kənarda.
3: Ağa deyir ki, düz yoldasız.
0: Niyə, bilmir ağa.
4: Ağa deyirsə düz yolda, deməli düz yolda.
0: Kəşk ki, burada kamera açıq olardı, görəcəz ağanın reaksiyasını, çünki özü də özündən şübhələnir.
3: Bəsdir, görün biziz, seç bizim qalibimizi.
0: Gəlin nəticəyə baxaq, özünüz istədiniz və nəticə belədir ki...
4: Futbol.
1: Aha, bilirdiniz sualın cavabını. Yoxsa bəxtə-bəxt.
0: Amma sizə bir şey deyim ki, çoxu bunu kalça sözünə, ayaq sözünə əlaqələndirir.
3: Mən o sözü kalça ingilis dilindən mədəniyyət olaraq qəbul edədim. Ayağı mən belə yerləyə gedirəm.
0: Və bununla da 50 manat dəyərində rahat supermarketdən alışveriş kuponunu qazandınız Mübariz bəy. Xeyirli uğurlu olsun, xoş alışverişlər sizə.
3: Mübariz bəy, dünya çempionatına baxırsınız yoxsa yox?
4: Baxıram.
3: Çempion kim olacaq?
0: Bunu rəcə
4: eləmədə bilər. Fransa olar. Fransa'nın Argentina çıxacaq. Orada da Fransa olar.
3: Olsun, bu da sizin cavabınızı idi. Təşəkkür
0: edirik. Sağ olun, salamat qalın. Hələli. Sağ olun. Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni də beləliklə geridə qoymuş olduq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsindən təşəkkürümüzü bildirir. Ağı bayağı eşitmədi. Yeganə dönən Rahat Supermarketlə şəbəkəsindədir. Suşi salatının dadına baxdı.
3: Hər şey eşitmişəm orada. Bizə niyə gətirmədin?
1: Siz yemişdiniz də. Sizə yeməyə gətirmişdiniz. Yox.
0: Və Rahat Supermarketlə şəbəkəsindən buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Həm yüksək xidmətdən dolayı, həm endirimli kampaniyadan dolayı, həm də işlərimizi belə rahatlaşdırdıqları üçün rahat kart tətbiqindən dolayı və Rahat Supermarketlərdə indirim kampaniyaları daim davam edir. Elə uzun müddətli fürsətləri qaçırma kampaniyası var ki, 19 iyul tarixinə qədər davam edəcək və siz də burada bir çox məhsulların endirimdə olduğunu görə biləcəksiniz. Misal üçün elə səhər saatlarıdırsa mütləq ki, səhər yeməyində pendir yeyilir. Azərsüd markasının çanaq pendirinin kiloqramı 19% indirimlə 9 manat 99 qəpikdir. Slavyanski kərə yağının 1 kiloqramı 15% indirimlə 15 manat 99 qəpikdir və səhər sərbil dadlı bir çay içmək istəyirsinizsə, Azərçay buket çayının 450 qramı 19% indirimlə 11 manat 19 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. Endirimli məhsullardır, amma keyfiyyətli məhsullardır. Bunu da burdan qeyd etmiş olaq.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Hərbiçisizsə, o zaman bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var və bu ayın sonuna kimi götürdüyünüz hər 10 manat kredit Kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək? Britaniyalı alimlər ümumi əlavə xərç tələb etməyən, lakin fiziki və psixi sağlamlığı yaxşılaşdıra bilən 5 səhər vərdişini sadalayıblar. Günə bir stəkan su ilə başlamaq lazımdır. Çünki yuxudan sonra orqanizm maye çatışmazlığı yaşayır. Həmçinin həkim səhər ən azı 10-20 dəqiqəlik küçəyə çıxmağı tövsiyə edib, çünki günəş işığı bioloji saatını tənzimləməyə, yuxunu yaxşılaşdırmağa və gün ərzində enerji səviyyəsini artırmağa köməkdir. Mütəxəssislər daha bir faydalı vərdiş kimi ot üzərində ayaq yalın gəzməyi göstərib. Onların sözlərinə görə belə təcrübə ayaqlarda sinir uclarını stimullaşdırır, tarazlığın inkişaf etdirməyə və rahatlamağa kömək edir.
3: Ümumiyyətlə, ayaq
0: torpaqla təması lazımdır.
3: Torpaqla belə daşın üzərində də gəzmək xeyirlidir.
1: Ən sevdiyim isə bundan əlavə həkimlər təbiətin səslərini, məsələn, quşların oxumasını,
0: qaran quşları xüsusilə
1: dinləməyə tövsiyə edib, çünki bunlar stresi, quşların stresi azaltmaq və əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırmaq üçün faydalıdır və həkimlərin son məsləhəti isə aramla və dərindən 5 dəfə nəfəs almaqdır. Onların sözlərinə görə bu texnika parasimpatik sinir sistemini aktivləşdirməyə, ürək döyüntüləri tezliyini azaltmağa və stresin orqanizmə təsirini azaltmağa da köməkdir.
0: Təşəkkürlər və bir daha bir
1: sağlam yaşayın.
0: Bacardığınız qədər. Keçə indi Bakı küçələri rubrikasına, çünki vaxtımız da azdır. Bakı küçələrinə həm də ağa yollarla bağlı bizə məlumat da ötürmüş olacaq.
5: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
6: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və bugün Bakı küçələri rubrikasında qeyd etmişdim ki, Heybət Heybətov küçəsindən sizə danışmaq istəyirəm. 1898-ci il Maşdağı qəsəbəsində çox uşaqlı bir ailədə dünyaya gəlib.
1: Elə deyəcəkdim sənə ki, görəsən oradan danışacaqsan, yoxsa mərkəzdə də vurur ki, amma Maşdağdakı yadımdadır mənim bilirəm.
0: Heybət Heybətov 1912-ci ildə Rus Tatar məktəbini, 1916-cı ildə isə 3 sinifli Bakı Aleksiyev Mexanika İnşaat Orta məktəbini bitirir və məktəbi bitirdikdən sonra o faytonçu köməkçisi və daha sonra isə təkər maz zavodunda usta işləyir. 1918-ci ildə Mart soyqırımı zamanı atasını itirir və 1918-ci il mayından 1920-ci ilin oktyabrına qədər Əmircan Biləcəri Neft Sənaye Cəmiyyətində çilingər işləyir. 1920-ci ildə Heybəti Rus soyadlı bir şəxs, Rus zabiti anasından tərbiyə olunmaq üçün alınır və onu övladlığa götürür Heybəti və beləliklə 1920-ci ilin oktyabr ayında orduya çağırılan gənc Heybət Heybətov nümunəvi əskər kimi xidmət edir və o Bakıdakı Birləşmiş Azərbaycan hərbi məktəbinə təhsil almağa göndərilir və həmin hərbi məktəbin hərbi dəstəsinin tərkibində Qarabağ daşnaqlarla döyüşdə iştirak edir. 1922-ci ilin yanvarın 1-də məktəbi əla qiymətlərlə bitirir. Ümumiyyətlə hərbiçi fəaliyyətində çox nailiyyətləri var. Hətta mərhum polkovnik Baxış Mehdiyevin arxivində general Heybət Heybətov haqqında da çoxlu maraqlı faktlar var. Kiməsə maraqlı olsa təbii ki bu faktları tapıb oxuya bilərlər. Və istefaya çıxandan sonra yüksək partiya işlərində vəzifələr tutur. Azərbaycan SSR Ali Sovetində deputat seçilir. 7 oktyabr 1959-cu ildə Kiyevdə vəfat edir və Bakıdakı 1-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilir. Maşdağı qəsəbəsinin küçələrindən biri də məhz generalın adını daşıyır. Söz ağadadır, buyur.
1: Doğrudan da Maşdağın mərkəzi küçələrindən keçən yerdədir Heybət Heybətov küçəsi. Vaxtı ilə tez-tez keçərdi oradan, çoxdan getmirəm oralara. Amma tıxaca baxsaq, burada bir tıxac yoxdur. Ümumiyyətlə, Maşdağda bir tıxac görünmür. Gözümə dəymir, amma baxaq, Zabrat Balaxanı istiqamətindən sarı dalğa ilə üçü Sabunçu Göroğlu istiqamətində bir dalğa gəlir. Hava limanı yolu elə bayaqki kimi biraz da bu tərəfdən Ramanadan başlayan sarılı qırmızılı yüklənmə elə Göroğluya kimi davam edir. Göroğlu qovşağı sıx hərəkətlə görünməkdədir, amma Edeliyə aspekti demək olar ki yaşıl və sarı dalğadan ibarətdir. Baxırıq Zebinyedo prospekti təxminən Böyükşor kəsişməsinə çatda başlayır bu sıxlıq. Elə Böyükşorun üstü Binəqədi Balxanı yolu eyni zamanda sıx hərəkət başlayır ki, bu da elə Böyükşor gölündən keçərək Zebinyedova kimi irəliləyir. Azadlıq prospekti hətta bundan daha öncədən Binəqədidən gələn yol uzun bir sıxlığı görürəm. Biləcəri Baksol yolunda da bura çıxan yolda biz o sıxlığı müşahidə edə bilirik. 20 var tərəflər öz qaydasında. Bayaq Nazim Hikmət küçəsindən yazmışdı.
0: Bəli, bəli, bir dinləyicim yazmışdı ki, açıqdır.
1: Amma hansı yeri açıqdır? Şərifzadəyə kimi olan yeri açıq göstərir, amma oradan sonra bağlı kimi də axı, nə bilim. Hər halda xəritə bizə bunu bu cür göstərir.
0: Bir məqamı səndən soruşmaq istəyirəm. Səhv etmirəmsə, burada Musabəyev parkının adı dəyişdirilib və Musabəyev deyil o parkın adı. Düz bilirəm, yoxsa səhv bilirəm?
1: Hə, dəyişdirilib. Hələ də xəritədə Qəzənfər Musabəyev parkı kimi qeyd olunur.
0: Amma bildiyim qədərlə dəyişdirildi onun.
1: Bəziləri ona Nazım Hikmət parkı deyir.
0: Bəs nəyə görə orada bir restoranın plakatı yerləşdirilib və orada elə məsələn ora bir irad bildirilmir ki, orada o Musabəyev sözü olmamalıdır, adı olmamalıdır.
1: Çox maraqlı, hələ də bu söz deyilir. Hı-hı. Əgər dəyişilibsə də köhnə
0: döndü bu Koroğlu Əzbəyev söhbətində.
1: Köhnə bərdişlərdə hə. Köhnə bərdişlərdə necədirsə bəzən insanlar elə o cür də çağırır oranı, o cür adlandırır. Yəni belədir. Sıxlıq bu dəqiqə bu vəziyyətdədir. Hı-hı. Amma təbii ki digər saatda biz daha ətraflı məlumatlar verəcəyik.
0: Və indi isə keçməliyik artıq yol üstü müsabiqəsinin seçmə sual mərhələsinə. Əgər siz də iştirak etmək istəyirsəniz nömrəmizi səsləndirirəm.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Və sualımız belədir ki, Rəfiqə Şabanovanın Olimpiya çempionu olduğu idman növü hansıdır? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Rəfiqə Şabanovanın Olimpiya çempionu olduğu idman növü hansıdır? İndi məşqçi kimi fəaliyyət göstərir və siz də bizə düzgün cavabı yaza bilərsiniz. Məhz onun Olimpiya çempionu olduğu idman növü Rəfiqə Şabanovadan danışırıq. Siz bizə yazın, biz isə ayrılmalıyıq təcili reklamlara.
3: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
4: Ümid belə yanlış verişlər.
5: Azad Azərbaycanda reklam. ilk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı məlumat için bir bank tətbiqi.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə, qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
8: Təqavüçlər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəriniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
10: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatadək sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
12: İndi arzuların üçün düz 70 min manatadək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
13: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Şrilanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
15: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-10-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
17: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
16: Olsun da, ən azı 30 min.
17: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
16: 1 manata? Hardan?
17: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
18: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
19: ABB-də nağd kreditə 7%-ə dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5%-ə dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyyə.
20: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Salam, sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hərdir. Efirində saatlar 9-u göstərir və bu da idmanın başlama dəqiqələrdir deyə bilərik. Və təbii ki, mundialın istirahət günlərini yaşayırıq. Dünən gecə də, bugün gecə də biz dünya çempionsuz qalacaq. Artıq birində qalmışıq, amma bizi irəlidə yarım final qarşılaşmaları gözləyir. İki maraqlı yarım final cütü var. Fransa İspaniya ilə sabah 14 iyul tarixində 23:00-da qarşılaşacaq və bir gün sonra 15 iyul tarixində İngiltərə Argentinanı qəbul edəcək. Hər halda maraqlı 4 doğrudan da komandanın, millinin favorit göstərilən yığmaların bu duellosu olacaq. 3 Avropa təmsilçisi var, 1 Cənubi Amerika təmsilçisi, keçmiş son çempion Argentina, yəni mübarizədə əsas çempionluq üçün mübarizə aparacaqlar və burada bir maraqlı məqam var. Bu 4 milli, bu 4 komanda FIFA reytingində elə ilk sıralarda, ilk 4-lükdə yer alan yığmalardır. Ona görə də bəlkə də haqq ədalətli olaraq bu yığmaların yarı finala gəlib çıxması da belə düzgün şəkildə göstərilir. Amma buna kimi təbii ki, biz həftə sonu efirdə olmayanda bir sıra oyunlar keçirildi. Təbii ki, xəbərimiz ilk oyunlardan var idi. Amma sonuncu gecə Norveç və İngiltərənin, bundan başqa Argentina, İsveçli oyunlarının şahidi olduq. Əlavə vaxtlara qədər gedən Norveç-İngiltərə oyununda 2-1 hesabı ilə İngilislər qalib gələ bildilər. Maraqlı, yaxşı qollar vuruldu. Bellingham'in 2 qolu, dublə imza atması İngilisləri növbəti mərhələyə çıxartdı. Norveç də bu vaxta kimi 28 ili həsrətdən sonra dünya çempionatında doğrudan da yaxşı işlər gördülər. Komandanın lideri Erling Haaland'ın biz yaxşı oyununu gördük, qollarını gördük. Bombardirlik yarışında, qol krallığı yarışında onun gözəl oyununu gördük. Amma bura kimi oldu. İngilislər yaxşı vəziyyətdədilər və finala doğru olan daha çox bu yerdə olmağı haqq edirdilər. Və təbii ki, Argentina-İsveçə görüşü 3-1 hesabı ilə, burada da oyun 120 dəqiqə oynanıldı. Əsas vaxt 1-1 nəticəsi ilə başa çatdı. McAllister'in 10-cu dəqiqədə qolu, bundan başqa Ndoye'nin 1-1 hesabı ilə 67-ci dəqiqədə hesabata razılıq gətirməsi, ondan sonra bir qırmızı vərəq oldu. Mbolo'nun yersiz hərəkəti, ümumiyyətlə yersiz birinci həm sarı vərəqəsi və ikinci də sarı vərəqəsi ola-ola komandasını, İsveçləni pis vəziyyətdə qoydu, simulyasiya elədi və hakim də yerindəcə ona vara getdikdən sonra ona düzgün şəkildə sarı vərəqəsini və təbii ki, iki sarı vərəqə, bir qırmızı vərəqə deməkdir, Mbolo'nu oyundan qovdu. Düzdür, dirəndilər 72-ci dəqiqədən 90 dəqiqə kimi və 90 üstə gəl 30 dəqiqə artırılmalarda da yaxşı şəkildə oyunu idarə edirlər, amma oyunun sonlarına yaxın 112-ci dəqiqədə bitməyə 8 dəqiqə qalmış Julian Alvarez'in qolu Argentinaya növbəti mərhəni təmin etməyə kömək elədi və təbii ki, sondularda Martinez'in də bu playoff mərhələrində ilk qolu ilə 3-1 hesabı ilə Argentina İsveçləni məğlub etdi və adını növbəti mərhələyə İngiltərəyə rəqib olaraq yazmağı bacardı. Bundan sonra oyunlar elə 23:00-da başlayacaq. Ona görə futbol azarkeşlərinin daha yaxşı vaxtlarda oyunları izləmə imkanı olacaq. Sadəcə 3-cü yer uğrunda görüş bildiyim qədər elə saat 1-dədir. Onu dəqiqləşdirəcəm sizin üçün. Bəli, 3-cü yer uğrunda, hansı ki 18-dən 19-da keçən gecə biz həmin oyunu saat 1-də görə biləcəyik. Bax belə, dünya çempionatının faktiki vəziyyəti bu cürdür, amma bizi hələ başqa digər xəbərlər də gözləyir. Təbii ki, dünya çempionatı fasilə olsa da burada olan nəticələr, rekordlar yenə də diqqət mərkəzindədir. Dünya çempionatı tarixində ilki imza atdı, söhbət Messi-dən gedir. 10 məhsuldar ötürmək edən ilk futbolçu kimi tarixə düşdü. Ulduz hücumçu bu tarixi rekorda 4-1 finalda İsveçəyə qarşı keçirilən maçda imza atıb. Onun bu 10-cu məhsuldar ötürməsidir. Düzdür, artıq bunu bir oyun qabaq Messi ilə keçirilən qarşılaşmada da Cristiano Romero'ya verdiyi gol pas ilə turnirdəki 9-cu asistini etmişdi və artıq həmin vaxt o rekorda yelənmişdi. Ümumiyyətlə, Messi'nin rekordlarının sayı çoxdur. Dünya çempionatlarının playoff mərhələsində 15 oyun keçirən tarixdəki ilk futbolçu oldu. Bu elə İsveçlə qarşılaşmada başladı. Buna kimi 14 oyun keçirmiş, keçmiş Alman hücumçu. Elə bu dünya çempionatına kimi bombardirlik yarışında da birinci olan Miroslav Klozenin rekordunu da bax burada geridə qoyub. Və Argentinanın dünya çempionatını qazanmaq şansı
nə yerdədir? Ümumiyyətlə, OPTA superkompüteri analiz eləyib, yenə də öz analizləri ilə diqqət mərkəzinə gəlib və ən zəif olaraq Argentina şansı qiymətləndirilir. Ən aşağı səviyyədə 20.55 olaraq müəyyən edilib. OPTA-nın məlumatına görə ən yüksək qalibiyyət şansı çoxlarında da bəlkə də bu belədir. Fransaya malikdir. Onların 34.5% kimi onların şansı qiymətləndirilib. İspaniyanın şansı 23.45 olaraq ikincidir. İngiltərənin şansı isə 21.94 olaraq təşkil edilir. Yəni İspaniya, İspaniya, İngiltərə və Argentinanın arasında çox da faiz etibarilə dəyişiklik yoxdur, amma Fransada bu əməlləcə fərqlənir. 34.5% bax onların qazanmaq şansları bu cür qiymətləndirilib. Və bizim təbii ki digər xəbərlərimiz dünya çempionatından da fərqli xəbərlərimiz var. Maldini'nin yeni iş yeri bilinib. Milanın canlı əfsanəsi, İtaliyanın həm də canlı əfsanəsi Paolo Maldini'nin yeni iş yeri bəlli olub. İtaliya Futbol Federasiyasının yeni texniki direktoru təyin edilib. Ümumiyyətlə, İtaliya Futbolu Federasiyası futbolun bax uğursuz illərindən sonra komandaya, milliyə xüsusi diqqət göstərirlər. Qurumun rəsmi saytı bu barədə məlumatını yayıb. Əslində, əvvəllər də Maldini bu millidə çalışıb 2018-2019-cu illərdə komandanın inkişaf direktoru, daha sonra isə texniki direktor vəzifəsində işləyib və 57 yaşlı veteran futbolçu bu vəzifəni 2023-cü ilin iyun ayında tərk edib. Əslində Maldini'nin artıq 57 yaşlı olması adamda belə fərqli hisslər doğurur. Maldini elə bir çox qocadır. Ya da futbol dönəmində forma giydiyi vaxtlar uzun illər olduğu üçün yəni ki, bax, bu bizə bu təsiratı yaradır. Hər halda bunu bu cür görə bilirik. Haaland'ın dünya çempionatından sonra paylaşımı diqqət mərkəzinə düşüb. Erling Haaland'ın atası. Əslində Haaland'ın paylaşımı yox. Haaland öz məğlubiyyətlərində ümumiyyətlə oyunda Bellingham'ı ön plana çəkmişdi ki, Bellingham həm mənim dostumdur, həm də bax bu nəticəyə gəlməsi əslində məni sevindirir. Baxmayaraq ki, biz daha doğrusu mübarizədən kənarda qaldıq, amma Erling Haaland'ın atası Alf Inge Haaland hakim idarəçiliyini sərt tənqid edib və o öz paylaşımında Daily Sport nəşri də bu paylaşımı xəbər kimi paylaşıb öz sosial şəbəkəsində. Deməli, o paylaşımında əla iş gördünüz Bellingham və hakim deyə qeyd edib və bu da çox da bir mənalı qarşılanmayıb. Hər halda atasını günahkar olaraq bax həm də hakimi əsas rəhbər tutub. Realın qapısı Thibaut Courtois yeni mövsümün ilk oyunlarını buraxmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Hamının yadındadır Belçikanın son oyunda zədələnməsi və İspaniya ilə oyunda bəlkə də komandasının qələbə şanslarını yarıb ayırıya, bəlkə də heçə indirdi. Defensa Central'ın məlumatına görə buna səbəb qalkiberin 4-1 finalda İspaniyaya qarşı keçirilən oyunda aldığı zədə idi və onun bərpa müddəti 4-8 həftə çəkəcəyi ilə belə proqnozlaşdırılır və ilkin ehtimallara əsasən Courtois sol ayağının bud nahiyəsini zədələyib, dəqiq diaqnoz tibbi müayinədən sonra məlum olacaq. Hər halda Courtois Realın yeni mövsümdəki ilk oyunlarını buraxma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır, yəni ki, onu dəyişilməz olaraq elə Andrey Lunin onu əvəz edəcək. Bax, bugünlük idman xəbərlərimiz bu yerdə. Bu həftə bizə həm də Avrokuboklardakı cavab oyunları, Qarabağın, Sabahın və Zirənin cavab oyunları gözləyir. Hər üç komandamıza indidən uğurlar. Hər üç komandamız səfərdə oynayacaq. Amma inanırıq ki, elə ikinci mərhələdə, ondan da sonraki mərhələlərdə, yəni indi ən yaxın ikinci mərhələ deyənə ikinci mərhələnin adını çəkirəm, biz bütün dörd komandamızı ikinci mərhələdəki mübarizədə görə biləcəyik. Bugünlük bu qədər. Bir mahnı fasiləsiz. Sonra yenidən elə qızlarla bərabər, Aytan Yeganə ilə bərabər yenidən qayıdırıq.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bura Sərd Verilişini dinləyirsiniz və bizə yeni qoşulan dinləyicilər də salamlayırıq. Mövzumuz var, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Adlardan danışırıq, adınızla bağlı edilən səhvlər və yaxud hər hansı bir maraqlı zarafatlar, soyad da ola bilər. Yazın bizə bu hekayələriniz haqqında 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
1: Bəli, ümumiyyətlə müxtəlif cavablar gəlir. Bunları da təbii ki, səsləndirəcəyik, amma öncə sponsorlarımız haqqında danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarket təqdimatında ilə ötən saatda bir müsabiqə də oldu. Dinləyicimiz 50 manat dəyərində kuponla ayrıldı. Və avantajı nədir həmin dinləyicinin hal-hazırda? Əlində 50 manatlıq kupon. Hal-hazırda Rahat Supermarketlərdə endirimlər davam edir və rahatlıqla yaxınlaşıb istənilən Rahat Supermarketin filialında həmin endirimlərdən yararlana biləcəklər.
0: Bazarlıq edə bilər evə.
1: Və Rahat Supermarketdən ümumiyyətlə bu müsabiqədə qazanmayan dinləyicilər də varsa, burada xüsusilə də pensiyaçılara səslənirəm. Belə ki, MyGov tətbiqində sizə verilən pensiyaçı barkodunu götürürsünüz və bu barkod sayəsində siz artıq rahat

0: 25-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Və bir neçə mesajda səsləndirək, müsabiqə əgər gec başlarsa yaşlı dünyaya da artıq keçid edərik, amma mesajları mütləq səsləndirmək istəyirəm. Salam, bildiyiniz üzrə mənim adım Asifdir. Mənim adımı deyən yox dərəcəsindədir, Asika dayı deyə, kimsə Aşka əmi deyən kim. Uşaq vaxtı bir qız istəyirdim, adı Günəli idi, ona da Moska deyirdilər. Və qohumlar arasında mənə deyirdilər ki, Asikadır, nişanlısı Moskadır. Bunu da bizə Asif bəy yazdı, göndərdi. Bir dinləyicimiz də Aynur Aynuri adı ilə bağlı bizə yazmışdı.
1: O da yeri gəlmişkən, həmin o Aynur Aynuri adını daşıyanların yaralı yeri də.
0: Əslində məsələ nədir? Aynur oğlan adıymış, Aynuri bacısının adıymış. Və o da uzun illər bu addan əziyyət çəkdiyinə görə deyir ki, getdi axırda adını dəyişdi. Mən ümumiyyətlə Aynur adında kişi adı işitməmişəm.
1: Türkiyədə var, səhv etmirəmsə. Bir də İsmət adı var. İsmət həm qadın adıdır, həm kişi adıdır. Yəni, belə adlar da var. Yəni, yadıma gəlir ki, xalam, anamın rəfiqəsinin adı İsmət idi. Bir də zəng vurmuşlar, dedilər ki, kimi danışır? İsmət. İsmət deyir, kişi adı deyir, sən mənim deyir, niyə zarf deyirsən?
0: Deyir, salam, səbanız xeyri olsun. Yeganə xanımı səhər saat çatdırıb eşitməyəndə səsini. Saat 12-yə 106-ya çevirirəm, qulaq asıram. Orada da mahnıların əlindən onu çox eşitmək olmur.
1: Orada tək aparan verilişi deyir, ona görə 3 mahnıdan bir danışıram.
0: Bu insanın gülüşü adama həzzidir. Allah can sağlığı versin. Bunu da bizə 33-39 nömrəli dinləyicimiz yazdı gündə. Daimi dinləyici deyir, yəni onu da qeyd edir. Hər yerdə səni izləyir. Və artıq telefon xəttində dinləyicimiz var. Danışacaq, görə yol üstü müsabiqəsində nəticəsi necə olacaq. Başlayaq onda yol üstü.
2: Yol üstü.
0: Və telefon xəttində dinləyicimiz...
3: Bu dinləyicimizlə danışarıq. Aynur adını eşitdim oradan. Aynur ad qoyarlar oğlana.
0: Var da, yəqin ki. Gəlin, keçək İlkin bəylə danışaq.
3: Yox, var, sonradan belə olur. Deyişirlər adına.
0: İlkin bəy, salam, səbanız xeyir olsun.
3: Nə bilim, valla.
0: Necəsiz? Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq. Deməli, İlkin bəy 41 yaşı var. Şirkətdə layihə rəhbəri olaraq da fəaliyyət göstərir. İşlərinizdə uğurlar arzu edirik. Və mövzunla bağlı sizə belə bir sualım var. İlkin bəy, adınızla bağlı hər hansısa bir zarafat sizin edilibmi? Və yaxud da səhv anlaşılma olubmu? Ümumiyyətlə, qafiyə varmı?
4: Yox, belə bir hal
3: var. Yəni, uşaqlıqdan bu tərəfə heç nə deməyiblər adınızla bağlı?
0: İlkinlə bağlı heç nə deməyiblər sizə zarafatca? Aydındır. Layihə rəhbərliyi başqa zarafat eləyə bilmərik ona. Keçək başqa məsələlərə. İlkin bəy, seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız? Hə, düz deyirsiniz. Yaxşı. Keçək onda
3: əsas
0: mərhələyə. Zeynət dedim, mən handbolçu dayı xanım. Keçək onda əsas mərhələyə.
5: Yox, soruşursunuz.
0: Sual belədir ki, Qaz 69 avtomobilini SSRİ dövründə müqayisə edildiyi heyvan hansı olub?
3: Bilirsiniz, ümumiyyətlə, hansı maşından söhbət gedir, hansı avtomobildən?
0: Hansı heyvana bənzədirdilər SSRİ dövründə?
3: Bu, Bəxtiyar filmində atasını, qızın adı yadından çıxdı ya, nə idi Bəxtiyarım? O, nə isə də qızı aparır, atası ilə dəniz qırağında gəzirlər və Saşa başlayır Bəxtiyardan danışmağı, ya da atası başlayır Bəxtiyardan danışmağı. Saşa orada həmin maşını qaz 69-u sürür. Orada dənizin içinə salır, çıxardır maşını.
0: Avtomobili hansı heyvana bənzədirdilər? Sual odur əsas. Kim bəy? Yox. Sadəcə ora ağa bir faktı sizə nəzərinizə çatdırdı. Yəni, avtomobili xatırlamırsınızsa, həmin filmi gözünüzü önünə gətirə bilərsiniz. Hə, indi hansı heyvana bənzədirlər? Bir heyvan adı deyin.
3: Dillə iştirakçının səsi gəlmir.
0: Gəlir, necə gəlmir?
4: Eşidilmir səsi?
3: O necə olur, çox maraqlı.
0: Biz dinləyicilərimizi buradan səslənək. Gəlirmi səsi dinləyicinin, yoxsa necə?
1: Gəlmir, yazılır.
0: Gəlmir.
1: Biz eşidir, yanmalı.
0: İndi necə, bəs gəlir? Bizə dinlə, hə, indi gəlir deyirlər. Və cavabınızı...
3: İndi dinləyici danışmır, axı, necə gəlsin?
0: Danışın, zəhmət olmasa.
4: Bilmədim cavabı.
0: Bilmədiniz cavabı. Gəlin onda nəticəyə baxaq.
4: Kömək daha yaxşı olar.
0: Köməksiz axı heç bir variant da deməkdir.
1: Hər hansı bir heyvan adını sadalayan, yəni 3-4 variant deyin, bəlkə düzgün cavab olacaq.
4: Kömək eləyim, mən başlayayım.

0: bizdə belə olmur axı, birinci dinləyici deməlidir. Ay İlkin bəy.
1: Mən həmişə görə qulaq asıram sizə.
2: Bu gün dəyişdik də qayda, siz də görə dəyişdik.
0: İlkin bəy, siz ümumiyyətlə danışmağı sevmirsiniz, bilirəm, amma bir neçə variant deyin, deyə heç olmasa yaxınsınız, yaxın.
1: Siz mənim danışmağı sevmirəm.
2: Eşidirik də, görürük də, bizimlə belə elə danışırsınız.
1: Əslində,
2: görsünüz, danışmırsınız, bizi dinləyicilərdir, sizin səsinizə onlar da
3: Əgər siz həmin avtomobili, yəni bilirsinizsə, təxmini hər hansı
0: bir neçə heyvan adı çəkin, deyək ki, çoxsa yaxınlığı var, yoxsa uzaqlığı var, istiqamət verir. Fərq
3: yoxdur, hər hansı bir heyvan adı çəkin, yəni ona bənzər.
1: Pələng.
0: Pələng. Yox, yaxın deyil.
2: Ha, bu Maseratidir, bu nə bilim.
0: Yaxşı, yırtıcı heyvan deyil, gəlin belə kömək eləyəm sizə, yırtıcı heyvan deyil.
1: Hə,
0: vaxtınız da yekunlaşıb, əslində bir cavab deyin.
1: İntuitiyada heç nə demir, ulu çözünü səhətləndir.
2: Ən yaxşısı.
0: Necə məsləhətdir? Cavab isə belə idi ki, keçiyə bənzədirdilər.
2: Amma yazanlar var idi.
0: Səbəb isə yüksək sürətlə bu avtomobil sürəndə artıq onun tullanıb düşməsi məhz onu keçiyə bənzəməyə gətirib çıxar. İlkin bəy, təşəkkür edirik iştirakınız üçün. Sağ olun, salamat qalın.
2: Təşəkkür edirik İlkin bəy. Keçi və ceyran cavablarını bizə çox yazıb göndərdilər.
0: Bəli, bu da yol üstümsə, heyf oldu bu sualıma.
2: Niyə indi cavab verənmədi?
0: Vermədi, heç variant da vermədi, heç yaxınlaşmadı.
2: Heybi yox.
0: Beləliklə, müsabiqəmizi geridə qoyduq və sabah bir də yeni müsabiqələrimiz olacaq. Bu da biri rahat supermarketin təqdimatında, digəri isə yol üstü müsabiqəsi. Və indi isə keçək rəqsin dilinə. Rəqsin dilinə.
3: Yox, yox, yaşıl dünyaya.
0: Lamborghini.
3: Yaşıl dünya.
0: Və demişdim ki, Lamborghini-dən danışacağım sizə. Hansı heyvana Lamborghini dilə? Bir fikir irəli sürün. İndi siz də İlkin bəy kimi deyəcəksiniz ki, kömək elə.
3: Lamborghini. Yəqin ki, maral, ceyran, maral, pələng. Yox, pələng yox. Leopard ola bilər.
0: Aha,
3: bəbir ola bilər.
2: Məncə o belə Lamborghini o belə... Baxım ona. Ona, qara xoruza.
0: Qara toyuğa. Qara toyuğa.
2: Xoruza oxşuraq xoruz.
0: Amma yox, toyuğdur.
2: Yox, xoruzdur, aytan.
0: Amma qara toyuğa deyirlər şəkildə.
3: Deyə, aytan o şəkili göstərsin, səhv saldır.
2: O toyuq deyildi, o xoruzdur.
0: Hə, yaxşı ağa. İndoneziyanın...
2: Qara xoruz.
0: İndoneziyanın qara toyuğu dünyanın ən qəribə, ən bahalı və ən nadir toyuq növlərindən biridir. Lamborghini toyuğu və yaxud da Ayam Cemani adlandırırlar bu toyuğu. Yumurtalarının qiyməti, ağa, xoruz yumurtlamadığına görə bu toyuq sayılır.
2: Abala, toyuq qara olduğu kimi qara olan xoruz da var, toyuq da var. Ona görə balılar da qara cücə olur, sonradan qara fərə, qara toyuq. Ona görə sən sadəcə şəkil olaraq Lamborghini xoruz
0: Bizimki şeyhəsə, yumurta birinci yaram, yoxsa toyuq
2: verirəm. Sən xoruz verirsəsən göstərdiyin üçün mən onu görə deyirəm.
0: Yaxşı, yumurtaların qiyməti çox bahadır və çox dadlı olduğu deyilir. Bu toyuğun hər şeyi istinası olaraq qara rəngdədir. Lələkləri, dimdiyi, dili, dırnaqları, hətta əti və daxili orqanları belə qara rəngdədir. Yumurtaları krem rəngində, bəzən isə qara olduğu söylənir. Sümükləri və sümüklərində ilik belə qara rəngdədir.
2: Yumurtanın sarısı yoxdur, yumurtanın qarası.
0: Qanına gəldikdə isə digər heyvanlardan fərqli olaraq tünd qırmızı və qaraya meyilli rəngdədir. Bu toyuqlar dünyada çox nadir yetişdirilir və İndoneziyada qiymətləri 400-500 dollar arasında olur. Xaricdən isə 5000 dollara qədər alıcı tapa bilir. Və İndoneziyanın Cava adasında yetişdirilən bu sirli toyuqların xüsusi güclərə sahib olduğunu və insanları bütün bəlalardan qovurduqları da belə bir inancları var. Və alimlərin araşdırmalara görə Ayam Cemani toyuqlarının qara rənginin səbəbi Asiyada yaranmış və zamanla Avropada yayılmış bir növ genetik mutasiyadır. Bu mutasiya toyuqların adi toyuqlardan 10 dəfə daha çox melanin istehsal etməsinə səbəb olur.
2: Görürsən, onlara qarşı irqi ayrı seçkiliyi olur, yoxsa yox, mənə çox maraqlıdır. Amma bizim normal toyuqlarda da, əslində orada məntiq var, bizim bax normal bildiyimiz toyuqlarda da qara toyuqlar daha sağlıqlı, qara toyuğun yumurtası əti daha sağlıqlı sayılır. Ona görə bu...
3: Bu bahalı toyuqdur, bunu üçün kəsib yeməyi də
2: Lamborghini, istəyərdim mənim də bir Lamborghini olsun.
3: Tövlədə.
0: Ancaq o ola bilər, ağa, amma bunu da bulub bahadır. Ya, sən gəlib ondan sonra bir Lamborghini ala bilərsiniz.
2: Sən mənim pulumda nə şübhəm var mənim pulumda?
0: Mən biz indi ayrılmalıyıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə yeganə rəqsin dili ilə Dərbəndi rəqsinə danışacaq. Və ardınca da şəbəkə rubrikamız da olacaq, bunu da buradan qeyd etmiş olaq. Keçək reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda.

0: stillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu gün sizə Dərbəndi rəqsinə məlumat verəcəm. Azərbaycanın milli rəqslərindən biridir. Bu rəqsin adı Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasında yerləşən qədim şəhər olan Dərbəndin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan milli rəqsləri arasında coğrafi adları özündə yaşadan rəqs nümunələrindən biridir. Dərbəndi rəqsi orta templi 2-4 ölçüsündə yazılmış, oynaq və addımlı ritmik quruluşa malik olan Azərbaycan rəqs musiqisinin nümunəsidir. Oynaq addımlar, zərif əl-qol hərəkətləri və barmaq keçidləri ilə zəngindir. Bu rəqs həm kişilər, həm də qadınlar tərəfindən ifa edilə bilər. Və qeyd edim ki, Dərbəndi rəqsi ifaçıdan yüksək çevikliyi və milli rəqs zərifliyi tələb edir.
1: Doğrudur, zərif rəqsdir. Bu həmişə milli çalğı alətlərində, ümumiyyətlə milli rəqs ansamblımızda bu rəqsi mütləq şəkildə görmüşük. Müxtəlif tədbirlər olsun, açılışlar olsun, nə bilim.
0: Toylarda.
1: Bu Dərbəndinin xüsusi, aysa toylarda da xüsusi yer ayrılıb bu ifaya. Qeyd elədiyin kimi zərif bir ifadır.
0: Bu da Dərbəndi rəqsi idi. Və beləliklə də bir rəqsi geridə qoymuşuq. Çox gözəl musiqisi var həqiqətən də və görək sabah yeganə bizə hansı ölkənin hansı rəqsindən danışacaq. Təbii ki, bunlar artıq bu həftə üzrə bilinəcək. İndi isə davam edirik və birazdan şəbəkə rubrikamız olacaq. Və qeyd edim ki, bizim sponsorlarımız var. Mütləq ki, sponsorlardan danışmalıyıq. Rahat supermarketlər şəbəkəsindən daim sevə-sevə danışırıq. Ümumiyyətlə, rahat supermarketlər şəbəkəsində ev insanlar artıq öz evi kimi baxırlar, mən belə deyərdim. Ora, misal üçün, mən elə adam tanıyıram ki, ağan deyə bilərəm. Bu futbol dövründə ora girməsə, ağa evə getmir. Hə, düz tanıyıram.
1: Hara girməsəm?
0: Rahat supermarketlərdən danışırıq.
1: Rahat supermarketə futbol dövründə yox. Ümumiyyətlə, mən girirəm. Amma sən demişkən, axşamlar mütləq şəkildə oyunlardan əlavə daxil oluram, amma yenidirəm də futbol mənim üçün əsas prioritet məsələ deyil. Girirəm lazım olan gecə üçün özümə lazım olan, ya da ki səhərsi gün lazım olan müxtəlif şeylərdən özümə alıram. Yay ərzində rahata girmək səbəbləri sən bayaq dedin, çoxdur. Bax, dəniz mövsümüdür, yiyib içməklər, bağda, orada, burada.
0: Və təkcə yiyib içmək deyil, həm də dəniz ləvazimatları ilə bağlı.
1: Yəndə,
0: istədiyinizi də məhz rahat supermarketdə tapa bilərsiniz. Yenə deyirəm, balaca bir şəhərcik kimidir sanki. İçərisinə girirsiniz hər şey. Yəni bir siyahıya nə yazmışsa hamısını bir tərəfdən tapmaq olur və xidmət də orada yenə qeyd etdiyim kimi yüksək səviyyədədir. Nəsə köməyə ehtiyacınız olduğu zaman, yəni sizə canla başla köməklik edirlər və özünə xidmət kassaları da var. Əgər sizin növbədə gözləmək kimi səbriniz yoxdursa, mənim kimi yaxınlaşa bilərsiniz və özünüz özünüzün kassiri ola bilərsiniz. Ümumiyyətlə, rahat supermarketlərin bütün filialları xidmətə yüksək səviyyədə təqdim edir və əgər siz də filiallarla tanış olmaq istəyirsiniz, rahat kart tətbiqini yükləməyi sizə tövsiyə edirəm. Mağazalar bölməsində elə görəcəksiniz ki, hansı ünvanda yerləşir. Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırıram. Belə ki, bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz və pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçin və yaxud müvafiq xanaya qeyd edin. Məbləği yazıb köçürməni tam arxayın formada təsdiqləyin və belə pul saniyələr içində həmin o hesaba yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Şəbəkə. Ümumiyyətlə, dünya şov biznesində və dünyada nələr baş verir? Elə istəyirəm, Azərbaycandan birinci məlumatımız olsun. Belə ki, Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Hacı Kərimov Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyada keçirilən Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb, 70 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı finalda Fransalı Baysangur Bitmurzayevlə qarşılaşıb və rəqibinə heç bir şans verməyən həm yerlimiz vaxtından əvvəl 10-0 hesablı qələbə ilə qitə çempionu olub. Qeyd edim ki, Məhəmməd İsmayılov 57 kilogram, Bəşir Verdiyev 65 kilogram, Fərhad Süleymanlı 97 kilogram isə 3-cü yeri tutublar. Fəxr edirik.
1: Hacı və onun timsalı bütün idmançılarımızı, güləşçilərimizi təbrik edirik. Hər halda həmişə nailiyyətlərlə sevindiriblər bizləri. Bu ilk hal deyil, ilk də olmayacaq. Ona görə uğurlar, uğurlar, yenə də uğurlar.
0: Asiyanın ən varlı iş adamlarından biri olan Mukesh Ambani'nin qızı Isha Ambani qatıldığı moda nümayişində nümayiş etdirdiyi lüks çanta ilə dünya mediasının diqqətini
2: diqqətini cəlb edib. Peki, 34 yaşlı işə tədbirə mikro ölçülü çanta və brilliant zinət əşyaları ilə qatılıb. Dedim ki, həmin o çantaya yalnız dodaq boyası yerləşir. Yəni, o qədər kiçidir. Və məlumata görə qeyd etdiyim kimi dodaq boyası yerləşdirə bilən çantaya 3025 ədəd parlaq kəsimli brilliantlardan hazırlanıb və onun dəyərinin təxminən 3.4 milyon dollar olduğu bildirilir və heç nə, paxlıq etmirik, sağlıqdan qismət. Digər məlumatlara keçid alaq. Türkiyə şov biznesi haqqında da məlumatım var. Türkiyənin məşhur serialı Yeraltının yeni mövsümdə əsas heyətində dəyişikliklər olmayacaq və məlumata görə baş rolda Uras Kayqılaroğlu. Bəli, ekran işinə davam edəcək və əsas aktyor heyətindən heç kim layihədən ayrılmayacaq. Yeni mövsümdə serial bir qadın və 3 kişi obrazının qoşulacağı bildirilir və qeyd etdim ki, bir neçə ay əvvəl baş rollar Bozo, Haydar Ali və Halidə Ceyladından birinin ekran işindən ayrılacağı ilə bağlı iddia bəri yayılmışdı, amma bu söz-söhbət
1: maraqlı
2: yalanmış. Və sonuncu xəbərim isə Emmy mükafatı haqqında olacaq. Belə ki, 2026-cı il Emmy mükafatına olan namizədlərin adları açıqlanıb və bu siyahıda məşhur simalar arasında Bad Bunny və Taylor Swift də var. Belə ki, Bad Bunny həm də Taylor Swift ən yaxşı əyləncə proqramı nominasiyasında irəli sürülüblər və Bad Bunny Super Bowl fasilə şousunda ən yaxşı canlı şou, doğrudan çox möhtəşəm bir şou idi. Taylor Swift isə öz layihəsi var idi, The Eras Tour və bu layihəyə görə də ən yaxşı əvvəlcədən yazılmış şou nominasiyasında namizədlər və qeyd edim ki, sentyabr ayında məhz qaliblərin adları açıqlanacaq.
0: Və mən də şəbəkə rubrikasına davam edirəm. Öncə onu qeyd etdim ki, hal-hazırda canlı olaraq 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu keçirilir və ATV kanalından elə canlı-canlı izləyə bilərlər. Qeyd etdim ki, Şuşa Qlobal Media Forumu bu il sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunacaq. 2 gün davam edəcək forma dünyanın 54 ölkəsindən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxslər iştirak edəcək. Forumda 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyi, 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunacaq və həmçinin də ona yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də qatılacaq.
1: Həm nə gözəldir, Şuşa alınıb, torpaqlarımız alınıb, geri qayıdıb Xankəndisi, Şuşası. Bax, burada müxtəlif festivallar keçirilir, burada müxtəlif dövlət əhəmiyyətli forumlar keçirilir. Bax, hal-hazırda elə dövlət başçımız İlham Əliyev də danışır.
0: Bəli, çıxışıdır
1: hal-hazırda. Ona görə eşq olsun, nə deyək?
0: Və digər gündəmdəki xəbərlərlə davam etmək istəyirəm. Öncə şov bizneslə danışıb, sonra isə texnoloji alimlərlə davam edəcəm. Burak Özçivitin artıq çəkiləri gündəm olub. Belə ki, kökəlmək ilə bağlı müzakirəyə səbəb olub və Özçivitin artıq çəkilərini sevənləri qeyd edib ki, o hər halıyla yaraşıqlı.
1: Ay Allah, ay Allah, mənə kimi deyə buna da, necə olur, hamı fanatlar başlayır.
0: Mən istəyirəm ki, Aysenin birinci ifasını eşidək, ondan sonra isə artıq mən bu barədə məlumat verəcəm.
2: Oxuyub.

0: Görünüşü gözəl, səsi gözəl.
1: Venesiyada buraya.
0: Bəli. Və kreativ çıxışı ilə Aysel belə ki İtaliyada səs-küyə səbəb olub və Avroviziya təmsilçimiz olub Aysel, onu da mütləq qeyd edim. Sənətçi Venesiyada gəzinti zamanı maraqlı addımatı və Nazəndə sevgilim mahnısını elə mikrofonu əlinə alıb canlı şəkildə. Ümumiyyətlə
1: Aysel yeni başlayıb bu
0: yeni başlayıb deməzdim artıq.
1: Mən cümləni başqa cürəm. Yeni başlayıb bu səpkili şeylər çəkməyə, nə bilim tarlanın içində, güllərin arasında mikrofon əlində nəsə düz orada canlı oxumur, amma açan sonu canlı oxuyub da Venesiyadakı kimi belə maraqlı bir tərz yaradır özünə.
0: Aysel ümumiyyətlə maraqlı xanımdır və düşünürəm ki, Azərbaycan şov biznesinə, ümumiyyətlə Azərbaycan incəsənətdən onun kimi bir xanım lazım idi. Bir boşluq var idi, o da boşluğu doldurdu. Və kimlərlə duet oxuyub da bunu da hər kəs özümüz bilirik.
1: Kimlərə mahnı verib.
0: Bəli. Dünyaca məşhur müğənni Ricky Martin Türkiyəyə gəlib və sənətçi ötən gün İstanbulda konsert verib, dünya ulduzunun konsert zamanı proqramı izdihamla izlənilib və hətta onu aeroportda, hava limanında da doğrusu belə izdihamla qarşılamışdılar.
1: Ricky Martin çox dəyişib. Elə bir o vaxt onun
0: heç dəyişmir.
1: Yo, 98-ci ildə oxuduğu İFA var ki, hansı ki futbol çempionatı ilə bağlı oxuduğu İFA indi elə bir müsəlmana oxşayır. Yəni deyirəm. Yəni əvvəl biraz daha Amerikan sayağı sarılıb falan, amma indi bir saqqal və digər məsələlərdə biz Ricky Martini mömin kimi görürük.
0: Və Shakira'dan danışmaq istəyirəm. Müğənni Shakira Misirdə son çıxışından təxminən 20 il sonra yenidən Giza piramidaları yaxınlığında konsert verəcəyini qeyd edib. Müğənni bildirib ki, konsert noyabr ayında baş tutacaq. Ulduz etiraf edib ki, bu çıxış üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır və Misirdə Giza piramidalarının yaxınlığında çıxış edəcəyim üçün çox həyəcanlıyam. Hamınızı sevirəm. Shakira
1: 2 gündən bir futbol çempionatlarında oradadır. Mundialda gedir, iştirak edir. Tribunada öz oğulları ilə, balaları ilə orada futbola baxır. Shakira kimi bizim yanımızda olan Nailə də buradadır. 106-nın 106 FM-in aparıcısı gəlib pəncərə qırağında baxır, seyr edir bizi. Amma bir məqsəd var, bir məram var. Nailəni təbrik etməliyik.
0: Nailəni çox sevirik, təbrik edirik.
1: Saçlarını açıb bu dəqiqə bizə belə dalğalandırır. Amma Nailənin bugün neçə yaşın? 20 yaşın olur Nailə, yoxsa
0: neçə? Bəli, bəli. Doğum günü mübarək Nailə. Səsin həmişə radiodan gəlsin. Doğrudan da dəyərli səslərdən biridir. Nailəni tanımamıza çox şadıq.
2: Təbrik edirik sənə, Nailə.
1: Nailə bizim bizə kimlərin yadigarıdır?
0: Və davam edirik şəbəkə rubrikası ilə. Rihanna əkiz uşağı hamilədir. Bu barədə
1: Nailədən çox yaxşı keçid oldu.
0: Deməli, bu barədə məlumat yayılmışdı və 38 yaşlı müğənni əkiz uşağı hamilədir və bu barədə ondan hələ ki müsahibə almamış, amma o təsdiqlədi. Təsdiqlədi ki, bəli. 3 övladı böyür hal-hazırda, 4 yaşlı oğlu Riza, 2 yaşlı oğlu Riot və 10 ay əvvəl dünyaya gələn qızı Rocky.
1: Oxşarlar, Rihanna. Yoxsa bu elə Rihanna özüdür? Yox, bu özüdür.
0: Və David Beckhamsız təbii ki xəbəriniz yoxdur. David Beckhamın 15 yaşlı qızını doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. Deyir ki, biz səni çox sevirik. Həyatımızda olduğun üçün hamımızın bəxti gətirdiyini hesab edirik. Sənə ən gözəl günləri uğurla günləri arzulayırıq deyə 51 yaşlı Beckham bu barədə qeyd edib.
1: Elə bir Beckham pul verir hər gün bizə.
3: Aytənə, bizə yox, Aytənə.
1: Yox, da bir gün sən oxuyursan o, hətta bir gündən oxuyuram, bir gün, nə bilim.
0: Türkiyənin tanınmış aktyorları Hazal Qaya və Ali Atay ölkədən gedəcəklərlə bağlı da açıqlama verib və o cütlük Niderlandın Amsterdam şəhərində yeni şirkət qurduqlarını və burada da yenidən həyat qurmağa hazırlaşdıqlarını da bildirib. Hazal Qaya ölkəni tamamilə tərk edəcəklərlə bağlı iddialara da münasibət bildirib və deyib ki, Türkiyədən tamamilə ayrılmırıq. Həm ölkə daxili layihələrimizi, həm də oradakı işlərimizi paralel şəkildə davam etdirəcəyik.
1: Əlbəttə ki, burada müxtəlif çörək yenə buradan çıxacaq. Filmlərə və digər məsələlərə burada çəkiləcək. Eyni zamanda Amsterdamda yaşasa da o gəlib, nə bilim, Bodrumda, Fethiyada, ən azıbı dincəlmək üçün də oralara çox tez-tez gələcək. Hara ayrılır Türkiyədən?
0: Xeyriyyəçi Haluk Levent də saxlanılıb. Hal-hazırda onun əməkdaşları məlumat veriblər ki, mən Qafqaz İnfo istinadını oxuyuram, Bursada nəzarətə götürülüb və hal-hazırda rəsmi prosedurlar üçün İstanbula gətiriləcək. Bu da şov-biznes xəbərləri idi. Fransada güclü isti hava şəraiti səbəbindən 3 atom elektrik stansiyasının reaktoru müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Bu barədə də məlumat verilib. Daha 8 reaktorda elektrik enerjisinin istehsalı azaldılıb. Bilirik ki, qlobal istilərlə bağlı olaraq müxtəlif ölkələrdə bununla bağlı tədbirlər görülür. Hətta məktəblər də tez bağlanmışdı. Bunu da burada bildirmiş olaq. Və texnoloji aləmə gəldikdə isə WhatsApp-da ad günləri əlavə etmək olacaq. İllərdir Telegram işlədənlər artıq bunu WhatsApp-da da həyata keçirə biləcək.
3: Bildiriş gələcək yəqin ki.
0: WhatsApp Android üçün yeni funksiyanı test edir. Yenilik sayəsində tətbiq kontakt həyatlarımıza yaxınlaşan ad günlərini göstərəcək. Yəni necə Facebookda biz görürük, doğum günü bildirişi gəlir, artıq WhatsAppda da bunu görmək mümkün
2: olacaq. O bildirişlər gəlir, amma bəziləri özlərini görməzliyə vurur və təbrik etmirlər.
1: Mən ümumiyyətlə mən gizlədmişəm, Facebookda belə bir bildirişim gedmir heç kimə. İstəmirəm boş-boş.
0: Funksiya istifadəçilərin əvvəl yaş təsdiqi üçün daxil olacaqlar, doğum tarixlərini qeyd edəcəklər.
1: Mən Nailəyəm sizin üçün.
0: Və hazırda yalnız beta versiyada sınaqdan keçirilən yeniliyin yaxın aylarda daha geniş istifadəçi kütləsinə çatacağı da məlumat verilib. Meta'nın yeni gələcək ağıllı eynəkləri də deyilər ki, məxfilik riskləri ilə gündəmdədir. Belə ki, eynəyi taxacaqsınız, gün ərzində nə yaşayırsınızsa o özü çəkəcək. Yəni siz play basmadan belə o çəkəcək. Şəkillər, görüntülər sizə səs götürə biləcək.
1: Sadəcə bir şey bilmək istəyirəm. O sadəcə bir formada olur da, yəni sənin gözvə yaraşan tərzdə falan onu
0: eyni Ray-Ban'ın klassik növü yoxdur. Amma ondan taxıb istifadə edə biləcək. Bir maraqlı məlumatım var. Bakubas qadın sürücülərinin nəticələrini açıqlayıb. Bakubas paytaxt yollarında çalışan qadın sürücülərin fəaliyyət göstəricilərindən paylaşıb və şirkət sərnişinlərin rahatlığı, təhlükəsizliyinə verdiyi töhfələrə görə qadınlara təşəkkür edib. Belə ki, 140Y marşrutunun sürücüsü Rəna Cəfərova 162 gün ərzində 648 reys yerinə yetirib və təxminən 33 min kilometr yol qət edib və 121Y marşrutunun sürücüsü Xalidə Səmədova isə eyni müddətdə 648 reys icra edərək təxminən 28 min kilometr məsafə qədər və sıfır qəza.
1: Və bəlkə də bu avtobuslarımızdakı olan bəzən sürücülərdə görürük də bir-birilən yarışlar və bəzən bunun fəsadları olur, qəzalar olur, hansısa bir piyada ilə çox təəssüflər olsun ki, toqquşmalar olur, ölümlər ola bilər. Bəlkə də bax bu imtahandan həm də yaxşı keçmiş, həm də bax artıq fəaliyyətdədirlər uzun dönəmlərdir. Həmin bu xanımlar bizi qutaracaq həmin hadisələrdən.
2: Və bir xəbərim mən də oxumaq istəyərdim. Əgər oyun pulsuz oyun yükləmək istəyirsinizsə, Epic Game Store-da pulsuz oyunlar açıldı. Belə ki, Epic Game Store həftəlik kampaniyası çərçivəsində Nova Lands və Tattoo Tycoon oyunlarını siz pulsuz təqdim edir və istifadəçilər bu oyunları məhz 16 iyul tarixinə kimi kitabxanalarda əlavə edə bilərlər və daimi olaraq saxlaya bilərlər. Növbəti həftə isə Eco Generation və Loto pulsuz olacaq. Bilmirəm bu nə oyunlardır, amma yəqin ki, Epic Game Store-dan.
1: Pis-pis oyunların adını bilməyimizi çəkmir.
0: Mən sonra iki Azərbaycanla bağlı xəbəri istirəm nəzərinizə çatdırım. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 16-18 iyul tarixlərində növbəti Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyinə məlumat verilib və bildirilib ki, sözün hekayəsi şüarı ilə təşkil olunacaq tədbirlər proqramı Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi şair və dövlət xadimi Molla Pənah Vaqif irsinin yaşadılması, milli ədəbi dəyərlərin qorunması, eləcə də müasir ədəbi proseslərin inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır və qeyd edim ki, Qazax rayonunda başlayacaq. İyulun 17-si isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərində keçiriləcək və Molla Pənah Vaqifin muzey məqbərə kompleksi önündən keçiriləcək açılış mərasimində rəsmilər, yazıçı və şairlər, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin də çıxışları dinləniləcək. Poeziya sevənlər üçün məncə xoş bir günlərdir və gedib elə həm də ruhlarını dincəldəcəklər. Və bu ərazilərdə işıq olmayacaq. Təbii ki, son xəbərim bununla olmalıydı. Bugün Biləcəri Enerji Təchizatı və Satış İdarəsinin ərazisində elektrik enerjisində müvəqqəti işlər dayandırılacaq və bununla əlaqədar olaraq artıq başlayıb, elə bir onun yarısı başlayıb saat 3-ə qədər Asəf Zeynallı küçəsində Dövlət Yol Polisi İdarəsi ətraf ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq və həmçində Yasamal rayonunda gözlənilir saat 10-dan saat 1-ə qədər Eldar Ağayev, Mehman Bünyadzadə və Qızıl Şərq küçələrinin bir hissəsini əhatə edəcək. Bu da burdan sizə ötürdüyümüz məlumat idi şəbəkə rubrikasında. İndi isə sağollaşmağın vaxtı gəlib çatdı.
1: Gedirik dostlar, gedirik bugünlü, aman sabah inşallah qismət olsun yenə də öz vaxtımızda, öz vədəmizdə 106.3 FM dalğasından sizə salam demək üçün gələcək. Saatlar 8-i göstərəndə biz bilin ki, bax burada olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, gününüz uğurlu, xoş keçsin və heç nədən asılı olmayaraq havadan və digər məsələlərdən sizin keyfiniz, damağınız çağ olsun.
2: Əla. Sağ olun, salamat qalın, sabah işlərik.
0: Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmək imkanınız var. Satış avqustun 1-nədək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə, qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
4: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə, 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nədək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün ilk xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilabladı. Hazırda bağlantılarla bağlı infrastrukturun genişləndirilməsi üzərində çalışırıq. Çünki biz gözləmirdik ki, coğrafi mövqeyimizin əhəmiyyəti son dövrlərdə bu qədər əhəmiyyəti artacaq. Həm qərb, həm də şərq istiqamətində qonşularımızla əlaqələrimiz əladır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, istər Mərkəzi Asiya və Gürcüstan, istərsə də Türkiyə və Avropa ilə əlaqələrimiz yaxşıdır. Bütün bunları bir araya gətirmək üçün əlbəttə bir çox addımlar atmalı idik ki, dəhlizlər faydalı olsun. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İrandakı hədəflərə qarşı yeni zərbələrə başlayıb. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Komandanlığın açıqlamasında bildirilib ki, zərbələr İranın Hörmüz boğazından sərbəst keçən ticarət gəmilərinə və dənizçilərə qarşı hücum imkanlarını zəiflətmək məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, İran vəziyyət normallaşana qədər heç bir gəminin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verməyəcəyini açıqlayıb. Körfəzdə ciddi eskalasiya və yenidən başlayan hərbi qarşıdurmalar, o cümlədən İranın Hörmüz boğazında gəmilərə hücumları, ABŞ-nin İrana hücumları və İranın qonşu ölkələrdəki hədəflərə hücumları məni dərindən narahat edir. Bu sözləri BMT-nin baş katibi Antonio Guterres bildirib, o həmçinin qeyd edib ki, hücumların hamısı dayandırılmalıdır. Onun sözlərinə görə tam miqyaslı hərbi əməliyyatların yenidən başlanması region xalqları, beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik, eləcə də qlobal iqtisadiyyat üçün fəlakətli nəticə gətirib çıxara bilər. Guterres İranı və Birləşmiş Ştatları danışıqları təcili şəkildə bərpa etməyə, mövcud fikir ayrılıqlarını isə diplomatik yollarla həll etməyə çağırıb. Ukraynanın baş naziri Yuliya Svridenko, prezident Volodimir Zelenskinin Nazirlər Kabinetinin yenilənməsini elan etməsindən sonra yaxın vaxtlarda istefa verəcəyini təsdiqləyib. O, dövlət başçısı ilə gələcək kadr qərarlarını müzakirə etdiyini və yeni istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Bu barədə Svridenko özünün sosial şəbəkə hesablarında məlumat verib, o həmçinin bildirib ki, prezidentlə görüş zamanı dövlət qarşısında duran çağırışları hökumətin fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün zəruri dəyişiklikləri eləcə də Ukraynanın beynəlxalq tərəfdaşlarla münasibətlərinin inkişafını və gələcək addımları müzakirə edib. Tayvanda Bavi tayfunun törətdiyi fəlakət nəticəsində həlak olanların sayı 135 nəfərə çatıb. Bu barədə Fox Tayvan agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, güclü yağışlar bir sıra bölgələrdə ciddi dağıntılara səbəb olub, yollar bağlanıb, nəqliyyatın hərəkəti pozulub və infrastruktur zərər görüb. Tayfunun təsiri zamanı 247 mindən çox ev təsərrüfatı elektrik enerjisiz qalıb. Hazırda əksər ərazilərdə elektrik təchizatı bərpa edilib, aviasiya və dəniz nəqliyyatı isə normal fəaliyyətini davam etdirir. Peruda 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatı zamanı 500-dən çox uşağa Norveç millisinin hücumçusu Erling Haaland'ın adı verilib. Bu barədə RFI məlumat yayıb. Nəşr məlumatına görə hücumçunun 2026-cı il dünya çempionatındakı çıxışı Cənubi Amerika ölkəsində ona marağın artmasına səbəb olub. Hazırda Peruda 468 uşağa Haaland, 91 yeni doğulan körpəyə isə Erling Haaland adı verilib. Bildirilir ki, bu adlı uşaqların qeydiyyatında sıçrayış Norveçin Braziliya üzərində 2-1 hesablı qələbəsindən sonra yaşanıb. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
2: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Şirbal Aşa.
1: Ay can.
0: Bilirsən?
1: Hı.
0: Vallahi gecə gündüz fikir eləyirəm.
1: Hı?
0: Heç özümə gələ bilmirəm.
1: Şunaq.
0: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan. Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
2: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə? 20 ildən sonra səni artilatifsiz mənə nazizət göstərəcəklər, hə?
3: Bax, bəri, bax, bəri, bax, Çirmalanın nazlısı, bəri, bax.
0: Sənə şaq xəbərim var.
1: Nazlı tez el, onsuz da ürəyin yetişmiş armudun saplağı kimidir, qırıla bilər.
0: Tələsmə gözlə.
1: Daimanın nə iş at xəbər oldu? Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından subay yöndürür.
3: Bax, səni görəndən bəri, bəri, bax, hey, oldu meşqavarəsi, bəri, bax.
4: Mərhəbə, hey! Haralardan
1: çıxırsan?
4: Evdən, arvad uşaqdan qaça bilərsən. Burdan hara qaçırsan? Ay, qocalığını yorğalayacaqsan.
1: Mərhəbə, baxın bildisə, məni sənin əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən. Hər şey! Az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca çalıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hələ nə üçmüsən dalınca, ay, yümbüz çıxı.
4: Bura bax, hey! Uşağın üstə qışqırma
1: ki.
4: Onsuz da gecələr sənə səksənir.
1: Cəhənnəmə səksənir.
4: Özgəsin dükkanıdır, öz atasının universamıdır də.
1: Cəmatın uşaqları dərsə gedir, dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım düşmüsən bu küçələrə. Dətən üç gelmiş, hələ? Alın qoymur.
4: Dərs yoxdur axı.
1: Vurur, bir sən ölçü.
4: Bunun dünyada xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
1: Var, sənin var.
4: Dərs yoxdur, kanikuldur.
2: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar filan, bir də bilmirəm, görməmişəm, heç o adlı adam tanımıram, eşitmişəm, əllə yağla parımla.

0: Salam.
1: Hı.
0: Deməsiz saat neçədir?
1: Saatım işte.
0: Adamış.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adam başına, eləyir fontan.
0: Nə ağıllı uşaqdır? Atasını da istəyir, anasını da.
3: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf elə, babası da mənəm.
2: Ümmül desə, qışların qırılıydı, bir gün evdən çıxdığın yer. Çöpə yollar qızı, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dön.
4: Ömrümün bəzəyi sən, gül gülündür. Ömrümün bəzəyi sən, gül gülündür.
2: Bilirsə, səlam verirəm qəribliydi öylə latoğun yoruna. Bir də buralara gəlmə, anam, gəlmə.
3: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayət ol. Mənə görə yox, uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik, Şirbala.

0: gündə hər gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Bravoda möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9%-lə tam onlayn sifariş et.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Azərbaycan Avropa Şurasından tam şəkildə çıxsa, ölkəmizdə heç kəs bunu hiss etməyəcək. Yəni, burada çox şey dəyişməyəcək, bəlkə də bundan daha yaxşı olacaq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev 4-cü Şura Qlobal Media Forumunun açılışında söyləyib. Biz toqquşmaya getmək istəmirik, xüsusən də nəinki Avropa Şurası Parlament Assambleyasına gəldikdə, o cümlədən Avropa Parlamentini götürsək. Yenə də deyirəm, onlar bizə qarşı belə əsassız addımlar atırlar. Onlar Azərbaycana bu qədər xüsusi bir qərəzlə yanaşırlar. Bu onların hücumlarıdır və onların hamısı əsassızdır deyə dövlət başçısı vurğulayıb. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin yer dəyişməsi üzrə sənəd qəbulu başlayıb. Sənədlər elektron qaydada qəbul ediləcək. Yer dəyişmə prosesində ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin normativ təhsil müddətində təhsil alan, təhsil aldıqları müddətdə təhsil proqramı üzrə həmin dövr üçün nəzərdə tutulan kreditlərin ən az yarısını toplamış tələbələr iştirak edə bilərlər. Prosesdə iştirak etmək istəyən tələbələr portal Eduaz platformasında qeydiyyatdan keçərək şəxsi kabinet yaratmalı, istifadəçi adı və şifrə vasitəsi ilə müvafiq bölməyə daxil olmalı, elektron müraciət formasını dolduraraq təsdiq etməlidirlər. Qeyd edək ki, müraciətlərin qəbulu iyulun 19-u saat 18:00-dək davam edəcək. Moskva vilayətinə gecə dron hücumu nəticəsində 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayətin qubernatoru Andrey Vorobyov məlumat verib. Məlumata əsasən İstra şəhərinin Pionerski qəsəbəsində dron düşməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Hadisə zamanı 5 fərdi evə ziyan deyib. Solnich Nogrodskda isə dronun yaşayış binasına dəyməsi nəticəsində 2 nəfər yaralanıb, bölgədə evlərin və obyektlərin zərər gördüyü bildirilir. Hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin Moskva vilayətində gecə boyu 81 dronu zərərsizləşdirdiyi bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İrana qarşı yeni hava hücumları dalğasında azı 13 İran şəhərini vurub. Bu barədə Nordnews məlumat yayıb. Hava hücumları nəticəsində itkilər barədə hələ ki heç bir məlumat verilməyib. Yer gəlmişkən ABŞ Mərkəzi Komandanlığının verdiyi məlumata əsasən Birləşmiş Ştatlar ordusu ilk dəfə İrana qarşı dəniz hücum dronlarından istifadə edib. Bu silahlardan istifadə edərək endirilən zərbələrin miqyası və effektivliyi barədə hələlik heç bir məlumat verilməyib. Və sonda İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ardıcıl yaydığı 3 bəyanatda Birləşmiş Ştatların Küveyt, Bəhreyn və İordaniyada yerləşən hərbi obyektlərinə cavab zərbələri endirdiyini açıqlayıb. Sepahın iddiasına görə Küveytdəki Əli Əl-Səlim aviabazasında yanacaq anbarları və Patriot hava hücumundan müdafiə sistemi, həmçinin Əhməd Əl-Cabir bazasında yerləşən FPS strateji radar sistemi tamamilə məhv edilib. Bəyanatda həmçinin bildirilir ki, Bəhreyndəki Şeyx İsa aviabazasında ABŞ ordusunun pilotsuz uçuş aparatlarının komanda idarə etmə mərkəzi və digər texniki xidmət obyektləri vurulub. Sepah həmçinin əlavə edib ki, Yordaniyadakı anbarlar da hücuma məruz qalıb. İran tərəfi cavab əməliyyatlarının davam edəcəyini bildirib. İddialarla bağlı Birləşmiş Ştatlar, Küveyt, Bəhreyn və ya Yordaniya tərəfindən hələlik rəsmi təsdiq verilməyib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun.

0: budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial Investisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında çıxışı zamanı regionda baş verən münaqişələrdən danışıb və qonşu ölkələrə səslənib. Mən buradan qonşularımıza səslənirəm ki, məsuliyyətli olun, buna tezliklə son qoyun və çalışın, tezliklə münasibətləri normallaşdırasız. Bu proses eskalasiyaya, qlobal münaqişəyə çevrilə bilməz, bu çox böyük bir təhlükədir. Prezident İlham Əliyev həmçinin Pakistandan olan dostlarımızın vasitəçiliyi nəticəsində bu qarşıdurmaya son qoyulacağına ümidvarlığını da ifadə edib. Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 7 vaqondan ibarət çəkisi 490 ton olan Buğda Biləcəri stansiyasından böyük əsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tondan çox gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium və 414 ton antrasit göndərilib. Eyni zamanda indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İrana qarşı yeni hava hücumları dalğasında azı 13 İran şəhərini vurub. Bu barədə Nor News məlumat yayıb. Hava hücumları nəticəsində itkilər barədə hələ ki, heç bir məlumat verilməyib. Yeri gəlmişkən, Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Komandanlığının verdiyi məlumata görə, ABŞ ordusu ilk dəfə İrana qarşı dəniz hücum dronlarından istifadə edib. Bu silahlardan istifadə edərək endirilən zərbələrin miqyası və ya effektivliyi barədə isə hələlik heç bir məlumat verilməyib. İran Silahlı Qüvvələrinin İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu Birləşmiş Ştatların Bəhreyndə yerləşən hərbi bazasına məxsus obyektlər eləcə də Omandakı gəmi aşkarlama radarı və radiolokasiya kompleksini məhv etdiyini bəyan edib. Bu barədə Tasnim agentliyi məlumat verir. Birləşmiş Ştatlar təcavüzkar ordunun Bəhreyndəki infrastrukturu və obyektləri, həmçinin Omanda yerləşən FPS uzaq mənzilli radarı və gəmiləri aşkarlayan radar sistemi sıradan çıxarılıb deyə məlumatda qeyd olunur. Türkiyənin 81 vilayətində FETÖ və PDY terror təşkilatının ifşa olunması istiqamətində aparılan tədbirlər çərçivəsində hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən kütləvi saxlamalar həyata keçirilib. Bu barədə Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek və Daxili İşlər Naziri Mustafa Çiftçi sosial media hesablarında birgə bəyanat paylaşıb. Məlumata əsasən, əməliyyatların geçişində 968 şübhəli saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Bəyanat həmçinin bildirilir ki, əməliyyat çərçivəsində ən çox şübhəlinin olduğu vilayətlər Ankara, İzmir və İstanbuldur. Və sonda, Yeni Zelandiyalı məşhur kinoaktyor Sam Neill 78 yaşında vəfat edib. Bu barədə The Guardian artistin sosial şəbəkə hesablarında dərc olunan məlumata əsasən xəbər yayıb. Qeyd olunur ki, aktyorda 2022-ci ildə nadir qan xərçəngini aşkar olunmuşdu. Bu yaxınlarda o xəstəliyə qalib gəldiyini elan etmişdi. Sam Neill daha çox Euro dövrünün parkı filmlər seriyasında paleontolog rolunun ifaçısı kimi tanınıb. O, həmçinin Qırmızı Oktyabrın Ovlanması, Üfüqün Otayında, Dəliliyin Pəncərəsində, Ölü Sakitlik, Piano və digər filmlərdə və seriallarda rol alıb. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

Xoş gəldiniz. Həftənin birinci günü mikrofonuna keçirəm. Yenə də iş başında. Hərdən deyirlər ki, həftə sonu istirahət etmək lazımdır. Bir balaca istirahət vacibdir. Amma vallahi rayonlara üz tutdum. Quba qusu arxaçmasına buran. Gəzdim, dolaşdım. Qəşəngdir, amma yorğunçuluqdur da. O yorğunçuluqdan sonra təzədən gələn, mən ümumiyyətlə, nə bilim, gəzməyi çox da elə sevmirəm. Məndə bir yerdə gedib, sabit bir yerdə dayanıb, yəni orada bir oturum, yeməyimi yiyim, çayımı içim, idmanımı edim. Yəni bu cürə, yəni mənim həyatım belə, sakit həyat sevirəm. Bəlkə də bu hayküyün içindəyik. Ona görə bəlkə də bir bazı insan istəyir ki, bir sakit həyat sürsün, bir sakitlik, başı belə o hayküydən uzaq olsun. Elə bu vaxtla təbii ki, yenə biz hayküyün içindəyik. 2 saatlıq əyləncə, poligon əyləncəsi mikrofonunda aparıcınız mən Zaur Kemaldır. Və dəyərli dostlar, bugün müsabiqəmiz var, kino qurman müsabiqəsidir. Yenə də filmlərdən qısa biz hissələri sizə təqdim edəcəyik və sizlər də təbii ki, tapsanız... Bilsəniz, hədiyə sizin olacaq. Max Time-dan və İDE-dən dətirlərimiz.

sektorda təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızın daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətinizi çərçivəsində isə Naxçıvan və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünərək iş prosesində qidalanma, xüsusi uniform ilə təmin edəcək. Və üstəlik işinizdə ümumiyyətlə fərqlənən sürücülər varsa, onlara da mükafatlar təqdim olunacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. 055-900-0551 055-900-0551 bu nömrə ilə əlaqə saxlayıb və bizdən hədiyyə qazana bilərsiniz. Əməli

0: Davud.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Fürəyya elə belə xarastlo getdi.
1: Hansı dediklərvi?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Efrə.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim o, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
5: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çin'a turlar, Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən bennavitravel.az Instagram

0: Instagram sayfasından alabilirsiniz. Mavi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Artıq müsabiqə bir keçid edək, dəyərli dostlar. Və xəttə dinləyicimiz var. Alo deyək, hər vaxtınız xeyr olsun.
1: Hər vaxtınız xeyr.
0: Adınız nədir, müəllim?
1: Asif.
0: Nə işinə siz, Asif bəy?
1: Reklam.
0: Ümumiyyətlə, kino qurmansınız, yoxsa necə?
1: Biraz, azmaz.
0: Azmaz. Bütün Azərbaycan filmlərini baxmışsınız çoxsuna, əksəriyyətinə?
1: Köhnələrə bəli, demək olar ki.
0: Təzələrə yox?
1: Təzələr belə də, bəzilərə.
0: Onda mən köhnədən səsləndiririm, yoxsa təzədən?
1: Köhnədən zəhmət olmasa.
0: Köhnədən. Yanınız adam var, yoxsa yox?
1: Yox, təkəm.
0: Aydın da. Qoy bir anı seçim edim. Aha. Bilmirəm, tapa biləcəksiniz, yoxsa yox?
1: Baxaq,
0: baxaq. Baxaq, qulaq asaq.
2: Bilirsən sən? Sən aç. Ümumiyyətlə, sənin barəndə onun fikri pis deyil. Ancaq mənə elə gəlir ki, sən adamlarla dil tapa bilmirsən.
3: Tapa bilmir. O ömründə heç vaxt heç kimə bircə kəlmə xoş söz deməyir.
2: Heybi yoxdur. İndi daha hər şey qaydasında olacaq. Seyfi, gedə bir anamla da görüşək. Səni tez-tez soruşur. Tələbəli illərini yada salaq.
0: Hansı filmdir? Dediniz köhnə, köhnə də səsləndirdim.
1: Allah, ip uzu versiniz, biləcəm.
0: İp necə verim? Buradan orada ip.
1: Siz verə bilirsiniz lazım olanda.
0: Yaxşı verdim ipi. Tutun görə tuta biləcəksiniz.
4: Bugün qutarıram. Toya çağırıblar. Əlbəttə, müəyyən mənada yəqin ki, mən qaydanı pozuram, amma nə inəmək olar? Bəzən iş elə gətirir ki, qoyulan qaydana pozmalı olursan.
1: İstintak, istintak.
0: Dəqiq.
1: 99%.
0: 99% istintak. Haradan bildiniz elə bir filmdən bir sizə səsləndirdik?
1: Səhv edəmsə, axırda o müstəntik...
0: Baxaq, biraz... görək, düzdür yoxsa səhvdir. Səhv idi, ha?
1: Yəqin ki.
0: Bəs onda dedi, istintak filmləndi.
1: Məncə o idi.
0: Dəqiq bilmirdiniz, ha?
1: Yox, o səsini oxşatdım, o rus aktörü de.
0: Bravo, doğrudur. Doğrudur, aferin sizə. Necə düzgün tapa bildiniz. Nə istəyirsiniz, idədən ətir, yoxsa Max Time ilə geyim?
1: Max Time.
0: Max Time-a göndərək. Ölçümüz nədir? L-dir, M-dir?
1: Yox.
0: Lap. Mən də bildim, səsinizin tembrindən bildim ki, bir 100-110 kilonun üstə varsınız.
1: 110, rovna.
0: Görək olacaq mı? 110 kiloluq orada. Var, ayınır.
1: Olmaz,
0: olma götürərəm. Aydın da. NSS qalib oldu. Təbrik edirik sizi. Bax beləcə. İlk qalibimiz var. Digər dinləyicilərimiz də təbii ki, qoşula bilər bu müsabiqədə iştirak etmək üçün.

0: Zabit Nəbizadənin ifası xalq artisti. Hacı Zabit Nəbizadə. 12:38 dəqiqəni göstərən vaxt və yenə də kinoqurman müsabiqəsində müsabiqəmiz davam edir. Və bugün yenə də qaliblərimiz olacaq bolluca. Siz də qalib olmaq istəyirsinizsə, buyurun bizə zəng çalın. 012-525-96-59-da zəng çalın. 012-525-96-59-da elə zəng var. Alo, hər vaxtınız xeyr olsun.
1: Hər vaxtınız xeyr, Zahar bəy. Necəsiz?
0: Yaxşı olun. Adınız nədir?
1: Şahindir.
0: Şahin bəy, siz məncə iştirak etmişsiniz bizim müsabiqəmizdə. Çox oldu.
1: Fevral ayında iştirak eləmişəm, onu da ucuzdum fevral ayında, Əmicanı.
0: İndi Əmicanı. İndi qoşulub.
1: Ötən illəri eləmişəm, bəli, ötən illəri də olub.
0: Səsinizdən, danışığınızdan bilirəm. Qulaq asın, yaxşı.
2: Fülətini atıb, düşüb onun dalınca. Gəldim, bəlkə bu işə bir əncam çəkəsiz.
3: Yaxşı, bu kürəkəniz kimdən oturubdurur? Bir dostuz adı var.
2: Ha, bütün şəhər onun dostudur. Hansını deyim?
0: Hansı filmdəndir?
1: Balaca ipucu olarmı Zahar bəy?
0: Elə məni ip verməkdən, siz də ipin ucundan tutmaqdan da mən bitər oldum. Bayaq qardaş da söylədi ki,
1: ipucu. O qızı tapındı. Bəlkə o qızı tapındı.
0: Kimi tapın?
1: Bəlkə.
0: Elə film var.
1: O qızı, o qızı.
0: Bizim Azərbaycan kino studiyasında elə film çəkilib, o qızı tapın.
1: Bəli, nə olmaz ki, Azərbaycan deyəndə ki, o vaxtı belə bir yerdə idi də, bütün 15 respublikadan aktyorlar da dəvət edirdilər.
0: Necə bir yerdə idi? Kimlə bir yerdə idiniz? Nə deyirsiniz?
1: Necə?
0: Kimlə bir yerdə idiniz?
1: 15 respublika bir yerdə idi. Məsələn, Haşim Qardoyev, Qazan xan Tacikistandan gətiriblər onu. Bu aktyorları gətirirlər də, respublika ölkələrindən.
0: Alqış, yaxşı, alqışlar.
1: Sağ ol, Zahar bəy, çox sağ ol. Şərəfinizdə işlədər əsiri, sağ olun.
0: Ətir verir, artıq ətir elə bir kəlmə vurmuşsunuz. Təbrik edirik, afərin, kinodan xəbərimiz var.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun.
0: Siz sağ olun və bu cürə təbii ki, iki qalibimiz oldu. Afərin dinləyicilərimizə, necə də tapıla bilirlər. 12:40 dəqiqəni göstərir. Bakıdan yayımlanır bütün Azərbaycana. Hər yerdə qulaq asıb dinləyə bilərsiniz. Gözəl musiqilərdən zövq ala bilərsiniz.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, ah, səndən var bir əm. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdu ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyirəm, amma çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
1: Ayrı nə deyəcəkdim?
0: Deyim, sizə bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim, sizin o mərtliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə qədər sevmişsiniz? Məcnunu.
0: Aaa, orada ürək düşdü ya. Ürək, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən dövür. Bir dənə sevgim olur.
3: Ümiddə hər gün fürsət. DVT-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
4: Ümid, eyli alış verişlər.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Zahurcan, mənim balam.
1: Adınız nədir aynələ?
0: Mənim adım Səbirə xan, Bakıboydan sən gedirsən.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Hə, mənə elə köbrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm məsələ Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rübkə, mən nə etkə?
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsr mənasında çox istəyirəm. Allah sağlar sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməzsin.
6: Zaur özündən mahiyyət ol.
7: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 1 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında çıxışı zamanı regionda baş verən münaqişədən danışıb və qonşu ölkələrə səslənib. Mən buradan qonşularımıza səslənirəm ki, məsuliyyətli olun. Buna tezliklə son qoyun və çalışın tezliklə münasibətləri normallaşdırasınız. Bu proses eskalasiyaya, qlobal münaqişəyə çevrilə bilməz. Bu çox böyük bir təhlükədir. Prezident İlham Əliyev həmçinin Pakistandan olan dostlarımızın vasitəçiliyi nəticəsində bu qarşıdurmaya son qoyulacağına ümidvarlığını ifadə edib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib, 7 vaqondan ibarət çəkisi 490 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyə dək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycanla tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tondan çox gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium və 414 ton antrasit göndərilib. Eyni zamanda indiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın AI-92 və 95 benzini ixrac olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İrana qarşı yeni hava hücumları dalğasında azı 13 İran şəhərini vurub. Bu barədə Nornews məlumat yayıb. Hava hücumları nəticəsində itkilər barədə hələ ki heç bir məlumat verilməyib. Yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığının verdiyi məlumata görə, Birləşmiş Ştatlar ordusu ilk dəfə İrana qarşı dəniz hücumları dronlarından istifadə edib. Bu silahlardan istifadə edərək endirilən zərbənin miqyası və ya effektivliyi barədə hələ ki heç bir məlumat verilməyib. İran Silahlı Qüvvələrinin elit bölməsi olan İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bəhreyndə yerləşən hərbi bazasına məxsus obyektləri, eləcə də Omandakı gəmi aşkarlama radarı və radiolaksiya kompleksini məhv etdiyini bəyan edib. Bu barədə Tasnim agentliyinə istinadən məlumat verilir. Amerika Birləşmiş Ştatları təcavüzkar ordusunun Bəhreyndəki infrastrukturu və obyektləri, həmçinin Omanda yerləşən FEIPS uzaq mənzilli radarı və gəmləri aşkarlayan radar sistemi sıradan çıxarılıb deyə məlumatda qeyd olunub. Türkiyənin 81 vilayətində FETÖ-PDY terror təşkilatının ifşa olunması istiqamətində aparılan tədbirlər çərçivəsində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən kütləvi saxlanmalar həyata keçirilib. Bu barədə Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek və Daxili İşlər Naziri Mustafa Çiftçi sosial media hesablarında birgə bəyanat paylaşıb. Bəyanata görə, əməliyyatların gedişində 968 şübhəli saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Bəyanatda həmçinin bildirilir ki, əməliyyat çərçivəsində ən çox şübhəlinin olduğu vilayətlər Ankara, İzmir və İstanbuldur. Və sonda Yeni Zelandiyalı məşhur kinoaktyor Sam Neill 78 yaşında vəfat edib. Bu barədə The Guardian artistin sosial şəbəkə hesabında dərc olunan məlumata əsasən xəbər yayıb. Qeyd olunur ki, aktyorda 2022-ci ildə nadir qan xərçəngi növü aşkar olunmuşdu. Bu yaxınlarda o xəstəliyə qalib gəldiyini elan etmişdi. Sam Neill daha çox Yura dövrünün parkı filmləri seriyasında paleontoloq rolunun ifaçısı kimi tanınır. O, həmçinin Qırmızı Oktyabrın ovlanması, Üfüqün ot ayında, Dəliliyin pəncəsində, Ölü Sakitlik, Piano və digər filmlərdə və seriallarda rol alıb. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağlıqla qalın.

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Dəyərli dostlar, müsabiqəmiz davam edir. Poligon efiri və 13-10 dəqiqəni göstərən vaxt və bu arada bir elanı diqqət nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirab satış və dağıtım sürücülərini işə qəbulunu elan edir. Əgər siz B-C kateqoriyalı sürücülük vəsiqənizi və yük maşınlarını idarə etmək imkanınız varsa, təcrübəniz varsa, komandamızda yer ala bilərsiniz. Burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvan və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı da tam düşünüb və iş prosesində qidalanma və xüsusi inform ilə təmin edilməsini də həyata keçirəcək. Üstəlik işdə fərqlənən sürücülər üçün də əlavə mükafatlandırılma sistemi də mövcuddur. Əlaqə nömrəmiz 055-900-05-51 055-900-05-51 və qaldı bugün rubrikasına Kino Qurman müsabiqəmiz davam edir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam.
0: Adınız nədir xanım?
1: Evdə.
0: Sevdə xanım, işdən zəng çalırsınız, yoxsa evdən?
1: Yox, evdəyəm, məzuniyyətdəyəm, evdən.
0: Aha, harada işləyirdiniz ki?
1: Məktəbdə.
0: Müəllim kimi, fəaliyyət göstərirdiniz.
1: Bəli, bəli.
0: Yanınızda kimsə varmı?
1: Yoldaşım var.
0: O necə bir evdədir?
1: O da məzuniyyətdədir.
0: O da müəllim idi?
1: Bəli.
0: O nə müəllimi, siz nə müəllimi?
1: Yox, yox, o müəllim deyil, o başqa sahədə çalışır. İndi
0: yəqin ki, günorta naharına gəlib də.
1: Bəli, bəli.
0: Getdik, qulaq asaq.
2: Dayı, Qəzənfər dayı! Birinci vəfadarın damından çıxdı.
0: Bu filmə çox baxmısınız?
1: Sehirli xanım. Bu filmə...
0: Qulaq asın, qulaq asın. Hələ musiqiyə, musiqinin səsindən tutdunuz. Bir qalan siri.
1: Bir qalan siri, bir qalan siri, bəli.
0: Bravo!
1: Bir qalan siri.
0: Hədiyə nə istəyirsiniz?
1: Sizin könlünüzdən nə keçir, Zaur müəllim?
0: Mənim könlümdən o keçir ki, sizə hədiyə verim.
1: Siz seçmək ixtiyarınız
0: var. Amma hədiyə verə bilmədim. Səhv cavab idi. Çox təəssüf, səhv cavab idi. Elə bildiniz ki, düzdür. Xeyr, bir qalan siri deyildi. Başqa dinləyicilərimizlə qoşulsun 012-525-9659-a. Həmin bu sual-cavab yarışında iştirak edib gözəl hədiyələr qazansın.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: Azərsel olaraq Əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
9: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azərbaycanın məşhur filmlərindən biz kiçik bir anı səsləndiririk və o dinləyicilərimiz də təbii ki, bu müsabiqədə iştirak edir və qalib olub hədiyə qazanırlar. Və indi xəttə dinləyicimiz var, onu efralaq. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun.
1: Ay, əleykümə salam, mənim gözəl zaur balam.
0: Necəsiz, nə var, nə yox?
1: Necəsən, qurban sənəm.
0: Yaxşı olasınız.
1: Min şükür, min şükür. Bugünümüzdə də min şükür.
0: Bakıdan qoşulursunuz.
1: Sən özün, balalar neyini necədir?
0: Sağ olun, yaxşı olasınız. Bakıdan qoşulursunuz.
1: Maşallah. Bəli, maşallah qəsəbəsindən.
0: Aha, yanınız adam var, kömək edən olacaq?
1: Olar, nəvələrim var yanımda.
0: Aha. Qoy görək, hansı filmlə səsləndirək? Ən əsası tapa biləsiz.
1: Köyünü filmlər olmaz yaxşı. Bayaqçını tapmışdım.
0: Hansı idi bayaqçı?
1: Yeddi oğlu istərəm.
0: Axırıncı aşırı mıydı yoxsa?
1: Yox, yeddi oğlu istərəm, Qazanfər dayı.
0: Aha. Gəlin indi digər bir filmə keçid edək. Azərbaycan filmlərindən ümumiyyətlə çoxusuna baxmısınız da?
1: Bəli, bəli, 68 yaşım var, qurban olum sənə.
0: Yəni, hamısını səsindən tutacaqsınız, biləcəksiniz ki, hansı filmdir?
1: İnşallah, inşallah, qismət ilahi.
0: Axtarıram ki, asanda olsun, heç olmasa qalib olasınız.
1: Çox sağ ol, oğlum, Allah razı olsun. Qalib də olmasam, elə səninlə danışıram, canlı, canlı, bu besti mənə.
0: Qulaq asaq.

0: Geldi ses. Biraz teknik problem oldu. Aha.
1: Vay vay vay vay vay. Gör sizi ne güne sağlıklar. Kim sizi böyle incidi? Ne? Aaa!
0: Hələ ağlınızdan keçirə bilmədiniz, hansı filmdir?
2: Yox.
3: Salam yoldaş prokuror. Mən milis rəisiyəm. Aha. Kənddən incə qayıtmışam.
1: Aha.
3: Yoldaş Cavirov, bəli. Yaxşı vaxtda tanış oluruq. Nə olub ki? Heç bir şey. Görürsünüz, mal qaradır. Yazıq çamışlar, nə gün...
0: Tapa bilmədiniz?
2: Uşaqlığın son gecəsidir, gör qızansın.
0: Uşaqlığın son gecəsidir, görək yoxsa yox.
2: Yox.
3: Demək, sayılır.
0: Ha?
2: Bir dənə gəl qulaq asmaqdan, bir, iki dənə, bir dənə.
0: Bir dəqiqə yenə qulaq asmaq istəyirsiniz?
2: Əgər mümkün deyil, mümkün deyil.
3: Elədir, uşaq bağçasınındır. Taza prokuror laf peyğəmbərmişəm. Ölkən nə qədər uzun olsa, axırı doğanaqdan keçər.
2: Qanun naminə, qanun naminə.
0: Alqışlar. Bəli, qanun naminə filmindən idi.
2: Mehman kinosu. Çox sağ ol, oğlum.
0: Təbrik edirik.
2: Sağ ol, çox sağ ol. Allah razı olsun.
0: İndi nə istəyəcəksiniz hədiyə? Bizim prodüserinlə danışın. Gözümüzdə yeriniz var. Həmişəyə qoşulun, danışın. Əziz dinləyicilərimiz. Bax, beləcə 02-525-9659-a qoşulub dinləyicilərimiz bizdən hədiyə qazanırlar.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var bir əm. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyirəm, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
1: Ayrı, nə deyəcəkdim?
0: Deyim, sizə bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim, sizin o mərdliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə dəfə sevmişsiniz? Məcnunu.
0: Orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən dövürüm. Bir dənə sevgim olub.

0: Benden yok diye. Oğulsan ölsün böyle. Tüm Azerbaycan böyle.
1: Kahramancım Azerbaycan'da hem aşasının kendisiniz eşidir ama Allah canınızı sağ olasın.
2: Çok sağ olun.
3: Ay zavur.
4: O defisit mal kimi tapılır bu saat.
5: Al aldı.
6: Səsin evdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
7: Zav, özündən mahiyyət ol.
8: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
9: Azad Azərbaycanda reklam.
10: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
11: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
12: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
14: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
15: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
16: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
15: Olsun da, ən azı 30 min.
16: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
15: 1 manata? Hardan?
16: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
17: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
18: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
19: Bugün maşallah bolca bizim qaliblərimiz oldu. Hər birini ayrı-ayrılıqda təbrik edirik. İnşallah sabahdan gəlib hədiyyələrini bizdən qəbul edə bilərlər. Həftənin birinci gününü bax beləcə gözəl ab-havada başladıq. Qaliblərimiz də oldu, onları da sevindirdik. Sabaha qədər deyək, görüşmək ümidi ilə. Deyil, onda salamat qalın.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: seni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fab'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisiyon.

0: paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tibnet.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir. Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
1: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

yaradıb məhəbbət ətirli, onun adını qoyardım.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80.000 manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
8: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Bugün regionda təhdidlər kifayət qədər realdır. Bunu kitablarda oxumuruq, bunu real həyatda görürük. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında media nümayəndələrinin suallarını cavablandırarkən qeyd edir ki, sərhədlərimizin həm şimalında, həm cənubda tezliklə sülhün bərqərar edilməsini istəyirik. Beynəlxalq münasibətlərə toxunan prezident həmçinin qeyd edib ki, Cənubi Qafqaz geosiyasi qarşıdurma areası kimi qəbul edilməməlidir. Azərbaycanın regional məsələlərdə rolu artmaqdadır və bu, müsbət roldur. Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarik həyata keçirilir. 7 vaqondan ibarət çəkisi 490 ton olan buğda biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndərilir. İndiyədək Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tondan çox gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 414 ton antrasit göndərilib. Bakı-Quba Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi ödənişli avtomobil yolunda yanacaq daşıyan avtomobildə yanğın baş verib, yanacaq daşıyan avtomobilin idarə etməni itirərək yol kənarının aşması nəticəsində yanğınla nəticələnən yol qəzasının baş verdiyi müəyyən olunub, yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində avtomobilin yanacaq çən hissəsində baş vermiş yanğın kabinəyə keçməsinə, habelə ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunması yalnız sürücülərin deyil, piyadaların da üzərinə ciddi məsuliyyət qoyur. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi Dövlət Bayrağı meydan istiqamətində baş verən qəzanın görüntülərini yayıb bildirilir ki, 3 piyada təxminən 200-220 metr yaxınlıqda yeraltı piyada keçid olmasına baxmayaraq yolun hərəkət hissəsindən istifadə edir və motosiklet sürücüsü isə onları vurmamaq üçün dayanmaq istədikdə idarə etməni itirərək yıxılır. Nəticədə motosiklet sürücüsü xəsarət alır. Hadisə zamanı piyadalar xəsarət alan sürücüyə kömək göstərmək əvəzinə hadisə yerini tərk edirlər. Qubada üzərində qanunsuz odlu silah saxlayan əvvəllərdə məhkum olunan Əli Ağabəyev saxlanılıb, onun üzərindən Makarov markalı tapanca aşkar olunaraq götürülüb. Əli Ağabəyevin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
5: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
6: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996

0: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən Azərbaycanlıyam.
1: Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan Alaz?
4: Ümidə durmasa məni imtahanla...
3: İbad olun, bakın yana sağ geçsin. Qəbul imtahan
4: deyək.
3: Hansız da kəsiləcəksən.
5: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
3: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
2: Nədir yenə?
5: Hə?
2: Ət pirəşkisidir?
5: Yox, svej qarantriya, importni.
2: Kapustrandır.
5: Oho, fransızki.
2: Anı baxın.
5: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
2: Neçəyədir?
5: 45 manat.
2: Bir dənə qırmızı onlu.
5: Yox, qurban dayı, məni hələ salma.
2: Bu qohumluq
5: olmaz. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedmişim.
2: Adam biz qohum deyil.
5: Məni hələ salma, qurban
2: dayı. Ədaya nədir, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
5: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən qədəş?
6: Tarixçi olacaq.
5: Aaa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
7: Nədir?
8: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
7: Yo, bilmirəm.
8: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
7: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
2: Özün üçün düzəldirsən?
6: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
2: Yaxşı, yaxşı, bəl-bə danışma. Xeyr söyləməzə dedilər, xeyr söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
6: Salam, Makintosh.
2: Xoş gördüm.
6: Anlayın necədir?
5: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
6: Bir manata.
5: Bir manata soyulmuşlar.
2: Alo, bəli, qurbandı. Ha, yox, İspalkomun iddiası başlayayım, mən zala gezikirəm. Məni narahat eləyən odur ki, sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır. Hə, qıstati, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəb ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan 100 kilometrdə gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbski də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
5: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransuzkiydi.
2: Yalansa fransuzki ilan vursun dilindən.
6: Salam, təzə nəyin var? Hı? Qalstukun var.
8: Nə qalstuk?
6: Bir ora bax görək də. Neçədi?
8: 3 manat.
6: 2 dənə vermək.
5: Görən deyir nədir bu, kərə qazdır nədir bu. Çox əlləşmə, onsuz da metallama.
9: Marala qaldı sarala, sarala. Ay, trimlə köynə, ay, zədi geyçək.
8: Mən evlənmək istəyirəm.
2: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən. Qızın adı nədir bəs?
8: Zümrüt.
2: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
8: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
8: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
2: Nə Zümrüt adı? Dəndiyə, mənim qızım Zümrüt.
8: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Sevirsən, sev. Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
8: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstaki yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
8: Əlbəttə razıyam.
10: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
7: Nə olub, ayata, xeyir ola?
2: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
7: Mamaya bir şey olur?
2: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
7: Kim?
2: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
7: Kim deyir o?
2: Gedik, sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
11: Aladi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, dillə, dedisi ki, bir də var! Bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecemiz yok, gündüzümüz yok. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
12: Hatırlayıram.
11: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalo, tez gidim.
12: Arvadındır.
11: Xeyr canım, nə arvadın? İtti, tanış itti, qonşun itidir.
12: İt?
11: Bəli, it.
12: İtin bu işə nə dəxli var?
11: Dəxli var yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə de deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
12: Ayağı salaşaq, ayıbdır.
11: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
12: Onda biz elə üçün afşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazat qoyarım.
11: Yox, zəhmət çəkməyə, otel lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet üçün. Elə bircə mənim evimi təmir eləyin, qutarsın geçsin.
12: Təmir?
11: Bəli.
12: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
11: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafada qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
12: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
11: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
12: Neyniyim, gəl min boynuma.
13: Ana, sən neyinirsən, ha?
14: Bir saat gəldim, deyəm.
13: Rıcam, bırak, yarım, sən görəm, Mustafa!
14: Ay, ay, bağışlayın, bağışlayın. Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaqlar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
15: Yaxşı, deyərəm.
11: Fəlakətiniz benim, qurban bayım, fəlakət.
12: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçudusun?
11: Nefçudundan günü var ki, latoka apardılar.
12: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
16: Salam, mələk.
14: Bilmədim, valla.
11: Siz kimsiniz?
14: Bağışlayın.
12: Hə, nəyə?
14: İt özü girdi başının altına.
11: Nəyə? Hələk, hələk, hələk, hələk, yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
12: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırın.
13: Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükün ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
12: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq. Səni nə ilə bastıraq, ay? Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü, Həmdullanın qırxı, bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun,
13: Allah ona da rəhmət eləsin.
12: Kişi ölməyim hələ. Cama şirfələn saxlayır, bu nədə? Gəsər bunu yetim yəsin, yəsin.
13: Atamın yadigarıdır, axı.
14: Qətədək, hara gedirsiniz?
17: Mən?
14: Siz.
17: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
14: Nə?
17: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadələrin qaynası üçün.
14: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
11: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
12: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələdə, nə deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
11: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, partbeyn alım, hə?
13: Piriri, piriri, piriri,
18: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
12: Hə.
18: Sənədlər necə var?
12: Bəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
18: Ver baxın.
12: Buyur.
18: Farşividir bu mənim əzizim.
12: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca...
18: Yox, sən bura zəhmət çək.
12: Yox, axı...
18: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şey ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
11: Hara?
12: Cəhənnəmə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Günün şeiri.
1: Məmməd İsmayıl, təzədən mən sənə qayıdacağam. Qalmısan ömrünün ötən ilində, bir həsrət sinəmdən səni haraylar. Məhəbbət, sədaqət, sevgi dilində bir eşqin uğursuz qədəmi kimi, demə aramızı soyudacağam. Limana qayıdan bir gəmi kimi, təzədən mən sənə qayıdacağam. Şöhrətdən gözümə gür işıq düşüb, elə bilmişəm ki, yenilməz dağam. Bircə xəyalına gətirsən məni, fikrim də, yolum da dolaşıq düşüb, həmişə narahat edirsən məni, kimi oyatmamış de, həsrət kimi, anadan olduğum doğma kənd kimi, təzədən mən sənə qayıdacağam. Yolundan, qəlbindən, yadından çıxıb, haçansa mən səndən buxarlanmışam. Eşqin alovundan, odundan çıxıb, dolan bulud kimi qubarlanmışam. Bir çılğın şimşəyə bəndəm ki yağam, quraqlıqda yağan yağışlar kimi, nifrəti soymuş baxışlar kimi, təzədən mən sənə qayıdacağam. Demə ki, ay aydan, il ildən keçib, hicranın görüşlə bağrını yarıb, döyüb könülləri ünvan axtarıb, neçə gözdən keçib, könüldən keçib, hələ xoş duyğular oyadacağam. Duyub giləyini, duyub ərkini, ünvanı səhv düşən bir məktub kimi, təzədən mən sənə qayıdacağam. Surətin gözümdən çəkilən yuxu, bulud kirpiklərin yağışla dolu. Mənim bu gecikmiş peşmanlığım həyat yollarımda bələdçim olub. Bu yeni fərəhlə, fikirlə, hisslə elə bilirəm ki, körpə uşağam. Ayların, illərin uzaqlığından sinəmə saldığın cığırla izlə təzədən mən sənə qayıdacağam.

adını qəlbinin sahillərinə. Yazaram dəniz kimi, sevirəm söyləsən bir axşam mənə. Susaram dəniz kimi, susaram dəniz kimi.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manat ədək nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Əvvəla salam.
1: Acun Ilıcalının özü haqqında açıqlaması. 1969-cu ildə Ədirnədə anadan olmuşam. Ünsiyyətçil uşaq idim. 9 yaşında siqaret çəkməyə başladım. İçki də çox içirdim. Qonşu uşaqlara həsəd apardığıma görə valideynlərim məni 5 yaşında məktəbə yolladılar. Dərslərimi hazırlayım deyə məni otağa bağlayırdılar. Mən isə kitabdakı hərflərdən Çempionlar Liqası yaradıb maç keçirirdim. Uşaqlığım heç bitmədi. Maraqlarım və əyləncələrim hələ də dəyişilməz olaraq qalır. 19 yaşında evləndim. Qızım Banu dünyaya gəldi. Həyat yoldaşım da mən də tələbə idik. Bizə atam baxırdı. Borclarım yığılırdı. Hətta bir dəfə vergi məmurları gəlib televizora baxdığımız yerdə onu alıb apardılar. Anamla atamın itkisi evliliyimi də bitirdi. Valideynlərim qızım Banu ilə bərabər Bodruma gedərkən avtomobil qəzası keçirdilər. Qəza yerinə çatanda gecə saat 3 idi. 21 yaşım vardı və mənə valideynlərin öldü dedilər. Bir anda bütün arxam, dirəyim yox oldu. Bir il evdən çölə çıxmadım. Həyat yoldaşımdan boşandım. Sonra özüm də motosikletdə qəza keçirdim. Həmin qəzada yanımdakı dostumu itirdim. Dostumun ailəsinin ikinci oğluna çevrildim. Ata-anamdan qalanları 2 ilə xərclədim. Həqiqətən də 0 lirə ilə qalmışdım. Elə bu dönəmdə də Show TV macərası başladı. Müxbirliyə başlayandan bəri əsas məqsədim özümü nümayiş etməyi deyil, ərsəyə gözəl bir şey çıxarmağa düşünmüşəm. Məşhurlaşmağa can atsaydım çoxdan yox olmuşdum. Deyirlər qazancım 50 milyon lirədir. Qazancımın çox yaxşı olduğu gerçəkdir. Amma şəxsi həyatını itirmiş, övladlarına vaxt ayıra bilməyən bir insan olaraq bu məbləği qazanmağım normaldır. 3 qızım var. Banu, Leyla, Yasəmən. Əyləncəli bir atayam. Qızlarımı güldürməyi bacarıram. Məni çox az görə bilirlər. Bəlkə də buna görə mənə düşkündülər. Onların məşhur olmasını heç vaxt istəmərəm. Layihə etdikdə riski rahat gözə alıram. Deməzdim ki, bizim hazırladığımız reality şoulara heç nə çatmaz. Sadəcə bizi keçmək bir qədər çətin olar. Səhvləri olan bir insanam. Peşiman olduğum, gərək etməzdim dediyim işlər də olur. Şeytanın ən böyük xüsusiyyəti şöhrətpərəstlikdir. İnşallah şöhrətim və maddi gücün mənim üçün tələ qurmadığını düşünürəm. Çünki bu dünya yalan bir dünyadır. Gözünüzü açıb bağlayanda həyatın yarısı ötüb keçir. Bir dəfə də açıb bağladığımız zaman ola bilsin ki, gözlərimizi bir də heç açmayacaq.
0: Altı nöqtə üç FM.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam analizdən əmin olun.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.com.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam analizdən əmin olun.
0: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9.9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir. Sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yəki olan sənə iş pulda deyil, iş minimatinin olmalıdır. Adamlar gələk bir-birinə minimatinin olsun.
1: Azad Azərbaycanda Reklam.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
3: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
3: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
3: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
4: Yeni bir iş həftəsinin axşamına doğru Milli Radionun studiyasından, daha doğrusu yeni bir iş həftəsinin ilk gününün axşamına doğru Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar və bəli, Master Class verilişin öz işinə başlayır. Siz də yavaş-yavaş bizə qoşula bilərsiniz, hansı ki, bu gündə 3 saata yaxın vaxtı bərabər dəyərləndirəcəyik. İndi onun neçə dəqiqəsi sizə düşəcək bilmirəm, amma hər bir halda biz 2 saat və üstəgəl 1 saat formatında bu gün sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq və artıq indi nəzərə alsaq ki, yaydır, müəyyən istiqamətlərdə də təmir işləri gedir və onları biz burada xəritədən müşahidə edirik və onlardan da qaynaqlanan müəyyən sıxlıqlar var. Məsələn, yenə də kənar dairəvi yolun bu ticarət mərkəzinin üstü medəvləri kəsişməsinə qədər qızartı var. Bunun xüsusi bir səbəbi varmı bilmirəm. Mərkəz 28 may tərəfləri artıq saat 5 oldusa qızartılar başlayır. Yenə də 20 yanvar və yeri gəlmişkən bu dəfə bu Şamaxınka tərəfdə bir təmir işarəsi görürəm. Avtovazala qədər qırmızıdır. Eyni zamanda Xətai prospekti və harda ki saat 5-dən sonra yüklənmələr başlayır. Burada bir dəyişiklik yoxdur və biz yenə də demək olar ki eyni mənzərəni müşahidə etməkdəyik. Aparıcınız mən Raqif, Master Class verilişini dinləyirsinizsə təbii ki bizə qoşula bilərsiniz və bunun üçün həm 3106 həm də 050-442-9192 efirin WhatsApp nömrəsini sizə xatırlada bilərəm. Burada da təbii ki mən tək deyiləm, sizin suallara təyinat üzrə cavab verəcək bizim qonaqlarımız var. Amma avtomobil dünyasında baş verən maraqlı hadisələr var, xəbərlər var, məlumatlar var və o barədə mən elə salamlaşandan sonra birinci bu məsələlərə toxunaram, sonra yavaş keçəri sizin suallara. Amma təbii ki, bizim partnyorlara aid olan məsələləri də siz soruşa bilərsiniz. Burada yenə də Alpindən, Bardaldan, Sebankdan, Asmotors məhsullarından, həmçinin Radio Stəkər mərkəzindən qonağımız gələcək saat 7-8 aralığında. İş elanı var, Sokar Petroleum yenə də və bu gün sabaha təyin olunub bu dəfə ki, sabah Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığındakı Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinə, yəni orada qəbul həmin yerdədir, ora yaxınlaşanlar 18-40 yaş aralığında olan istənilən namizəd yaxınlaşa bilər və Sumqayıt 8 noyabr Babək filialları üçün işçi axtarılır operator vəzifəsinə və əsas da xahiş olunur ki, burada hərbi bilet, şəxsiyyət vəsiqəsi və tərcümə-i hal, yəni bunları minimal olaraq təmin etmək lazımdır. Əlavə sualınız yaransa biz buradayıq və təbii ki, bacardığım bildiyim qədər sizə informasiya verməyə çalışacağam. 166 ilə də Çindən Azərbaycana endirimli qiymətdə daşımalar davam edir və təbii ki, bizim servis partnyorumuz da Azərtex servislə sizi əlaqələndirəcək. Mehdi usta, Dilavər usta, xoş gördük, salamlar olsun.
5: Salam Raqib bəy, axşamınız xeyir olsun, salamlayıram sizi, Dilavər ustanı, bizim dəyərli dinləyicilərimizi. Buyurub, kimin avtomobilində hansı növ pillələrdir, sürətlər qutusunda problem var, yoxdur, sürətlər qutusunun hansı növ pillələrin, mayələrin neçə min yürüşdən bir dəyişilməlidir. Buyurun, siz sual verin, biz sizi cavablandıraq. Kimin ümumiyyətlə sürətlər qutusu barədə nə sualı var, buyurub verə bilərsiniz.
4: Bəli, bu indi Mehdus da burada olmayanda da əlaqələndiririk, amma burada olanda bunu həm də müzakirə eləyə bilirik. Xoş gördük sizi də, Dilavər usta.
6: Xoş gördük Raqif bəy, Mehdi usta, bütün dinləyicilərimizi də buradan salamlayıram. Buyursunlar, hibrid, elektrik, plug-in hibrid avtomobillərinə bağlı nə suallar varsa kömək eləməyə hazırıq.
4: Nə olub, elə söhbələ kədərlisiniz ikiniz də.
5: Kim?
4: İkiniz də.
5: Xeyr, xeyr.
4: Bəlkə nəsə olub mənə demirsiniz. Xeyr.
6: Yəsə aramız deyə deyirsiniz.
5: Ay, yox, qardaş, hər şey əla.
4: Ya dalaşıb girmisiniz içəri, ya nəsə
5: xeyr, elə. Mən Dilaversiyadan qabaq gəlmişəm. Bəlkə Dilaversiya çöldə dalaşıb gəlib, bilmirəm, mən yox.
4: Onda heç də.
5: Dilaversiyadan döyməyorlar. Bunu görmürsən, qardaş.
4: Yox, şart döymək deyil ki, adamı sözlə də döyürlər.
6: Dilaversiya görmədin, ikisində də çangal, çangal
4: adamı
6: idi.
4: Baxışdan da yiyirlər.
6: Nə idi?
5: Nə?
6: Bruce Lee ilə Chuck Norris.
4: Van Damme, Van Damme.
5: Bəlkə ondan qorxub.
4: Yeri gəlmişkən burada Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Orxan bəyin açıqlaması var ki, bəs utilizasiyaya gələn maşınların içində hətta yeni BYD çanqanlar da var və sual yaranır ki, bəs nə oldu ki, bu təzə maşınlar utilizasiyaya gəlib? Yəni o qədər yararsız hala düşüb ki, onu aparıb utilizasiyaya verib, necə deyirlər, 1500 manat da pul alıblar. Yəni belə onun nümunələr də var artıq xəbər.
5: Çanqan BYD 1500 2000 manat.
4: Utilizasiyaya verəcəyi pul bu qədərdir və maşın indi elə hala düşüb ki, onu ancaq o metal kimi aparıb veriblər də.
5: Allah rəhmət eləsin, çanqandan bir vaidiyə.
4: Yəni, belə nümunələr var, indi bilmirəm, bu ancaq onlara aid yoxsa yox və ən maraqlı məqamlardan biri də odur ki, indi suğortadan olan açıqlamanı oxudum. Saxta ehtiyat hissələri növbəti suğorta hadisələrinə gətirib çıxara bilir. Yəni, icbari suğorta bürosu ən azından bu mövzunu dəyərləndirməyə başlayıbsa, bu bir yandan yaxşıdır. Burada həm ölxana faktoru var, məsələn, deməli, İSOB-nin əməliyyatlar departamenti rəhbəri Sadiq Mədətov deyib ki, saxta ehtiyat hissələri bazarının olması, onların vahid qiymətinin təyin edilməsində yaranan sıxıntı və təmiri aparılan təmirxanaların və qeyri-rəsmi servislərin standartlarının olmaması bugünə qədər sığorta sektorunda vahid qiymətləndirməni təmin etməkdə çətinlik yaradıb. Eyni zamanda qeyd edirlər ki, əsas ortaya çıxan problemlər burada ehtiyat hissələrinin qiymətinin təyin olunmasıdır. Çünki sığorta ödənişlərinin hesablanmasında məhz işçi haqları və ehtiyat hissələri hesablanmalıdır. Və ona görə də burada indi bazarda hərə bir qiymət deyir, bunun hansı keyfiyyətlidir, hansı keyfiyyətsizdir məsələsi çıxır. Ödəniş zamanı ölüxanalardan və ya qeyri-rəsmi servislərdən də hissə almaq müəyyən qədər sərf edir. Rəsmi servislərdə xərclərin nisbətən yüksək olması ödənişə təsir edir, qeyd eləyib və bu da öz növbəsində bir məcburiyyət yaradır ki, gələcəkdə sığorta haqqı artırılsın. Axırı gəlir çıxır sığorta haqqının artırılmasına.
5: Hə, əslində, Raqib bəy, belə olmalıdır. Sığorta avtomobili bir qəza olursa, bizdə misal üçün olur da, deyil, sığorta misal üçün də pul ayırıb, maşının 500 manat dəyərində bir problemi var. Sığorta 1000 manat ayırıb, qoy elə 500-ü alım, 1000 alım deyə müzəhtirim də, 500-ü qoyum bizim, deyirəm, qədər. Bu şirkət özü sənin üçün müzəhtirir, maşını verir də hazır. Niyə düşürsən də, qədər, apar, ver, maşını düzəltsinlər, versinlər də.
4: Ya da o yenisini ayırır, keyfiyyətli hər hansı da, indi bazar qiymətindən. Bu da gedir, deyir ki, usta, gör üstündə nə var.
5: Sonra da deyirlər ki, sığorta pul ayırmır, yaxşı maşını
6: düzəltdiyi, düzəltdiyi servisləri görmüsünüz?
5: Yaxşı
4: cavab. Yəni normal servislər var da.
6: Normal servislər var, amma anormal servislər daha çoxdur.
4: Ona görə də sənin hər iki variantın var.
6: Məni göndərir ki, get qiymətləndirməyə. Mən gedib o servisi görəndə tüklərim biz-biz olur. Mən o servisdə maşını düzəltdirərəm.
4: Yo, əslində orada yenə də avtomobilə görə dəyişir də. Maşın var ki, artıq o gündədir ki, onu sən hara yaxşı yerə göndərəsən ki, məsələn. Avtomobil var ki, görmüşük də, o gedir normal yerə, normal qiymətləndirilir və məsəl üçün orada mübahisə nədə yaranır? Orada qeyd olunur ki, həmin bu hissə, bu detal qayıtmalıdır əvvəlki vəziyyətlə. Belə qeyd olunub. Əvvəlki vəziyyətinə qayıtmaq nə deməkdir? Sürücü deyir ki, mənim maşınım təptəzədir, mən istəmirəm ki, burada yamaq olsun, nə bilim, hansısa bir dəmirçi işi görürsün. Qapıdır, gətirin, mənə qapı alın, verin. Bax, mübahisə daha çox belə yerlərdə yaranır.
5: Əslində belə olmalıdır.
6: Belə deyək.
5: Bir avtomobilin, misal üçün, bir hansısa bir qənədindən bir hadisə olubsa, bu avtomobil best class-ca Raqib bəy, bəli.
4: Yəni, boyası pozulmayıb da,
5: belə deyək. Bəli, bəli. Hı-hı. Boyası pozulmayıbsa, əgər bu artıq bu detal yararsız hal aldatsa, bunu məcbur ikinci əl eyni rəngdə həmin detaldan alıbora əlavə olunmalıdır. Yəni bu əslində belə olmalıdır.
4: Yox, mənim avtomobilim yenidirsə, mən də istəyirəm ki, necə var elə
6: detal yararsız vəziyyətdə.
5: Yox, yəni əslində belə olmalıdır. Bəli, siz deyən kimi olmalıdır.
6: Amma yəni servislərin özləri qənaət bəxş deyil. Rəqiblər.
4: Yəni qənaət bəxş olan da var, olmayan da var.
6: Var, amma var. Belə deyək də, servis mən deyək hansısa bir şirkətdən sığorta müqaviləsi bağlamışam, avtomobili sığortalamışam. Və yaxud da digər o yol nəqliyyat hadisəsini yaradan bir şəxs gəlib mənim avtomobili vurubsa, o da sığortalayıb. Məni göndərir də, son nəticədə göndərir ki, gedin qiymətləndirməyə. Bəli. Mən gedirəm qiymətləndirməyə. Mən qiymətdən narazı deyiləm. Yəni, razıyam, qiymət hər şey qaydasındadır. Amma mən baxıram ki, mənim avtomobilimi həmin o servis düzəldəcəksə, o servis mənim xoşuma gəlmir.
4: Yox, o sözə demir ki, burada düzəltdir. O deyir ki, bu qədər eləyir. İstəyirsən pulun
6: götürür. Ona görə pul götürürlər.
4: Hə, hə, yox, amma yəni, bu variant da var bəzən.
6: Variantlar çoxdur, əlbəttə
4: ki, variantlar çoxdur. Belə də olmalıdır da
6: əslində. Ən azından mən o servisə baxıram ki, yəni boya

0: Mirdim. Açığını deyim ki, mən radionu əsasən avtomobildə olanda dinləyirəm. Ölkə daxilində əsasən avtomobillə hərəkət etdiyim üçün avtomobildə kifayət qədər vaxt keçirirəm. Hər səfər zamanı radionu dinləyirəm, əsasən də musiqiyə qulaq asıram. Çünki xəbərləri başqa mənbələrdən kifayət qədər alıram. Mən avtomobilli radiosu təsəvvür edə bilmirəm. Belə avtomobillə heç yerə getmərəm. Əgər bu istiqamətdə bizim qoşula biləcəyimiz hər hansı təşəbbüs varsa, sadəcə bizə məlumat verin, biz onu tam dəstəkləyəcəyik. Yəni əslində doğrudan da burada həm də dediyim kimi informasiya təhlükəsizliyi məsələsi var. Çünki ki sürücü əgər orada analoq radio yoxdursa, söhbət təbii ki analoq radiodan gedir də. Yoxdursa, bax bu xüsusilə də Çindən gətirilən avtomobillərin sürücüləri nə edirlər? Otururlar YouTube-a falan. YouTube kimi belə deyək də bu kanallar isə ona mən yəni ciddi bir şey verirmi? Məsələ tutaq ki musiqi dinləmək istəyir, hə başa düşdüm, oradan dinləyə biləcəyəm, amma o əgər artıq başlayırsa bütün gününü YouTube-la keçirməyə, bilirsiniz ki YouTube-da hər cür dəllisi də var, ağıllısı da var və onun da qabağına sabah elə şeylər çıxır ki, oturur orada qulaq asır və inanır ki, onlar orada düz danışırlar. Bu
1: ikinci tərəfdə
0: bu da bizim başqa problemimizə çevrilir.
1: Bu ikinci tərəfdə də var. Hərəkət zamanı axı YouTube-a baxmaq da olmaz.
0: O da başqa hərəkət bir dərddir.
1: Bəli, bu burada yəni
0: o da fikir, başqa bir dərddir, bəli.
1: Fikir qaçır, yəni insanın fikri yolda olmur. Yəni qəzalar baş verir. Ümumiyyətlə belə deyək də Alman maşınlarında, yəni köhnə Alman, köhnə deyəndə yəni 1-2 il.
0: Yəni orada hətta olan mahnıda belə sənə xəbərdarlıq edir ki, bunun sənin fikrin daxil.
1: Bəli, bəli. Siz orada DVD diski qoysanız ya, hansısa bir ayarlarla daxil olsanız bir görüntü proqramına. Hı-hı. D-yə qoyduqda onu bağlayır və başlayır orada mesaj.
0: Bəli, elə odur da, orada çıxır ki, bəs bunun sənin
1: o Çin avtomobillərində o yox.
2: Sizin maş avtomobildə radio var, lavar üstündə.
1: Yox, radio yoxdur. Yəni Çinin özündə sırf avtomobillərdə o radio.
2: Ümumiyyətlə PVD Çanqanda, yəni belə deyə, marka modeldən asılı olmayaraq radio yoxdur.
0: İndi sual yaranır ki, Dilavər usta həmin avtomobilin sürücüsü kimi normal ciddi xəbəri hardan alır?
1: Mən radiodan alıram. Mən radio qulaşıram.
0: Radio yoxdursa hardan alırsınız? Deyirsiz, yoxdur.
1: Onlayn radiodan.
0: Hə, onlayn radioda çox az adam qoşulur da.
1: Məsələ ki, az adam qoşulur.
0: Hə, bax problem
1: onda. Bu da hardan gəlməlidir? Tapşırıq verilməlidir.
2: Məsəl üçün, PVD sürən bir adamın
1: gömrük komitəsinə, avtomobil oradan gömrükdən, yəni şərtlər olmalı ki, hansı avtomobil Azərbaycana daxil olacaq.
0: Radionu dəstəkləməyən avtomobillər ölkəyə daxil olmalı.
2: Burada məsəl üçün bir PVD sürənin bir avtomobilin bir problemi var və Dilavər ustanı tanımır. Elə bir problem var ki, məsəl üçün Dilavər ustanın yanında bir 15 dəqiqə bilişi var. Bəlkə də o adam hələ də bir ustaları gəzir. Düzdür. Hı-hı. Yəni ona görə radio olmaz. Məsəl üçün mən bunu öz işimiz
0: bizim formata uyğundur.
2: Bəli, bəli. Məsəl üçün deyirəm.
1: Qlobaldan gedir, yəni qlobal.
0: Ümumiyyətlə biz gördük ki, məsəl üçün bu günlərdə xüsusilə də söhbət təkcə bizim radiodan da getmirdi. Ümumiyyətlə radio məkanından gedir ki, Azərbaycan vətəndaşı informasiyanı oradan alanda bilir ki, bu düzgün informasiyadır. Burada deyilir ki, falan şey belə oldu və yaxud da falan xəbər dezinformasiyadır və s. Bir də var ki, girmisən YouTube-a, ağzına gələni danışırlar. Sən də inanırsan ki, orada düz deyir. Yəni mənim özüm, mənim anam zəng gəlib deyir ki, bəs xəbərin var falan şey belə oldu. Nə danışsan? Deyir də burada deyirlər. Deyirəm ki, ay mama, bağlı onu tullu o tərəfə. Yəni o YouTube-a baxır, inanır ki, orada nəsə nə bilim, filan kəs öldü, ölkə dağılır və s. və inanır. Zəng edib məki dağılır. Deyirəm nə dağılır? Sən hara baxırsan? Deyir də bura baxıram. O bilmir heç hara baxır. Problem ondadır. Və bunun kimi bizim minlərlə belə yəni ən azından da yaşlılar və digər
1: texniki zanlar şərtlər olmalıdır. Texniki şərtlər axı var. O şərtlərin biri də bu olmalı. Texniki şərtlər
0: bu,
1: olmasa
0: ciddi məsələdir və ciddi mövzudur kifayət qədər.
1: Necə ki Euro 5-dir, bu Euro standartlarına qəbul olunmur avtomobillər. Necə ki yeni illər bölünüb hansı illərlə olan avtomobillər daxil ola bilər. Hansılara ki güzəşt var, hansılara güzəşt yoxdur. Yəni mühərrişinə görə.
0: Hətta burada
1: görə
0: da o kriteriyalar
1: bəli,
0: var.
1: Bəli, o kriteriyalarda da bu
0: informasiya təhlükəsizliyi.
1: Zaten o avtomobil gömrük komitəsi, gömrük məntəqəsindən gələndə onun texniki baxış keçirilir.
0: Bəli.
1: Yoxdursa bu avtomobil
0: hətta o bənddə orada olmadığına görə heç ona baxan və maraqlanan yoxdur. Salam Raqif qardaş, necəsən? Əleykum salam. Təşəkkür edirəm. Qonaqlara da salam deyirəm. Mən Equinox haqqında məlumat istəyirəm, zəhmət olmasa. Equinox haqqında kifayət qədər, yəni bizdə artıq məlumat var. Danışmışıq, çəkiliş də eləmişik. Hə, haqqında mənfi rəy də yoxdur və bir dənə transmissiya tərəfində Mehdusa bizə desin.
2: Raqif bəy, 1.5 mühərrikli avtomobillər, sadə sürətlər qutusudur, sadə mühərrikdir. Problemi avtomobildir. Ehtiyac əsas məsələ burada bir avtomobilin qiymətinə görə yəni bir dəyəri var da. Baxırsan ki, yəni bu avtomobilə bu pulu verməyə dəyər. Və ehtiyac hissələri əl çatandır. Həm birinci əl ehtiyac hissələri əl çatandır, həm ikinci əl ehtiyac hissələri əl çatandır. Həm avtomobilin qiymətinə görə ehtiyac hissələri ucuzdur. Sürətlər qutusu sadədir. Yəni belə bir avtomobilin marka və modelinə asılı olmayaraq bir avtomobilin ehtiyaclar əl çatandırsa, bir avtomobilin 20 min dəyərində misal üçün qiyməti varsa, bunun mühərriki 1000 manat, sürətlər qutusu 1000 manatsa, 500 manatsa, demək ehtiyaclar ucuzdur. Və bunu almağa dəyər.
0: Bazara uyğundur yəni.
2: Bəli, bazara uyğundur.

0: yeganə burada məsələ nədir? Hər halda ili yenidirsə, siz yanacağı fikir verin.
1: 95-dən istifadə eləməlisiniz.
0: Premium olmalıdır, bəli, buna.
1: Hələ mən məsləhət görürəm 95 plus qatqıdan istifadə eləmək lazımdır, petrol tritmitdən.
0: Bəli, yəni məsələn burada ən azından 95 nümunəsini
1: turbo mühərrikdə ona görə.
0: Əvvəlcədən nəzərə alın ki, o yanacağı avtomobilə verəcəksiniz ya yox, çünki bu da bizim başqa reallıqdır. Hər vaxtınız xeyir Raqif bəy, əleyküm salam. BMW F30 2017 330 B46 mühərrik. Yalnız aşağı dövrlərdə yoxuşa qalxanda qeyri-mütəzəmlik var. 95 yanacaq vururam, amma xeyri yoxdur, nədən ola bilər? Aşağı dövrlərdə yoxuş qalxanda. Ümumiyyətlə yoxuş qalxanda orada pillə təbii ki bir pillə geri
1: burada olmalıdır. Sürətlər qutusuna heç bir aidiyyəti yoxdur. Qeyri-müntəzəm mühərrik aid olan bir problemdir Raqib bəy. Bunu bizim komandada ən yaxşı bilər Vüqar usta. Vüqar usta əlaqə saxlayın. Burada çox şirin ola bilər. Diaqnostik edib avtomobili parametrlərdən baxmaq lazımdır.
0: Mən hələ bilmirəm burada qranat faktoru nə qədər olunur.
1: Mən də bir BMW sürür. Xeyr, BMW qranatlardan deyil, qeyri-müntəzəm yalnız və yalnız mühərrikdən qaynaqlanır.
0: Qeyri-müntəzəmdir isə bu niyə ancaq yoxuş qalxanda var aşağıda?
1: Ola bilər avtomobil gücə düşəndə ola bilər, belə bir şey ola bilər.
0: Nəsə mən...
1: Mən də bir BMW sürücüsü olaraq, qardaş da özləyir, BMW-də belə xüsusiyyətlər var, avtomobil gücə düşəndə, belə naqursuqaya düşəndə deyirik də.
0: Yox, nəzərə alsaq ki, yoxuşa qalxanda bu bir pillə geri atmalıdır.
1: Və avtomobilin mühərriki gücə düşür.
0: Mühərrik gücə düşür deyəndə ki,
1: yəni mexaniki pillələr sürmüsüz?
0: Sən mühərrik sən məsələn deyək ki, 120 ilə gedəndə də gücə düşür də. O deməkdir.
1: Məsəl üçün mən stabil yolda gedirəm, 110-120 sürətdən Raqib bəy. O avtomobilin o pillələrdə, məsəl üçün sürətlər qutusunun pilləsi olur 7-ci, 8-ci pillədə, sürətlər qutusu 8 pillədir. Amma biz yoxuş qalxanda avtomobil məsəl üçün 4-cü pillə gedirsə, baxır da yəni yoxuşun avtomobilin sürətinə. Məsəl üçün bir 40-50 sürətdən biz bu yoxuşu qalxırıqsa, avtomobil 4-cü, 5-ci pillədə olur aşağı yuxarı və bir pilləni geri atmalıdır ki, mühərrikə güc verməlidir ki, avtomobil
0: özü rahat baş vermir məsələ.
1: Yox, burada pillə geri atmasa mühərrikdə boğulma olar. Qeyri müntəzəm olmur. Avtomobilin gücü itir. Amma qeyri müntəzəm varsa artıq burada problem var.
0: Hər halda dostlar nömrəsini göndərir. Hər vaxtınız xeyir. Əleyküm salam. Sanata 2 hibrid. Bununla bağlı həm sürət qutusu, həm mühərrik barədə ətraflı deyərdiniz. Dəyər mi almağa? 2022-23 Amerikankadan söhbət gedir. Yəni Amerika variantlarının yanacaq tərəfini deyəcəyik, amma 2 hibrid olması
1: Avtomobil 2022-23-cü ildən
0: Sanata 2 hibrid, amma Amerikadan gələn.
1: Aydındır, Raqib bəy. Köhnə nəsillər bir o qədər də yəni yaxşı deyil. 2 mühərrik gəlir, 2-4 mühərrik gəlir. Onlar sürətlər qutusu sadə avtomatdır, 6 pillədir. Sürətlər qutusunda bir problem yaranmır. Sadəcə bir zəif cəhəti var hibrid olduğu üçün. Onlarda bublik yoxdur o sürətlər qutusunda. Bubliki əvəz eləyən sarığın içərisində biz ona lorillə etsə bir paket deyirik. Avtomobilin belə deyək, gözünü artıran.
0: Yəni planetardır, onu da bunlarda belə çıxır.
1: Xeyr. Dədəbaba bildiyimiz sadə avtomat. Bəli, dədəbaba sadə avtomat.
0: Yəni ISN ZF-dir.
1: Xeyr. Sürətlər qutusunda kodu 6LF2-dir. 8 litr yağ tutum həcmi var. 6 pillədir. Sürətlər qutusunun filtrini dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. Bir zəif cəhəti o paketdir. Belə başqa bir zəif cəhəti yoxdur. Yəni hibrid baxımından deyə bilmərəm. Çilingər ehtiyat hissələri əl çatandır. Birinci əl və ikinci əl. Bu Honda Kia-da. Honda Kia-nı 2026-sını alırsan, 2 aydan sonra ehtiyat hissələri gəlir.
0: Yəni hibrid tərəfi isə deyirlər ki, Amerikada bir fərqlidir.
2: Hibridlə problem yoxdur.
0: Yəni bildiyimiz elə Yapon avtomobillərində gördüyümüz hibrid sistemidir.
2: Hibridlə problem yoxdur.
0: Yalancı hibrid deyil, əsas odur.
1: Bir sözlə almağa dəyər. Həm təzə, demək olar təzə avtomobil də 3 ilin 4 ilin avtomobilidir.
0: İndi bir də o var ki, Amerikadan gəlirsə bunun vurğu və s.
1: suda batmış avtomobil olmasın. Nəyinəsəzdə yəqin bir qəzası var. Qazadan alın sürün.
0: Onları yoxlatdırın və salam. Bizim təbii ki səsli mesajlarda indi qızışdıq burada yazılanlara. Gəlin fasilədən qayıdan kimi səslilərlə gedək, sonra yeni yazılanlara balansı qorumaq şərti ilə. Fasiləmiz də çox deyil, cəmi 4 dəqiqədir. Ona görə də buyurun həm 3106 həm də WhatsApp-a, yəni 050-442-9192-yə yazırsınız. Artıq qızartılar da çox alır yollarda. Təbii ki mən bunu sizə çatdıracağam. Metak şirkətinin isə 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu 50 il zəmanətlədir. Təbii ki, bu yəni o adı boşu-boşuna verməyiblər də. 5 qatlı möhkəm quruluş uzun ömürlü və etibarlı istifadə deməkdir. Burada sizi istilik sistemini korroziyadan qoruyan bir texnologiya gözləyir və təbii ki, həmçinin daha effektiv istifadə ilə enerji qənaəti var. Bu da ki, bu dəqiqə və qış mövsümündə bizim üçün ən vacib elementdir. Yanacağın, qazın pulu və istifadə sisteminə nə bilim indi kim nə qədər pul verirsə, onun heç olmasa bir 20% qədər az olsa deyərsən ki, nə gözəl. Birazdan qayıdırıq.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Duhastin Fetxal.
5: Sən ona güvəndin.
4: Umbis Yağlan, sein Bäcker Fertigebiz.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
4: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
4: Und natürlich hat auch er sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
4: Richtig Deutsch.
6: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de nöbet çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
7: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
8: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akumulyatorlarını seçir.
9: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam əlik, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində Bardal Full Metal, Tural isə Bardal Elixir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
10: Beləliklə fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar və bəli, bax bu bayaq qeyd etdiyim istiqamətlər, yəni meyvənin üstündə artıq yenə də mida evləri kəsişməsinə qədər uzun bir tıxac var. Bakı-Sumqayıt yolu əsasən Şamaxınkadan avtovağzala qədərdir, hələ ki belədir. Aznəftə doğru Bayraq meydanı tərəfdən uzun bir sıxlıq var, mərkəz yüklənib. Yenə Çermətə doğru, yəni Ziyabinyado prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, həmişəki kimi, yəni artıq bu 6-ya doğru təbii ki hər 5-10 dəqiqədən bir biz bu sıxlığın daha da çoxaldığını görürük. Dediyim kimi, bir az səslərdən dinləyə sonra qayıdaq yazılanlara, çünki burada müxtəlif mövzulardan danışılırsa, təbii ki, biz də çalışırıq ki, hər kəs

0: tələsə, ən azı bu ardıcıllığı əməl etməklə vaxt ayıraq. Amma çox tələsənlər üçün də bizim yaxşı bir alternativimiz var. Bu 3106-dır və bütün mobil operatorlardan ora yaza bilərsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir. Yorulmayasınız. Mən 25-ci ildə Sangam A05 almışam. Deməli, 13 dəfə yağı dəyişib, belə sizin ustan, demək olar, o Razildə dəyişmişəm. İndi istəyirəm, bilim onun karofkanın yağı neçə mində dəyişilməlidir, nə yağıdır, nə yağı tökülməlidir. Sonra orada nə karofka dayanır, hansı karofkadır? Mən o karofkadan da başım çıxmır.
0: Salam olsun, modeli ili bilmədik, bilmirəm belə. Çangan hansı modeli?
2: Çangan nədir? Marka, model,
0: il, neçənci il, hansı model?
2: Çanganın üstündə DH-lı sürətlər qutusu gəlir, DSG gəlir, YCVT gəlir.
0: Bir dənə dəqiq yazın, yazın, səsə ehtiyac yoxdur, elə əlavə eləyin sadəcə hansı model, neçənci il, çünki biz bilək ki, söhbət nədən gedir, ona uyğun təbii ki, nə lazımdır deyərik.
3: Salam Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, qonaqlarınızı da salam deyirəm. Demək mənə Raqib bəy 40 manat cərimə gəlib, üzü Xutordo ilə istiqamətdən üzü Dərnəgül istiqamətinə, yəni Karl Marx'dan Gəncəliyə gedən yoldur. İki palasa orada sağa Gəncəliyə döndərir, iki palasa düzünədir. Mən bunu məsəl üçün dünənə qədər bilmirdim. Demək, mən ona təzdən gedib fırlanıb ayrıdandan baxıram ki, iki dənə yerdən ümumiyyətcə nişan yoxdur, nişanlanma xətti yoxdur ki, bu düzünə gedir ya sağa gedir. Solda qoyulub, nişan solda qoyulub, plakat qoyulub. Plakat solda körpünün altındadır. Mən sağla hərəkət eləyirəmsə, mən o nişanı görə bilmərəm axı. Mümkün deyil ki, görülə ol. Mən sağa baxa-baxa o nişanı axtarıram, tapa bilmirəm. Birdən baxıram ki, yolun solunda körpünün altındadır. Bu ayna bu necə işləyir, nə cür işləyir, mənim başım çıxmır. O nişan sağda görünmə istiqamətində qoyulmalıydı. Biz sağla hərəkət edirsə, mən görməliydim ki, iki, məsəl üçün, palasa sağa döndərir, mən sola doğru hərəkət edeyim, məsəl üçün, öz yolumu tuta bilərəm. Nə yerdə zolaqlanma var, nə solda körpünün altında qoyub. Bu necə olan bir şeydir?
0: Aleyküm.
3: Bu ayna hara baxır?
0: Əleyküm salam. Əvvəlcədən adətən, yəni yerdəkini indi bilmirəm, konkret olaraq hansı ərazidən söhbət getdiyini bilmədiyim üçün, yəni ümumi bildim, amma sizin dediyiniz o körpünün altı və s. Əvvəlcədən, əgər orada yuxarıda varsa ki, normalda əgər bu zolaq sizi sola aparırsa mütləq, o əvvəlcədən bəyan olunmalıdır, orada yuxarıda bu nişan olmalıdır. Əgər varsa, bəli, zolaqlar üzrə hərəkət, yəni sola dönən üçün ona uyğun quraşdırılır. Əgər o varsa, bunu istəyirsinizsə, mən ən azından göndərə bilərəm, baxsınlar. Lap görüntü də varsa, biz onu təqdim eləyə bilərik, aynaya ki, baxsınlar. Sadəcə, gəlin bir şey də etiraf edək ki, bu bizim üçün yeni bir mərhələdir, bu bizim üçün yeni bir mədəniyyətdir və biz ən azından bir-birimizə mane olmadan əvvəlcədən hara gedəcəyimizi bilərək hərəkət etməliyik. Bir çox yerlərdə bunu görürük ki, o sağdan soldan girməyə öyrəşdiyimizə görə bu bizə qəribə gəlir. Bəzi yerlərdə isə siz deyən kimidir, yəni bu ilk dəfə həmişə özünün öyrəşdiyi vərdişlərlə gedən sürücü, bu dəfə görür ki, belə deyil, çaşır qalır və yaxud da o bildiyi kimi gedir, sonra cərimə gəlindən sonra artıq onu etmir. Yəni, gəlin daha diqqətli olaq, bu, necə deyərlər, bizim bu əlimizdən tutub keçirmək vərdişini qəbul eləməliyik. Amma göndərin mənə də maraldı, baxım, hardadır, nədir? Çünki konkret hansı körpüdən söhbət getdiyini də bilmədim açığı. Salam, əleyküm, necəsiz? Əleyküm, salam, çox sağ olun. Sığorta elə ölüxana qiymətləri əsasında pul ayırır. Sığorta elə düzəltdirdiyi avtomobillərin əksəriyyət, yəni avtomobillərdən əksəriyyət narazıdır. Valla, yəni bunun bir faiz nisbəti yoxdur, amma mən razı olanları da bilirəm, bəli, narazı olanlar da var, ona görə baxır kim nə gözləyir. O adamları da tanıyıram ki, pulunu artıqlaması ilə alıb, gedib ucuzvarı düzəltdirib və deyib ki, nə yaxşı ki belə oldu.
4: 3 dəfə başıma gəlib sığorta məsələsi, üçündən də razıyam, yəni narazılığım olmayıb.
0: Ona görə yəni 100% deyil, hərçənd ki, Mərkəzi Bank özü açıqladı ki, o günləri.
4: Deyərdim ki, yəni fərqli-fərqli sığortalar olub, yəni deməyim ki, yəni eyni birindən olub. Fərqli-fərqli sığortalar olub. Üçündən də razıyam. Birində olubdur, göndəriblər servisi. Servisi həqiqətən çox bəyəndim. bu stanok olur da, avtomobil üzərinə qoyursan, dəmiri dartırlar.
0: Dəzgah.
4: Dəzgah. Yəni o dəzgahlar da var idi həmin servisdə. boyamaq üçün də kameraları var idi. Ustalara da baxdım, yəni danışdım öz aralarında, baxdım, gördüm ki, yəni peşəkardılar. Avtomobilimi verdim. Gəlib qəbul edəndə də gördüm ki, həqiqətən peşəkardasına avtomobil düzəltmişlər.
0: Yox, var. Sadəcə bu məbləğ biraz artırılsa yaxşı olardı.
4: 2 dənə də servisə göndərdilər. Başqa-başqa avtomobilim var idi. Orada da qəza olmuşdu. Apardım, qiymətləndirmə elədi. Servisdən xoşum gəlmədi deyənə məvacibi aldım, başqa yerdə düzəltdim. Amma yəni
0: variant var həmişə. Bayaq dediyim
4: kimi şikayətim olmadı, yəni narazılığım da olmayıb. İstər məvacib tərəfindən, istər servisin düzəltdiyi avtomobildən.
0: Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı da gəlib. Salam, xoş eşitdik sizi. Raqif həmişə səsin gəlsin. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Mənim sualım səslənmədi. Səsləndi. İndi bilmirəm eşitdiniz ya yox, amma səsləndi. Sizə isə biz Azərtex servisinin nömrəsini göndəririk. 050 303 60 30. Bura təbii ki 6-ya qədər yazsanız WhatsApp-a cavab verəcəklər, amma qeyd edeyim ki, həmçinin indi ikinci günlər, məsələn sabah inşallah Ramin bəy də gələcək servis nümayəndəsi qismində, məhz o nümayəndə olanda sual vermək istəyənlər də bunu nəzərə ala bilərlər. Ulduz 0606 da Asma Otursun qaynar xətti kimi sizə axşam saat 9-a qədər cavab verir. İndi qiymətlər Alpin, Bardal, Sebank bu son vaxtlar baş verənlər fonunda yaxşı olardı ki, yenə də birinci əldən məlumatı alasınız.
5: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
6: Qonaqlara da salam. Belə bir söz soruşmaq istəyirəm sizdən. Geli Tiggo-dur, T11 model 2008-ci il. Servisdən alınan bir nəfər də olub. Motor Mitsubishi 2 motordur, 2 çəkərdir. Bunu almaq istəyirəm, nə məsləhət görürsünüz, maşın haqqında xahiş eləmək bir fikir bildirərdiniz.
0: Əleyküm salam, heç düşünmürəm ki, burada sizə yaxşı bir rəy versinlər. 2008-in Tiggo-su ilə bağlı
2: əslində, Raqib bəy, belə deyim də, mühərrik olaraq mühərrik üstətlər qutusu Mitsubishi-dir, onların ehtiyacları tapılır. Amma çilingir ehtiyacları tapılır, tapılmır, haqda deyə bilmərəm. Məncə belə deyim də, yəni o ildə Ceyri almağa dəyməz. O ildə bir Toyota alıb sürmək olar, bir Hyundai alıb sürmək olar, bir Mercedes alıb sürmək olar. Amma Ceyri biraz...
0: Yox, indi qiymətinə görə deyəqin ki, amma nəzərə alın ki, 2008, yəni az qala 20 yaşına çatan...
2: Mən pis deyə bilmərəm, sadə sürətlər qutusu avtomobilin üzərində gəlir, sadə mühərrikdir. Yəni o barədə, mühərrik sürətlər qutusu barədə heç bir...
0: Yəni sabah adam gəlsə, hər hansı bir transmisiyonun bağlı.
2: Sürətlər qutusu varımdır.
0: Var.
2: Qiymətini deyə bilərəm qədər, qiyməti 800 manatdır. Bax, varımdır. Amma silinger ehtiyac hissələridir, hər hansı bir qəza olar, başqa bir problem olar. İndi avtomobildə bunu alırıqsa, bunu göz almalıyıq, düzdür. Yəni, ona görə də yəni, onu deyə bilmərəm,
0: yəni,
2: o baxımda.
0: 18 il kifayətdir ki, bu avtomobil artıq...
2: Siz özünüz maraqlanın. Əgər onun ehtiyac hissələri əl çatandırsa, birinci əl, ikinci əl, onu da almağa dəyər. Pis avtomobil deyil belə əslində.
0: Axşamınız xeyir, yeni klinikanın yanında asfaltı qaşıyıblar, yol bağlıdır, ehtiyatlı olsunlar. Baxım xəritədən, deməli, yeni klinikanın yanında, bəli, o dairə tərəfdə bir qızartı var və ora gedəndə yolun qaşındığını indi yaxınlaşdıranda gördüm, çox sağ olun. Elə var, məsələn, mən eyni şeyi gördüm Füzuli küçəsində, 28 molun yanından, haradasa demək olar ki, yəni Mərkəzi Bank kəsişməsi nə qədər var. Orada da oxşar vəziyyətdir. Hər halda təmir gedən istiqamətlər var. Yenə də Çermetdir, yenə də Bakı-Sumqayıt yolunun ənənəvi yeridir. Ümumi götürəndə yaxşıdır, amma məsələn yenə də Aznəftə doğru cənub tərəfdən uzun bir sıxlıq, uzun bir tıxacı müşahidə edirik. Davam edək. Yazır ki, salam qardaş, əleyküm salam. Radiusda 58.99 olan təkər almaq istədim. 2 ədəd dedilər ki, alıb aparsanız 78 manat 10 qəpik olacaq. Əgər burada üstünə vurdursanız 2 ədədi 18 manat olacaq. Bu nə dərəcədə düzdür? Mən təkəri oradan alıb çöldə üstünə vurdursam 1 ədədini 4 manat olacaq. Mən də deyirəm ki, ucuz olduğu üçün oradan alım, təkəri o da alınmadı. Bəli, bunu mən bilirəm nəyə görədir. İstəsəniz indi qonağımız gələndə də mən bu sualı verərəm, amma o ucuz təkərlər ki var, yəni kim deyir ki, bu qiymətə, ən sərfəli qiymətə, o təkərlər o şərtlə verilir ki, yalnız yerində quraşdırılsın. Nəyə görə? Çünki bu bir alver predmetinə çevrilməsin. Çünki bu təkər xüsusi aksiyada olan təkərdir. Bu qiymətə, bu təkərdən ölkədə heç yerdə tapa bilməzsizsə, sabah bunu kimsə əlbəttə istəyəcək, gəlim aparım sabahları 2 manat qoyum satım məsələn və yaxud da ki, kampaniya bitəndə satım. Ona görə burada məqsəd bu bazar deməli, predmetinə çevrilməsin. Yəni əgər müştəri almaq istəyirsə, bəli, gətirir, quraşdırır. Endirimdə olan təkərdən söhbət gedir ha. Qalan hallarda belədir ki, alırsan, apar, nə bilim, də indi biri Gəncəyə göndərir, biri başqa yerə göndərir, o başqa şeydir. Amma məhz endirimdə olan təkər ona görə qırağa çıxanda qiymət dəyişir ki, onu kimsə alıb sabah başqa yerdə satmağa gətirir.
2: Bəli, məncə bu düz fikirdir. Məsəl üçün ola bilər heç öz avtomobilini istəmir, məsəl üçün Dilaver ustadır. Təkər işlə məşğul olub, görür radiusu ucuzdur.
0: Hə, elə olur da çox.
2: Gəlir, məsəl üçün mən radiusunu alır o təkərin 20 manata, amma təkərin qırağında satışımsa yoldaşdır 70 manatda. Deyir məndə amma 50 manata var.
0: Ay sağ ol. Bildiniz yəni hətta ona... deyir ki, radiusunu mən gətirib verirəm. Belə deyənlər də var sizə. Ona görə mən bu elanı bir daha çatdırım, çünki həm də iş elanıdır. Deməli Sokar Petroleum sabah səhər saat 9-dan günorta saat 3-ə kimi Bakı Olimpiya stadionunun yaxınlığındakı Sokar Petroleuma yaxınlaşa bilər. Siz iş elanı ilə əlaqədar. Yəni nədir burada? Təbii ki, vakansiya bu Sumqayıt 8 noyabr və Babək prospektində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində operator işi ilə bağlıdır. Burada 18-40 yaş arası bəylərdən söhbət gedir və xahiş olunur ki, gələndə mütləq şəxsiyyət vəsiqəniz üzərinizdə olsun, hərbi bilet və bir də ki, bir qısa, kiçik tərcüməyi halda ki, nə bilim, haranı bitirmisiniz, harda qulluq etmisiniz və s. Yəni bu ona görədir ki, sizin işiniz rahat olsun. Biri var ki, baxırlar, bu yoxdur, deyirlər ki, hə, gedin və yaxud təkrar sual verirlər və yaxud namizədlərin içində onlara üstünlük verirlər. Belə də deyə bilərəm. Ona görə də buyurun, sabah səhər 9-dan günorta 3-ə qədər tanıdığınız, bildiyiniz adamlara deyə bilərsiniz ki, məhz Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleuma yaxınlaşa bilərlər. Uzaq Çindən, Gürcüstandan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində də siz multimodal daşımalarla bağlı 166-ya bu işi həvalə edə bilərsiniz. Daha Çində Çinli, Qazaxıstanda Qazaxlı axtarmayacaqsınız. Ona görə ki, bir komanda bütün işi görür və bütün marşruta da bir komanda nəzarət edir. Sizə də elə o işi onlar təhvil verir. Söhbət burada təbii ki, bizim 166 şirkətindən gedir. Davam edək, növbəti səsi eşidəcəyik. 050-442-91-92-yə yazırlar.
5: Uşaqlarınızın sayı heç vaxt avtomobilinizin pəncərələrinin sayından çox olmasın. Örmə Bombek.
7: Axşam istəyirəm. Ustaları salamlayıram. Sualım Mehdusta idi. Məndə Kia Sportage 2009 sadə 4 pilləli avtomat karıbqadır. Mən maşını sola vurub yerindən götürəndə elə bir orada tak tak tak səs gəlir. Elə bir ki, nəsə belə ora sürtür, drajeni verir. Deyilənə görə bu karıbqa tacındandır. Yəni bunun xərci nə qədərdir? Yəni qranatları yoxlatmışam, qranatlar normaldır. Yəni əgər tazdırsa bu nə qədər xərci var? Əleyküm
0: salam. Yəni o məşhur tacın boltu söhbəti Metusda. Yoxsa başqa bir şeydir?
2: Xeyr, xeyr. Sportedirsə, yəqin ki, qardaş sürdüyü avtomobil dizel, 2 dizel mühərrik avtomobildir. Sürətlər qutusunun o taz deyil qardaş. Orada sürətlər qutusunun most deyirik, most.
0: Körpüdə diferensial.
2: Bəli, bəli. O sürətlər qutusunun içərisində olur. Hansı ki, o sağ və sol hissədən qranata keçir də o həmin detala. O detalda bəli problem var. Avtomobili məsəl üçün bir sola bir dönüş elə bir getmir. Hər şeydə başlamaq istəyirik. Bir tıq-tıq elə bir təkərin altından bir nəsə qalıb Raqib bəy. Bir tıqqıltı verir və o həm qranatları sıradan çıxardır, həm də sürətlər qutusunun korpusunu sıradan çıxardır. Sürətlər qutusunun içərisindən most dəyişilməlidir.
0: Xərci aşağı yuxarı
2: 350 manat. Bəli, ümumiyyətlə deyə bilərəm 350 manat o mostun və o mostun iki variantı olur.
0: Testradan körpü də, körpü.
2: Bəli, bəli, körpünün iki variantı olur. Testradan çıxan və gecradan çıxan olur. Onun sadə variantı var. O demək olar ki, sıradan çıxmır Raqib bəy. O sıradan çıxmayan variant 350 manatdır. Amma avtomobilin üzərində gələn istehsalçının buraxdığı, yəni sıradan çıxan variant 250 manatdır. 250 manatda həmin haqqı sürətlər qutusunu endirib onu dəyişmək adaptasiyadan bərabər.
0: Mehdus da yazın, Kənan sizə nömrəni göndərsin. Bəli, göndərin, şəkilləri atıram Ziya Bünyadovdan. Atatürk prospektinin kəsişdiyi yerdir. Mən düz getmişəm, amma ona qədər bir dənə nişanlama yoxdur. Nişanlama sol tərəfdədir, körpünün altında. Sağ tərəfdə bir dənə də nişan yoxdur. Xahiş edirəm, işıqlandırın. Yəni də bax bu göndərdiyinizdən söhbət gedirsə, bu nişan sizə də elə bunun əsasında gəlib də görürəm. Bəli, bu yəni bu nişan var, amma o hardadır? İndi biz onu göndərək ki, belə bir məsələ var, ən azından bunu araşdırsınlar, baxsınlar. Amma dediyim kimi, artıq biz bəlli vərdişlərimizdə bir dəyişiklik etməliyik də, bunu da nəzərə alın. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Lexus GS350 yaxşıdır yoxsa GS250? Bunlar yaxşıdır yoxsa Lexus YS350? Məlumatlandırardınız təmir baxımından hansı daha münasibdir? Biri GS350-dir, digəri GS250-dir, bir də YS350 var.
2: Bilmiyorlar, eyni avtomobillər də aşağı-yuxarı, ehtiyat hissələrinin qiyməti bilmiyorlar, aşağı-yuxarı eynidir qiymət baxımından.
0: O sizin üçün elədir, amma digər detallar elə deyil.
2: Əlçatanlığı da eynidir. Demək olar eynidir, Raqib bəy. Əlçatanlığı da eynidir.
0: Yox, transmissiya eynidirsə sizin üçün eynidir. Amma adam bəzən görsən YS-lə CS-in arasında gedir.
2: Transmissiyada fərq var. 2.5 mühərrik gəlir, 3.5 mühərrik gəlir. Transmissiyalarda fərq var olmağında. Transmissiyaların sürətlər qutunun, sürətlər qutusunun ehtiyacları varımızdır. Ümumi sürətlər qutusu da varımızdır. Sadəcə o Lexus-un ümumiyyətlə Toyota olsun, Lexus olsun, bunun 2025-ci ilə alırsansa, bu rəsmi servis varsa ehtiyacları əlçatandır. Yəni ehtiyacların baxımından mən İnanmıram ki, əlçatan olmasın. Sizə avtomobil, yəni belə deyir, baxımından, zövq baxımından hansı daha yaxşı xoşunuza gəlirsə, yəni o avtomobil ala bilərsiniz. Məsəl üçün, mənim üçün, siz ki, ehtiyac hissələrin baxımından deyirəm, hamısı var. Sizin zövqünüzə hansı uyğundur onu alıb sürə bilərsiniz də, yəni qardaş.
0: Transmissiya baxımından da
2: xeyr, problem olmur, qardaş. Ehtiyac hissələrdən
0: 12-14-cü illərdən söhbət gedir.
2: Bəli, bəli, bəli.
0: Yəni bazarı var təbii ki, sözsüz,
2: var, var, amma bəli, var. Hətta belə deyək, qiymətin də bir qədər itirən avtomobil deyil.
0: Təşəkkürlər Mehdusta, növbəti səsi eşidəcəyik və təbii ki, yenə qayıdacağım yazılanlara 050-442-9192 və yaxud çox tələsənlər üçün bir daha, bax bu, 3106 qısa SMS xidmətini xatırlada bilərəm. Yazırlar, eşidək.
5: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
8: Rəqib bəy, salam, Mehdustanı salamlayıram, Dilavər Sustanı salamlayıram. Sığortadan söhbət düşmüşkən, mənim də başıma bir dəfə avtoqəza gəlmişdi, sığorta ilə bağlı müraciət elədim və sığorta mənə maksimum məbləğ 1200 manat çıxartmışdı. Amma halbuki servisin sənədinə qol çəkməyə gedəndə həmin servisin kağızında 2200 manat əlavə etmişdilər servis üçün. Yəni, müştəriyə ayrı təklif edirlər, amma servisə daha yüksək məbləğ ödəyirlər. Özlə onu da deyim ki, yəni detalların da əksər çoxluğu ikinci əl detallar olur. Yəni, yeni detallar demək olar ki, qoymaq istəmirlər heç bir sığorta şirkətinin əməkdaşlar. Yəni, onu da deyim ki, 1200 manat mənə və 2200 manat da servisə təklif etmişdilər. Yəni servisin kağızına mən qol çəkəndə onu gördüm orada. Yəni bu cür fırıldaqlıqlar vardı, yəni ona görə də sığorta şirkətlərinə demək olar ki, etibar yoxdur əksər çoxluğuna.
0: Yəni icmaridə onsuz da burada heç başqa variant da yoxdur, amma hə, siz deyən kasko nümunəsində artıq seçə bilirsən. Dediyim kimi də bu halda var, o halda var, amma sizin dediyiniz halda əgər tutaq ki, də görürsüz ki, bunun 2200 xərci var, orada 1200 yazıblar. Sizin haqqınızdır, orada əlavə yoxlama tələb eləyə bilərsiniz, əlavə ekspert cəlb olunur işə. O da sizi qanil eləməsə verirsiniz onda işi məhkəməyə ki, bəs burada mənə dəymir zərər daha çoxdur. Yəni prosedur belə olur və yaxud ondan qabaq isə belə.
4: Belə dinləyicimizin dediyi kimi mənim də başıma gəlmişdi. 3750 manat pul yazmışdılar. Mən getdim, dedim yox, mən pulu götürmək istəyirəm. 175 manat oradan çıxdılar qiymətləndirməyə, yəni servis pulu. 175 manatı çıxdılar, qalanı qaytardılar.
0: Sizi qanil elədi o? Bəli. Bəs görülən, yəni o dəyən zərər o qədər
4: 1200 manatı düzətirdim.
0: 1200. Hələ əlavə pul da qaldı. Hələ indi o ustadır,
4: bilir. Faranın biri 1750 manat idi.
0: Hə, amma dediyim kimi,
4: Gürcüstan, o vaxt Gürcüstan açıq idi. Mən də getdim Gürcüstanda elə 1200 manata maşının polunu yığdım.
0: Doğrusu, və yaxud sifariş edirlər, nə bilim, oradan buradan gətirirlər. Bax, belə nümunələr də var. Ona görə deyirəm ki, baxır kimin gözləntisi nədir. Növbəti səsi eşidəcəyik. 4-göz 4-3 mühərrik avtomatdır. Transmissiya yağı dəyişilirmi? 4-göz 4-3 mühərrik.
2: Bəli, bəli, bəli.
0: Alandan 220 min sürmüşəm. Pillələr yağı kimi dəyişir, problem yoxdur. Yəni pillələr yağ kimi dəyişir, yaxşı. Yəni yenə də dəyişməliyəmmi deyir. 4-3 hansıdır ki?
2: Bəli, gəlir Raqib bəy.
0: 4-3.
2: Bəli, gəlir.
0: 4-göz.
2: Bəli, bəli, azdır. Bizim bazarda azdır. Hətta onun 6 pillə mexanika sürətlər qutusu da var. Dizel, mexaniki 6 pillə sürətlər qutusu.
0: Mexanikada hə, mən belə başa düşdüm ki, bu qardaş 220 mindir.
2: Sadə avtomatdır, 5 pillədir. Sürətlər qutusunun məsləhət 70-80 min yürüşdən sürətlər qutusunun mayesini dəyişmək, filtr və ara qatı. Yəni lazım olsa qardaş alır, mən dəyişib verirəm.
0: Ha, yəni olur və olmalıdır da, hətta onu da deyim. Mən çox istəmirəm axı 2 ədəd istəyirəm. 59 manat olan təkər mənim üstümə 68 manat olacaq orada. Üstündə vurdursam yenə də çox sağ olun. Yəni yenə deyirəm, bu məhz yalnız və yalnız endirimdə olan təkərə aiddir. Əgər endirimdə deyilsə, adi istənilən təkəri götürüb apara bilərsiniz. Ki, hədə mən gedirəm başqa yerdə bu xidməti alacağım. Mən bu haqqınızda, amma məhz o çox endirimdə olan təkərdə məqsəd odur ki, bu alver predmetinə çevrilməsin. Mənim də bildiyim budur, bu qədər. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
5: Ən böyük usta yalanları.
9: Qotqular asıllıq yaradır. Ha, ehtiyatda ol yenə.
8: Salam Raqib bəy, ustalar da salamlayıram. Eyni yerdə 2 gün bundan qabaq mənə də cərimə gəlib. Yəni bu nişan zolaqlarla tənzimləməni elə yerdə qoyublar ki, sağ tərəfdə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi onu görə bilmir.
10: və bilmirəm ki, mən sağda gedə-gedə əslində sağa dönməli idim, düz getmək olmaz. Və yerdə də heç nə yoxdur və körpün altında qoyublar bu işarələri, tənzimləyən işarələri. Və o sağ tərəfdə gedənlər demək olar ki, onu görmür. Buna görə də yenə də mənə də 40 manat cərimə gəldi səs atan yoldaşı.
0: Çox sağ olun, mən göndərirəm bunu, ən azından bu sağ tərəfdə də onu təmin eləsinlər. Amma belə olan halda biz yerdə mütləq bunu görürük həm də. Mən məsələn gördüyüm nümunələrdə belə olur da. Elə olub ki, heç bilməmişəm, çatında görmüşəm ki, hə, bu ancaq sağadır. O şəklini çəkdiyiniz nişan da belə başa düşürəm ki, yalnız soldadır və onu sağdan gedənlər görmür. İndi bilmirəm, orada bəzən görsən ki, uyğun yer tapmırlar, bəzən nə isə, hər halda hər nədirsə biz bunu göndərək, bir baxsınlar, görək nəsə etmək olarsa, əlbəttə ki bu yaxşı olardı. Təşəkkürlər. Növbəti səsi eşidəcəyik. Təbii ki, arada fasiləmiz də olacaq. Nəzərə alsaq ki, saat 6-ya qalır 15 dəqiqə və şəhərin də yollarında bəlli istiqamətlərin qızartılarını müşahidə edirik. Yəni, böyük uzun tıxaclar yoxdur, amma yenə də Aznəftə də doğru gələnlər yavaş-yavaş gəlirlər. Kənar dairəvi yol ticarət mərkəzinin üstüdür. Yenə 20 yanvar avtovazal aralığıdır. Çermetə doğru hər iki tərəfdən Yusif Səfərov küçəsi, Xətai prospekti, 8 noyabr ilə orada da Sokar Petroleum kəsişməsinə doğru biz bu qızartıları müşahidə edirik. Bəli, həmçinin biz burada Azertex servisinin nömrəsində deyirik ki, 6-ya qədər cavab verirlər, amma ola bilər də ki, məsələn, çatmaz, müəyyən nələrsə dəqiqləşdirməlidirlər, detal qiyməti və s. onu artıq səhər cavablandıracaqlar və bunun üçün də 050 303 60 30 nömrəsini də bir daha xatırladıram. Lazım olsa, təbii ki, kim yazırsa, biz eyni şəkildə cavab mesajı da göndəririk.
5: Avtomobil sənin üçün nədir? Uşaqlıq arzun, evdəkilərə verdiyin söz, haqqında formalaşan fikir, yoxsa sadəcə minik vasitəsi?
11: Salam, Raqib bəy. Ustalarda salamlayıram. Ustalardan soruşmaq istəyirdim bu Amerikadan gələn Chevrolet Equinox. 1.5 mühərrik. 2019-22 arası. Bunların motor, sürətlər qutusu, bu haqda fikirləri nədir? Rəyləri mənim üçün çox önəmlidir. Maşından almaq istəyirəm. Öncədən təşəkkür edirəm.
0: Əleyküm salam. İnşallah xeyirlisi olsun. Və Mehdus da.
2: 1.5 mühərrikdir Raqib bəy. Bəli. Amerika bazarı üçün buraxılmış avtomobildir. Sürətlər qutusu 19-dan yuxarıdırsa, burada CVT sürətlər qutusu da gələ bilər. Malibu-nun üzərinə qədən sürətlər qutusundandır sürətlər qutusu və sadə avtomat da ola bilər. Mühərrik 1.5 turbo mühərrik gəlir. Ehtiyat hissələri birinci əl, ikinci əl əl çatandır. Yəni, bugünkü günü bizim bazara uyğun avtomobildir. Qiymət də normaldır. Yəni, almağa dəyər bir sözlə.
0: Hə, yəni Trax
2: ala bilərsiniz, şey Equinox ala bilərsiniz. Belə deyim də, mühərrik sürətlər qutusu Malibu-dur, Cruze-dur, Equinox-dur, Trax-dır. Demək olar 99% hamısı ehtiyacları bir-birinə uyğundur. Bəli, yəni əsas odur, bir avtomobilin ehtiyacları əl çatandırsa, birinci əl və əsasında ikinci əl varsa, demək bu avtomobili almağa dəyər. Marka və modelindən və bazarından asılı olmayaraq.
0: Hə, bir balaca bəli, bunu deyə bilərik ki, indi SUV olduğuna görə, məsələn, incə hesab olunur digərlərindən
2: bir dəsədən. Siz,
0: yəni siz bundan dağa daşa yox, istənilən asfalt örtüyü üzərində hara istəsəniz rahat gedə
2: bilərsiniz. Bir də 4-matik və 2-matik gəlir Raqib bəy. Yəni siz öz yolunuza və sürüşünüzə uyğun seçin. Yəni 4-matik avtomobili sürən deyilsinizsə, siz bunu şəhərdə sürürsünüzsə, 4-matik almağa ehtiyac yoxdur və o artıq bir rasxodlu xərcdir.
0: Yə 4-matik təkcə dağa daşa görə deyil ha, həm bəli, də məsələn 4-matiki alır şimal ölkələri, çünki bəli, qarlı hava şəraitində.
2: Bəli, bəli.
0: Yəni onlar o qışı 4-matik olmadan sürə bilməzlər. Bunun əlbəttə, qarı var, bunun qışı var. İndi bizdə hə fikirləşirik
2: ki, üçün, mən
0: nə edirəm onu?
2: Bir Ağdaşlı avtomobil alırsa deyərəm qardaş, 2-matik al, 4-matiki nə edirsən?
0: Hə, bəli. Yəni, Ağdaş elə yerdir ki, ora qar yağsa artıq
2: qar yağmır axı, qar axşam yağar, sərsər eləyir.
0: Onu deyirəm. Yəni ora qar yağsa onsuz da ölkədə artıq heç kim maşın sürməyəcək. Ona görə də 2-matik bəs edirəm. Fasiləmiz olacaq, davam edəcəyik. Hələ 1 saata yaxın Mehdus da və Dilavər usta, təbii ki, hibridlər, elektromobillər və bu məsələ. Sonra isə 7-8 aralığında bizə Radius Təkər mərkəzinə qonağımız qoşulacaq. Sıxlıq çoxalır, məlumatları da həm biz dinləyicilərlə bölüşürük, həm də onlar bizimlə bölüşürlər və sağ olsunlar ki, digər sürücülərə də gördükləri yerlərdə hər hansı bir problem varsa çatdırırlar ki, ən azından əlavə hadisəyə səbəb olmasınlar. Metakın 5 qatlı oksigen baryeri texnologiyası yerdən isitmə borusundan söhbət gedir. Yəni bunun üçün biz sizə filan yerə gedin demirik, çünki onsuz da təmir, ev, ofislər və kommersiya obyektlərində hər hansı bir yerdən isitmə sistemini quraşdıran bilir bu haralardadır. Bütün təmir tikinti materialları olan yerdə sadəcə olaraq bunu bilin və yaxud da ki, o işi görən tərəf sizə demirsə, deyin ki, mənim xəbərim var, Metakın belə bir məhsulu var, 50 il zəmanətlə, davamlı iş temperaturu 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcə və təbii ki, isitmə sistemini korroziyadan qoruyan daha effektiv isitmə ilə bizə enerji qənaəti vəd edən bax bu yeni sistemdən söhbət gedir. Beləliklə, biz fasilə edirik, qayıdırıq saat 6-ya doğru. Artıq bu qızartıların konturlarından vəziyyət məlumdur mənə və birazdan təbii ki, yeni qoşulanlara da gördüklərimi mütləq çatdıracağım. Buyurun, həm 3106, həm də WhatsApp-a 050 442 91 92 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Səsli və ya yazılı indi kimə necə rahatdırsa.
5: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını? Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpine 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
7: METAK

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Bakuya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Premium Residence Cyprus layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
10: Keçmiş istehsalçılar.
11: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
10: Müasir istehsalçılar.
11: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
10: Gələcək istehsalçılar.
11: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
12: Master Class verilişi ikinci saatına başlayır. Əslində yeni qoşulanlara salamlar. Ona görə ki, təbii də indi bu vaxtlar işdən çıxanlar və yollarda da əhəmiyyətli dərəcədə hiss olunan qızartılar. Bakı-Sumqayıt yolunu qeyd edeyim ki, elə Şamaxınkadan başlayırsa, bayaq avtovazala qədər idi. İndi düz Xırdalan kəsişməsinə qədər uzanır. Kənar dairəvi yolda indi bir az da sürüşdü, gəldi hardasa yeni yasamal kəsişməsinə qədər uzandı. Mərkəzin sıxlığı Aznəftə doğru hər üç tərəfdən axın, həm yuxarıdan, həm cənub tərəfdən, həm demək olar ki, elə Zərifə Əliyeva küçəsindən mərkəzdir, Xətai prospektidir, yenə də 8 noyabrdır və Ziya Binyado prospekti. Hazırda ən çox müşahidə etdiyimiz qızartılardır. Əlbəttə, irəliləyən dəqiqələrdə sizinlə bərabər yenə də başqa burada nə var, nə yox, onu qeyd edəcəyik. Bu saatımızı da biz Mehdi Usta və Dilavər Usta ilə bərabər sizin sualları cavablandıraq. Yəni, bütün növ pillələr qutusudur, hibridlərdir, elektromobillərdir. Sonra gələn saatda 7-8 aralığında bizə Radio Təkər Mərkəzinə qonağımız qoşulacaq və təbii ki, orada da hansı yeniliklər var, sizi maraqlandıran suallar, bütün bunlarla bağlı danışacağıq. Artıq ötən saatda oxuduğum xəbərlər fonunda da dinləyicilərin müəyyən cavabları olub, müzakirə etmişik. Amma əlbəttə ki, kimsə dinləyib, indi qoşulursa, buyursun, yenə də eşitməyə hazırıq və beləliklə biz növbəti mesajdayıq.
13: Salam, rəqibəsi və qonaqları salamlayıram. Deməm, mənim şikayətim nədəndir? Bu, hansı bu çəmənləri, gülləri falan suluyurlar? Bu, suyu çox axdırlar yola. Bu təhlükə yaradır. Dünən gecə bu birisi bizdə tunellərə paslayan su axır. Bu Olimpiya stadionu yanında olan tuneldə gecə saat 2-3 arasında belə orada tuneldə paslayan su axır da. Pisepli sam asfalt idi. Yazıq gəldi orada boş maşın, dolu olsa sürüşməzdi. Boş idi, sürüşdü maşın, qayçılandı, divara falan dəydi. Mənim ziyanlıq dəydi. Yəni bunu niyə vaxtında düzəltmirlər? Bu tunelə niyə paslayan su axmalıdır? Gəlir təkərin biri düşür buraya, biri suya, orada belə döngədir. Maşın sürüşdü, yığışlanmadı, dəydi. Gərək bu ölüm itim ola, ondan sonra düzəldələr.
12: Salam əzizim, salamlar. Valla, əslində ilin günün bu vaxtında sudan avtomobil sürüşməməlidir. Mənə də o maraqlıdır. Amma yenə də maraqlı mövzudur. Yəni, bunu yəni, tutaq ki, də haradasa bir yerə su sıçrayıb və s. o heç, o başqa məsələdir. Amma deyək ki, lab tunel yuyulub, bunun suyu yerə dağılıbsa, indi gör, o təkər nə gündədir ki, adi bir sulu yerdə o maşın axıb gedir. Yəni, bu öz-özlüyündə çox...
14: Cəmaat yarım metrə qarda maşın sürür, qardaş.
12: Hə də, yəni, bu belə olmuyor, nə bilim, bilmirəm. İndi bəlkə də...
14: Ya sürücülü peşəkar olmuyub, ya nəsə problem olub avtomobildə, bu sudan avtomobilinə. Bu hansı surət, necə döngə olub, hansı surət olub ki,
12: hə, da bax, onun o detallarını bilmədiyim üçün mən də bir şey deyim, amma o suya görə o maşın sürüşürsə, valla o artıq...
14: Onda yağışda, yağışda havalarda demək olar ki, avtomobillərin 99% qəza eləsindən də belə götürün.
12: Bu arada bayaq bizə aynanın deməli bu nişanla bağlı göndərən dinləyəcəyə deyim ki, hər ikinizə, bax, mən indi bunu göndərdim. Onlar da mənə indi şəkillərlə cavab göndərdilər ki, həmin istiqamətdə hər iki tərəfdə nişan var əzizim. Bax, soldakı sizin mənə göndərdiyinizdir, həm sağda, həm də solda nişan var və hər ikisində şəkilini mənə göndəriblər. Bax, biri, deməli, o siz dediniz kimi körpünün altındadır, eyni istiqamətdə, biri də sağdadır. Bilmirəm, bəlkə nəsə diqqətinizdən yayınıb filan, amma artıq mənə bay indi efir gedə-gedə operativ cavab verdilər ki, orada həm solda, həm sağda eyni oxşar nişanlar var. Bir də diqqətlə baxın əzizim. Təşəkkürlər yerə də. Salam Raqif bəy. Bakıdan Sumqayıt istiqamətində məzarlığa yaxın bölgədə yol qəzası var. Çox sağ olun. Bax, elə oranı deyirdim. Yəni, bayaq biz avtovağzala qədər deyirdik. Sonra gəldi çatdı Xırdalan kəsişməsinə. Bəli, indi düz o Xırdalan qəbristanlığı kəsişməsinə çatmamış. Burada bir qızartı var və indi siz əlavə elədiniz ki, bu yol qəzasıdır. Ona görə də yəqin ki, bu belə gedərsə, tez fəsadlar aradan qalxmazsa, birazdan bütün Tbilisi prospekti və daha da aşağıya doğru, 5 mərtəbəyə doğru uzana bilər. Yəni, nəzərə alın, çünki orada artıq hərəkət demək olar ki, iflic olmaq üzrədir və dinləyicimiz də bizə məlumat verdi. Təşəkkürlər. Növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
15: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
16: Salam əleyküm, Rahib bəy, ustalara da salamlayıram. Mən əsasən bu radiosla bağlı hissəsi satmaq istəyirdim. Bir neçə il öncədən məndə problem yaranmışdı. Sığortalamışdım, amma onlar dəyişmək istəmirdilər təkəri, orada problem çıxmışdı. Sizə zəng elədim, sağ olsun, siz düzdür, həmən günü gəlmədi. Həmən onların mühəndisi. Amma mənə zəng elədilər və təkəri dəyişdirlər. Birini istəyirdim, birini də dəyişdirlər. Sizə çox təşəkkür bildirirəm. Prosta bir dənə də sualım var. Bəs bunlar reklam eləyərkən niyə deyirlər ki, bütün şinlərə 50% endirim, amma tam hamıya 50% olmur. Zəng eləyirsən, birinə 15%, birinə nə bilim 10%, düzdə 50%-lər də var, amma bütün şinlərə deyir axı, bütün faktikalar deyir. Mən onu öyrənmək istəyirəm. Bəs niyə onda elə bir cəmaatı aldatmış kimi bir şey
12: olur? Əleyküm salam. Orada çox belə incə bir məqam var da. 50% deyilmir orada. Orada deyilir ki, 50%-ə qədər. Ona görə ki, bunu bir sözlə başqa cür ifadə eləmək olmur. Yəni mövzunla ibarətdir ki, düzdür indi bu bitib hazırda. Çünki ilin 4 ayı olur, yəni hər mövsümün başladığı aya təsadüf eləyir. Məsəl üçün, keçən ay yay mövsümün ilk ayı idi, oldu. İndi iyul və avqustda başqa kampaniyalar olur və sentyabrda yenə də, bax, payız mövsümün ilk ayında biz onu görəcəyik. 50%-ə qədər, yəni bunu nəzərə alsaq ki, reklamın hər saniyəsi puldur, bunu oturub söhbət edirsən ki, mən bunu necə ifadə edeyim ki, qısa olaraq adamlar bilsinlər ki, bizdə belə bir kampaniya var. Orada deyə bilməzlər axı ki, bəzi təkərlərə 10, bəzilərinə 15, bəzilərinə 20, bəzilərinə 30, bəzilərinə 40. Yəni, bütün şinlər indirimdədir, məsələ bundan ibarətdir. Bütün şinlər indirimdədir və 50%-ə qədər indirimdədir. Bu da o deməkdir ki, 50%-də indirim var, 40% olan da var. Hətta mən sizə deyim, orada 60-70 də var, amma onu demirlər, çünki onun nisbətən azdır. Hərçənd ki, bir ədəd belə bu nümunə varsa, kifayətdir ki, onu desinlər. Bu belədir. Sığortaya gəlincə, bu, yəni Radius Təkər Mərkəzinin unikal bir məhsuludur. Bu, mövcud olmayan bir şeydir də. Azərbaycan sığorta bazarında belə bir şey yoxdur. İndiyə qədər heç bir sığorta şirkəti durub gəlib deməyib ki, mən belə bir şey eləmək istəyirəm. Bunu Radius Təkər Mərkəzi elədi və təbii ki, onlar öz tərəfindən bu işin faizini, riskini ölçməklə bu qərara gəldilər ki, misal üçün də 1000 təkərdə neçəsində ola bilər. Çünki hər bir sığortada bilirsiniz ki, bu yəni o faizə bağlıdır. Siz deyirsiniz ki, radius eləmədi, əslində radius üçün bu o qədər də yəni belə deyim də, əksinə radius istəyər ki, hər bir sığortaya görə müştəri məmnun qalsın. Çünki bu pulu Radius vermir. Bu pulu sığorta şirkəti verir. Radius ona rəy verir. Amma o rəyi də gərək insafən, vicdanla düzgün verməlidir ki, bu hallarda əgər bu təkər təmirə yaramırsa, bu artıq olur sığorta hadisəsi. Yəni orada onun bəndləri var. İndi sizdə də bu alınıb, nə gözəl və bizə dəfələrlə dinləyicilər olub ki, hətta 11-ci ayda belə təkər, nə bilim, gedib bir dənə yolda mismar batıb və gedib pulsuz təkər alıblar və yaxud onun pulunu alıblar. Yəni bu unikal məhsuldur. Amma o biri məsələ dediyim kimi bu 50% deyil. Bu 50%-ə qədərdir və ona görə də biraz diqqətlə qulaq asmaq lazımdır ki, belə məqamlarda hətta mən sizə istəyərdim ki, onu bir dənə eşitdirim ki, bax, söhbət nədən gedir? Bax, fikir verin, cəmi 10 saniyəlik bir reklam çarxıdır.
17: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
12: Gördünüz, 50%-ə dək və bunu başqa cür 10 saniyə ifadə edəcək bir söz yoxdur. Əgər üstünü düzəldirsinizsə pulunun, biz onu artıra bilərik. Problem yoxdur. Növbəti səsi eşidək, 050-442-91-92-yə yazırlar. Bu arada mən qeyd edeyim ki, Azertex servisdə indi yazırsınızsa, təbii ki, onlar səhər cavab verəcəklər. Yəni, fərdi və korporativ müştəri ola bilərsiniz, müqavilə bağlaya bilərsiniz, köçürməklə, links ehtiyac hissələri də onların özlərinin zəmanətlə bizə təqdim etdiyi, bir il zəmanət verdiyi ehtiyac hissələrdir. Amma hələ ki, yalnız Azertex servisdədir və hələ ki, özlərinin siyahısına görə ən çox hansı maşınlar gəlirsə bu servisə, ona uyğun gətiriblər. Amma yaxşı xəbər odur ki, böyük bir partiya yoldadır, gəlir və təbii ki, biz də bu məlumatı alan kimi sizlə bölüşəcəyik.
18: Salam Rahmet, sizlərə də salamlayıram. Bu sürüşlü deyil maşın. Siz yağış yağanda, qar yağanda hava şəraitinə uyğun sürətini seçirsən. Bu qardaşın sözündən haqqı var, mən təsəvvür etdim orada nə ola bilir. Yəni, quru yolla getdiyin yerdə anidən sən suya düşürsənsə, döngədirsə, maşın sürüşə bilər, istəyir təzə təkər olsa belə. Məncə belə o anidən su qarşısına çıxdığı üçün sürüşü bu.
12: Valla, əgər belə bir şey varsa, yəni bu bu dərəcədə nə bilim, oranı su basıb və nəzərə alınmayıbsa, əslində yenə də nəyə gəlirik? Tutaq ki, o qardaşın su ortası var, su orta gəlir, baxır, deyir ki, bu buna görə olub və həmin adama dəymiş zərəri ödəyir, sonra da gedir o suyu ora hansı qurum tökübsə, gedir ondan pulunu alır. Yəni bu normalda, bunun sivil həlli yolu belə olur. Ki, madam ki, bunlar bunu hesaba almadan yolda sürücüyə bu təhlükəni yaradıblar. Amma mən yenə də deyirəm ki, yəni ilin günün bu vaxtında, yəni gölməçə deyilsə, əgər normal bir su qatı yaranıbsa yolda, bu avtomobil üçün və normal avtomobil üçün, normal təkər üçün bunun heç bir risk olmamalıdır. Yenə də böyük-böyük danışmayım, vəziyyəti yerində dəyərləndirmək lazımdır. Təşəkkürlər, növbəti səsi eşidək. 050-442-91-92-yə yazırlar.
15: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
19: Salam Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi də ustalarda salamlayıram. Mən sizdən bir şey məsləhət eləmək istəyirdim, ustaların fikrini almaq istəyirdim bundan bağlı. Düzdür, bizim ölkədə o qədər də populyar deyil, amma saatlərə baxıram, turboda falan, yəni normal qiymətdə yaxşı Mazdalar var. Üçlük Mazda almaq istəyirəm, 16-17-ci il haradasa, 2 motor. Yəni necə maşındır, məsləhət görərsiniz mi onu? Yəni maraqlandım, dedilər ehtiyac hissələri biraz bahadır, tapılması çətindir, amma belə yaxşı maşındır, tərifləyirlər. Bilmirəm, indi onun qarşılığını almağa dəyər, dəyməz. Yəni, həqiqətən heç tapılmır, çox əziyyətlidir. Yoxsa sadəcə biraz bahadır deyən elə deyirlər. Yəni, necədir? Haradasa qiymət də ortalama 16-16,5, belə 15, yəni nisbətən yaxşı vəziyyətdə olanını tapmaq olur. Bir də bunun 92 və 95 ilə işləmək məsələsi. O necədir? 92 ilə rahat işləyirmi, yoxsa 95 mi vurulmalıdır? Zəhmət olmasa ustalardan xahiş edirəm.
12: Salam əzizim. Mən bir dənə modelə başa düşmədim. Üçlük dedi.
14: Mazda 3. 2016-cı il almaq istəyir qardaş.
12: CX-üç olar da o.
14: Bəli, Mazda 3-də bəli, 16-cı ilə CX-üçdür.
12: O 10 qiymətə vermək elə ucuzdur ki.
14: Ola bilər.

0: və Mazdəyə görə biraz tapılmayan sayılır.
1: Məncə servisində maraqlanın, servisində olmamış olmaz. Çünki biz o vaxtda çəkilmişdik yəni, orada.
0: 99% almağa dəyər.
1: Yəni markaya bəli. Görə, keyfiyyətə görə dəyər. Bəli. Yanacaq tərəfini biz baxmalıyıq sıxılma bucağına. Mən onu belə deyə bilmərəm. Çünki sıxılma
0: 92
1: bucağı
0: 92-ni istifadə edən var, 95-ni istifadə edən var.
1: Yəni əslində bəli. Təbii ki, sıxılma bucağı onun üzərindədirsə 95 olmalıdır. Yox əgər orada mühərrik növü növünə görə bəzən görsən də birində Atkinson olur, bizdə məmnə olur və buna görə deyirlər ki, bu uyğundur. Yəni sıxılma bucağı yuxarıda olsa onu dəqiqləşdirək. Hər halda ən pis halda 92 üst dəqiqə petrol tretmenində.
0: Təzə ehtiyatçıları var. Yəni sıfır ehtiyatçıları biraz əl çatmağı çoxdur. Məncə də almağa dəyər qardaş. Yəni fikrinizdən daşınmasaz da olar. Yəni o qiymətə onsuz da 16-17 minə 2016-17-ci avtomobilini nə almaq ola bilər? Çünki gəlib kruz ala bilərik.
1: Ya da keçi maşın.
0: Malibu və yaxud nə ola bilər ki, bir aşağı-yuxarı biraz üstünə pul qoyub Ford almaq olar, Ford Fusion zat. Yəni aşağı-yuxarı məncə dəyər. Bəli.
1: Hərçənd ki, Fusion daha çoxdur bazarda. O baxımdan Fusion-a daha rahat
0: isim ki. Məsələn, 16 minə Mazda almaqdansa üstünə bir 2000, 3000, 5000-də axtarıb tapsaz, Ford alsaz daha yaxşı olar.
1: Məsələn, GMC Terrain var o qiymətə, o illərin. Sonra elə Chevrolet-in
0: Malibu ala bilərsiz.
1: Malibu da bəli, tapmaq olar.
0: Malibu da ala bilərsiz. Aşağı yuxarı biraz.
1: Amma Fusion daha çoxdur, kifayət.
0: Biraz kreditlə, biraz borcla xərcə girsəz.
1: Yox, 16-17 minindən söhbət gedirsə, amma daha
0: yaxşılarını deyirəm, amma il də biraz təzə.
1: Hə, yəni amma yəni bu seçiminiz də pis deyil.
0: Pis deyil, bəli, pis deyil.
1: Və söhbət burada təbii ki, yaxşı avtomobil markasından gedirsə. Bu arada mən yenə də xatırladıram ki, iş elanıdır bu Sokar Petroleum-da sabah səhər 9-dan günorta 3-ə qədər. Yəni kimi bu işlə maraqlanan adam tanıyırsınızsa deyin, sabah məhz Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleum-a gedə bilərsiniz birbaşa, amma belədir də. Yəni 3 dənə sənəd götürün özünüzdən. Şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bilet və bir balaca informasiya tərcümə hal yazmaq lazımdır. Sumqayıt 8 noyabr və Babək filiallarında işləmək üçün operator vəzifəsinə vakansiyadır və bax 18-40 yaş arası kişilərdən söhbət gedir. Sadəcə xahiş olunur ki, bu 3 sənəd bu məsələni nəzərə alıb gələndə elə gəlin ki, rahat olsun sizi, yəni təkrar deməsində ki, filan şey çatmadı, filan şey yoxdur, yəni belə bir narazılıq yaranmasın nə sizdə, nə də onlarda. 166 isə hazırda Çindən ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim davam edir. Çin anbarından bura gömrüyə 204 manatdan bir kubunu hesablayırlar və hər bir iş adamı Çindən istənilən yükü olan iş adamı bunu istənilən şəkildə müqayisə edib sonra deyə bilər ki, yox Raqib, biz baxdıq, bu belə yox, belədir. Mən də onu 166-ya deyə bilərəm ki, bəs belədir, amma hələ ki belə görürəm ki, kifayət qədər yaxşı bir təklifdən söhbət gedir. Ulduz 0606 isə bəli, Alpindi, Bardaldı, burada bu qiymət dedilər, burada bu qiymət dedilər. Bundan əlavə yenə də Sebank akkumulyatoru qiyməti, yəni bu keyfiyyət əlçatan qiymətə prinsipi ilə sizə təklif olunmaqdadır. Rəsmi nümayəndəlik də təbii ki, Asma Otursdur.
2: Ən böyük satıcı yalanları.
3: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
4: Raqif bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, ustalar da salamlayıram. Deməli, Kia Sorento 2015 dizel, tam polnu bak benzin vururam, yarı çənə düşdükdə bu benzin göstərən datçik yaxşı göstərmir, düzgün göstərmir məlumatı. Sıfıra düşür, benzin ışığı yanır, sönür. O kilometraj itir və s. Bunu hara yaxınlaşım, kim düzəldə bilər, zəhmət olsa kömək
1: edin. Əleyküm salam, ona bu üzgəc, yəni o iki məsələ var da, Dilavaşda. Bir o çəndə olan paplavok deyilən üzgəc, bir də ekranda olan göstəricidə, yəni informasiya iki yerdə fırlanır.
5: Burada ən əsası nədir? O üzgəc ki var, üzgəcin üzərində o kontaktlı plata var da, yəni o həmin toxunan hissə var. Əksər vaxtı yanacağı çənini tam doldurmurlar. Onun görə də yarımçıq olur. O istiqamətdə o oynayır, oranı yeyir. Belə də izləs orada gedir. Onun görə də üzgəc özü dəyişilməli olur. Həmin o plata ilə bərabər.
1: Bəzən gözü tutulur, amma bu
5: yox,
1: daha çox elə olur.
5: Amma orada üzgəcin öz qabı var. Çən böyük olduğuna görə üzgəc orada çəndə çalxalanma olanda üzgəc oynamasın deyənə o qabın içinə yerləşdirilir. Qabın içində də klapan var. Rezin klapan. O da yeyiləndə onun içindən axıntı daha çox olur deyənə, ona görə düzgün göstərmə. Onun üçün də ən yaxşısı olar ki, çıxarılıb, defektovk olunsun, hansı hissəsində problem varsa o problemli hissədə dəyişir.
1: Hər halda çəndəkindən qaynaqlanacaq.
5: 99% çənin içindədir.
1: Yəni, ona görə də sizə hara yaxındırsa biz ona uyğun yönləndirək. Məsəl üçün Azertex servis olsun, bizim digər ustalardan ərazi üzrə hara

0: yaxındırsa deyin, biz ona uyğun da nömrəni göndərək və təbii ki, burada biraz ustaya da vaxt verməlisiniz ki, bu işi görsün. Fasiləmiz var və qayıdacağıq. Yollardakı vəziyyət burada 4 dəqiqə yarımdır fasiləmiz. Ona görə də qeyd edeyim ki, hazırda dinləyicimiz dedi, Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı və orada Xırdalan qəbirstanlığı kəsişməsinə çatmamış olan yol qəzasının da təbii ki, təsiri biraz Mükəlləm Müşfiq dairəsidir. Yenə də Mehdi Hüseyn küçəsi Şəhidlər xiyabanının qarşısındakı dairədən aşağıya doğru, təbii ki, əsas ümumi istiqamət Aznəftədir. Həmçinin bu mənzərə çarxından Aznəftə doğrudur. 28 may tərəflər Yusif Səfərov küçəsi, Xətai prospekti, Ziya Bünyadov prospekti Çərbətə doğru hər iki tərəfdən, Azadlıq prospekti Əcəmi Naxçıvani kəsişməsindən 4 yola doğru və Böyürşor gölündən də biraz bu axıra doğru, yəni Dərnəgülə çıxanda göl kəsişməsi bitəndən sonra biz biraz burada yüklənmə müşahidə edirik. Yəni hələ bir 20-25 dəqiqə bizim bu ustaların sual cavab vermə imkanları var. Sonra isə gələn saatımızda təbii ki, Radio Təkər mərkəzindən qonağımız və həm də bir təkər eksperti kimi o sürüşmə məsələsindən də danışarıq, görək doğrudanmı bir balaca suya görə belə bir şey baş verə bilər. Bayaq ki dinləyicimizin dediyi kimi. Digər suallarınızı da eyni qaydada ardıcılıqla səsli və yazılı qaydada efirə veririk. Yəni 050 442 91 92-yə.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Du hast ihm vertraut.
3: Sən ona güvəndin.
2: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
3: İllərlə yol yoldaşı oldun.
2: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
3: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
2: Und natürlich hat auch sich erneuert.
3: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpine 2008-ci ildən Azərbaycanda.
2: Richtig Deutsch.
3: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, Təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
6: Metak

0: Podcast'ı.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ekspres Bank'dan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Bank'a gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspresbank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoy altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalısan.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: ABB Play ilə dünya çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun. Oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
12: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
11: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və NAR abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
13: Beləliklə, fasiləmiz bitdi, davam edirik. Saat 7:22 dəqiqə işləyir, yəni bu saatın ən azı bir 20 dəqiqəsini, 25 dəqiqəsini bu ustalarla siz vaxtınızı dəyərləndirə bilərsiniz. Əgər burada transmissiyadan, deməli elektromobildən, hibriddən söhbət gedirsə, bunu bu saat ərzində yazmağa çalışın. Çünki sonra biz konkret digər mövzuda və təkər mövzunda danışacağıq. Bayaq qeyd etdiyim istiqamətlərdə də tıxac təbii ki, artan xətlə gedir və bizə də yazırlar. 050-442-9192 bu tərəfdən isə qısa SMS-lə 3106-nı xatırladıram. Salam, əleyküm salam. 2012 Skoda 712 TDI mühərrik qiymətləri ucuzdur, almağa dəyərmi? Əslində bu model onsuz da Skoda'nın demək olar ki, elə ən aşağı qiyməti olan bəli, təklifidir. Amma belə baxıram ki, hə, 2012-nin bu modelləri təxminən 10 min manat ətrafındadır.
14: 10-12 min aralığında dəyişir aşağı yuxarı avtomobil.
13: Hə, yəni 12 min artıq ən bahalı olanda demək olar. Nə əcəb?
14: Qiyməti belədir, Aqib bəy. Sürətlər qutusu, DSG sürətlər qutusu gəlir, 7 pillədir.
13: Elanda robot yazıblar.
14: Robot yazıblar da, orada sürətlər qutusunu, orada elanda CVT yazan yoxdur. Avtomat yazılır, bir robot yazılır, bir də mexaniki yazılırlar. Sürətlər qutusunun tam növünü yaza bilən yoxdur orada, yəni özlər yazmırlar. Yəni ki.
13: Ya da ki, elə robot bilirlər.
14: Robot, bəli, robot qeyd ediblər. Orada DSG yazanda, səhv eləmirəmsə, o turbaz deyirdik da biz ona. Orada özləri elə onu robot kimi qeyd alırlar.
13: Hətta DSG də elə əslində o, demək olar ki, vakrupda gələn DSG.
14: Pis avtomobil deyil əslində, yəni dəyərinə avtomobil.
13: Pis deyil, amma DSG ilə bağlı bir dənə problem olsa, nə qədər bir...
14: Baxın, maşının qiyməti o avtomobilin 10 min, 12 min bir dəyəri var. Mexatronun platasında, mexatronda platada bir problem olsa, bir 1000-1500 manat aşağı yuxarı. İlişmə putasının qiyməti 900 min manat aralığında dəyişir qiyməti. Hə, yəni, bunlar ol var. Ehtiyat hissələr, avtomobilin dəyərinə görə, avtomobilin ehtiyat hissələri bahadır.
13: Hə, amma belə yaxşıdır, yəni qiymətinə görə yaxşı.
14: Qiymətinə görə pis avtomobil deyil. Amma ehtiyat hissələrdə, onu da deyim ki, yəni, əlçatan da, bazarda var.
13: Var.
14: Var, var.
13: Bu modelin özündən o qədər çox
14: xeyr,
13: yoxdur.
14: Xeyr, var. Qədər, o belə deyim də, Polos olsun, Passat olsun, Rezqa 7-lər, mexatron platlar hamısı eynidir. Çilingər ehtiyat hissələri də var. İkinci əl oxanlar da çoxdur bazarda.
13: Bax, yaxşı. Onda, onda elə bu tam dəqiqləşdirmək üçün Azertex servisi deyə bilərəm. Çünki həm də bu işləri görürlər orada. 050 303 60 30 və yaxud da ki, indi desələr ki, bəli, gətirin, baxaq, konkret olaraq məhz bunu almağa dəyər yox, onu artıq yerində baxanda sizə yaxşısı ilə, pisi ilə hər şeyi deyəcəklər. Növbəti səsli mesajı eşidirik, WhatsApp-a yazırlar və bu dinləyicimizin əlavəsidir, bayaq bu benzin göstəricisi ilə bağlı yazan dinləyicidir.
0: Ramiz bəy, bu hal deməli, mən müşahidə edirəm, ancaq yarıb çənə düşəndə olur. Mən hər zaman polnu çən, polnu çən benzin vururam, yarı çənə düşdükdə bu baş verir artıq. Yəni, Azertex servisə də yaxınlaşa bilərəm, nə bilim, AS servisə, haranı məsləhət görürsünüzsə bu işlə bağlı. Mən yaxınlaşım, düzəltsinlər, zəhmət olmasın, köməklik göstərim.
13: Bəs olan da onda biz sizə elə göndəririk ki, Azertex servisinin nömrəsini hazırda, orada çünki lazım olacaq ki, onu indirib baxsınlar. Yəni, sırf yarı çən söhbəti o vaxtı Dilaverstə olurdu bu, yəhər tipli Mercedeslərdə olurdu, onun o dəvənin belinə oxşuyurdu, onun içəridə açanda gördün ki, iki çənlidir, daha doğrusu iki çən deyil, bir çəndir. Amma elə bir ki,
15: Sabşəy susasudur gedir, də
13: bəli? Hədə elə bir ki, bir yəhər tipli bəli. Qalxıb keçirdi, orada olurdu, amma o məhz, bəli, o yarı çən idi. Bu isə siz deyən oxşuyur daha çox, yəni bu düz göstərməsi.
15: Bu, Raqib bəy, adi bu amortizatorun özündə, şəhərdə, daimin şəhərdə sürülən, yəni 10 illərdən, 5 ildir, 10 ildir avtomobil şəhərdə sürülür. Amortizatorda heç nə yoxdur, heç bir problem yoxdur. Çünki o onun oynaq hissəsi var da, kalibani. Orada 2-3 mm sağa sola oynayır. Birdən-birə siz onu çıxardırsınız Afroid kimi yolsuzluğa. Yolsuzluqda amortizatordan başlayır səs verməyə. Məsəl üçün mən amortizatoru misal çəkdim. Niyə? Çünki siz şəhərdə orada. Bəli, yer dəyişmə o həmin oynayan ki yeri yoxdur. Oranı həmin o salniki yeyib deyənə o ştuçeri, ştoku. Siz o kənara çıxanda oradan o qırağa kənara çıxır deyənə, yəni ştok daha çox oynamağa başlayır. O yeyintdən kənara çıxanda orada qazı da axır, çıxır, mayesi də oradan başlayır sızmağa, yaşarmağa, yəni amortizator yararsız vəziyyətə gətirir. Bu da həmin şeydir. Siz illərlə avtomobili yarbaq sürmüsünüz, illərlə. O həmin yerdə oynayıb. Hə. Yuxarı qalxmayıb.
13: Ya da bəlkə də siz yox, sizdən əvvəl.
15: Bəli, sizdən əvvəldə, yəni avtomobil illərlə də, yəni siz deyəndə avtomobil illərlə yarı çənlə, nə bilim 10 litrlik yanacaqla işləyib. Həmin orada oynayan hissə ki yoxdur, o lenta gedir, nə bilim o
13: yəni,
15: izgir.
13: İşlədiyi, bəli, işlədiyi xətt var, işləmədiyi xətt var.
15: İşlədiyi xəttdə daha çox böyük yeyinti var deyənə. Siz daha böyük dolu çən eləyəndə gedir təzə hissəsinə çatır, orada normal göstərir. Həmin o azalanda, bəli, azalanda orada ilişir.
13: Orada ilişir, bəli.
15: Yəni ona belə görə bir ehtimal var. Mən bunu ehtimal deyirəm. Yəni mən bunu dəqiq deyə bilmərəm ki, bu söküləndən sonra bilinər.
13: Təbii,
15: yəni,
13: amma göstərici yeyib çıxacaq. Çünki o informasiyanı ekrana verən həmin o Pavlovok deyən
15: 99% çənin içindədir. 99. Orada 1%, 2% ola bilər ki, yanacaq göstəricisində problem. O da sadə üsulla onu çıxardıb heç nə, əllə avtomobili zamokun açırsınız, əllə başlayırsınız onu oynatmağa, o oynadığı yerdə orada göstərici
13: görəsində
15: hansı hissədə o problem yaranacaq.
13: Ona görə göndərdik sizə Azertex servisi nömrəsini, danışın, inşallah apararsınız və növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. 050-442-9192-yə yazırlar.
16: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
17: Salam əleyküm, hər biri salam eləyirəm. Qardaş Mazda 3-dən maraqlanırdı. Mən o maşını idarə etmişəm və bilirəm, müəyyən bir anlayışım var. O maşının hər bir zapsasda tapılır. Düzdür, ucuz zapsasda yoxdur, amma qeyri-adədə bir bahatçılığı da yoxdur. Normal orijinal zapsasları var. Bu şəhərdə mağazalar da var, yəni VIN kodla yaxınlaşırsan, hər bir zapsası da var olmayanı da qısa zamanda gətirirlər. Maşın çox gözəl maşındır, usta tanımır, sadəcə olaraq bir dənə bir şey var. Maşın 95-di, məndə hətta 2009-cu il idi, onun tələbi 95 idi. Yəni maşın 95-lə idarə olunmalı maşındır, amma dözümlülüyü, rahatçılığı çox gözəldir. Biraz içi biraz dardı, amma maşın çox qəşəng maşındır. Yəni idarə etmək üçün çox qəşəng maşındır. Yəni usta hər çən xarab olmur və rahatçılığı da ki rahatdır.
13: Yəni kompaktdır, razıyam sizlə. Onda görə 3 variantıdır. Yəni bu bunun məhz 3 variantıdır. Yanacağı biz də elə düşündük ki, elə olmalıdır əslində. Sadəcə indi bəzən istisna olur da, deyirlər ki, bəs sıxılma bucağı belədir, amma nə bilim filan mühərrikdəndir, bu mühərrikdə deyək ki, bu bundan işləyər deyirlər. Amma hələ Amerika bazarından gələnlərdə biz həmişə deyirik ki, bu çətin məsələdir. Orda əksinə bu, çünki Amerika bazarı daha yüksək yanacaq tələb edir bu avtomobillər və ona görə də oradan gətirənlər bunu nəzərə almalıdırlar. İçindəki təbii də indi adam ən azından bunu alırsa, yəqin ki onun həyat tərzinə uyğundur fikirləşir. Çünki ailə ilə ailə, yəni ailəli adamın almaq istədiyi avtomobilin gözləntisi, sürücünün biraz gözləntisi başqa olur, oturur, baxır, görür ki, hə, məsələn, mən həmişə C-class nümunəsində bunu deyirəm ki, əladır, amma ön üçün. Əgər arxada adam oturacaqsa, ailə varsa, sən artıq C-dən keçməlisən, ya Y-yə, ya da ki, nə bilim, Fusion-dan falan başqa, yəni, və yaxud ümumiyyətlə sedandan çıxmalısan. Yəni, belə şeylər var. Amma qiymətinə görə doğrudan da razıyam ki, yaxşıdır və siz də əlavənizə etdiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. 050-442-9192-yə yazırlar.
16: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
18: Raqib bəy, salam əleyküm. Ustalara da salam deyirəm. Deməli, mənə sizin bir məsləhətiniz lazımdır. Bir iki gün bundan öncə Vasimovin bazarında parkovka vardı, orada avtomobili park etmişəm. Deməli, orada öndəki avtomobili necə saxlayıbsa, mən də ondan məsafə saxlayıb avtomobili park etmişəm. Və üstündən yarım saat keçəndən sonra avtomobilimə cərimə gəlib. Zəng eləmişəm 141 qaynar xəttə, beynəlxalq xidməti deyir ki, siz xəttin içində saxlamamısınız. Deyirəm, ay xanım, bəs məndən əvvəlki maşınlar da 100 dənə maşın saxlayıb oldu. Onlar da hamısı o xətti pozublar ki, mən də onlara nisbətən saxlamışam avtomobili. Yəni, buna sizin münasibətiniz necədir? Bunlar haqq edilir.
13: Əleyküm, salam. O deyirləri, biz o, məktəbi qutaranda deyirdilər ki, bəs bugün biz bugünə həm sevinirik, həm kədərlənirik. Sevinirik ona görə ki, belə başlayır da bütün çıxışlar. İndi burada da mən şəxsən buna həqiqətən çox sevinirəm. Ona görə sevinirəm ki, nəhayət ki, hətta belə incəliklərə də fikir verməyə başlayıblar. Çünki başqa cür düzəlmir də bu adamlar. Necə gəldi saxlayır? Şəxsən mən neçə dəfə olub ki, indi biz bilmirik də ki, orada birinci kim gəlib bu qaydanı pozub ki, sonra da bu belə bu sıra yaranıb. Yəni burada sizə aid eləmirəm. Ümumiyyətlə deyirəm ki, parkinqlərdə vallahi neçə dəfə olub ki, baxırsan ki, vicdansızsan, burada iki maşının yerini tutub getmisən. İndi mən də burada yer axtarıram məsələn də. Bunlara fikir vermələri çox əladır və düşünürəm ki, yavaş-yavaş bunu gördükcə indi bu nümunədə siz kiminsə güdazına getmisiniz. Amma o da cərimələndiyinə görə artıq gələn dəfələrdə bu yəni hər kəs düzgün saxlayacaq. Yəni bizim bu mövzuda həqiqətən çox ciddi disiplini olan bir adama ehtiyacımız var idi ki, adam həqiqətən bu işin xəstəsi olsun da, yəni düşsün xəttləri izləyə-izləyə getsin ki, bu niyə düz dayanmayıb burada və deyəsən o adamı tapıblar hazırda və ona görə də insanlar hətta təəccüblənirlər də ki, bəs buna nə acıb, mən neynəmişəm ki burada? Yəni mən şəxsən sevinirəm. Amma bəli, belə də olur ki, gəlirsən, görürsən ki, elə saxlayıblar ki, sənin artıq orada imkanın yoxdur və belə çıxır ki, biz bu halda artıq neynəməliyik? Biz orada saxlamamalıyıq.
15: Bəli, indi belə deyək də, gələn dəfə elə görəndə saxlayacaq bəli. Orada.
13: Yox, saxlamayacaq. Ay sol. Yəni bizə də lazımdır
15: ki, o da oldu da, bax ona görə bax. Bu günlər birinə, ikisinə, üçünə bu səs yayılacaq. Heç kim belə saxlamayacaq. Yəni bizim əvvəl yadınıza gəlir də belə köndələn saxlayırdılar. Parkovkamsı köndələn.
13: Hə, iki xətti tutub uzanardılar oradan məli başı.
15: İki xətt elə qoyaq qırağa da. Yəni köndələn də, yəni arxası yola tərəf idi, qabağı da var.
13: Paralel də, yəni yola paralel, perpendikulyar yox, yola paralel saxlayırdılar da. Yəni yerinə görə dəyişir o təbii ki. Hə, siz perpendikulyar deyirsiniz. Hə, yəni orada da belə görürsən də gəlirsən, görürsən ki, adam iki yer tutub. İndi indiki halda biz nə etməliyik? Onun o zəbt elədiyi ikinci zolaq artıq sayılmayacaq bizim üçün. Ondan sonrakı düzgün hardan başlasa oradan gedəcəyik və o cərimə ona yazılacaq. Yəni nə yalan deyim, həqiqətən də mən buna ancaq sevinə bilərəm və düşünürəm ki, bu çox sürətlə nəhayət ki bu mədəniyyəti formalaşdıracaq. Çünki başqa cür olmur, qardaş. Olmur da. Bunlarla neyniyəsən? Necə gəldi, harda gəldi, nə belə pinti kimi gəlir yolun ortasında uzanır, çıxır, gedir. Yəni başqa variant yoxdur da bunlara qarşı. Növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
16: Əziz sürücülər, ehtiyatlı olun. Çünki statistikaya görə Azərbaycanda 8 milyondan çox avtomobilsiz insan var.
19: Salam aleyküm qardaş. Demək Ford Fusion 2008 modeldir. 1.4 benzin motor. Motoru yığdırmışam. Karobka necəyə çökmür, da neytralı görmür. Xoddanmır maşın. Karobka motor təzə yığılıb.
13: Mühərrik təzə yığılıb, transmissiyada problem var.
14: Ford Fusion'du 2008-ci il 1.4 mühərrik, robot sürətlər qutusu gəlir avtomobilin üzərində Raqib bəy. Neytralı görmürsə bu da mühərrikdən sonra olubsa burada ola bilər o robotun həmin sürətlər qutusunun üzərində aktator deyirlər. Hansı ki o avtomobil neytral rejimi görməlidir ki avtomobil işə düşsün. Çünki pillədə olan zaman hər şey xoddanmamaq üçündür bu. Yəni bu bir qorma variantı sayılır ki, yalnız sürücü bunu
13: təhlükəsizdir.
14: Bəli, bəli, bəli, belə olmalıdır. Necə məsəl üçün avtomat pillələrdə avtomobil deyil, işə düşmür. Biz onu parking eləməliyik. Bunlarda da parking olmadığı üçün neytral işə düşməlidir. Ondan sonra sürücü artıq özü avtomobili idarə eləməlidir. Yəni avtomobil bilməlidir ki, burada sürücü var və işə düşdü, mən hərəkət eləməliyəm. Təhlükəsizlik üçündür. Əgər burada mühərrikdən sonra bu problem olsa, yəqin ki orada aktatorun naqilləri nəzərə alınma ola bilər. Ola bilər onun naqili tam yerinə keçməyib. Diaqnostik alətlərin orada xəta verməlidir. Mümkün deyil xəta verməsin, çünki bu elektron problemi mexaniki bir problem deyil. Xətanın üzərindən uyğun gedə bilərsiniz. O illə avtomobillərə bizdə baxış yoxdur, robotlara. Amma dərdim burdan qardaşa deyirəm. Yəni mühərrikdən sonra olubsa, birinci növbədə naqillər ola bilər, bir də ola bilər ki, onun qoruyucusunda da problem ola bilər.
13: Bir də bu xidməti yəni kim görübsə, o mühərriki yığan.
14: Usta əslində belə deyim də, usta özü siz avtomobili işlək vermisiniz də usta, yəni sizin neytral rejimdə işə düşürdüsə,
13: o cavabdehli yoldaşı.
14: O cavabdehli olmalıdır. Əslində belə olmalıdır. İndi orada ola bilər də ki, bir qoruyucudan da ola bilər, naqil boşluğu da ola bilər. Sizə bu avtomobillə yaxşı elektrik lazımdır, bir sözlə. Bəli, diaqnostika və elektrik.
13: Yəni ili köhnə olduğuna görə bilmirəm bizim komandada.
14: Bizim komandada xeyir, o robot sürətlər qutusuna o ildə avtomobilləri heç.
13: Çox adam
14: bilmir heç. Onun üstündə
15: tormuza basanda arxa tormuzun işıqları yanır.
14: Ləquşka görə deyirsiniz?
15: Bəli.
14: Xeyr, ləquşka olsa da belə avtomobil belə deyim, işə düşməlidir.
15: Tormuz yanmırsa işə düşmür.
14: Xeyr, düşür.
13: Bir də ki, əlavə edirəm, mühərrik yığılıb da, burada problem
14: ondan sonra olub da. Demək nəsə naqil
15: problem var. Yəni çox qoruyucu yandıra bilər. Yəni məsəl üçün bizdə Toyota-da belə bir şey. Müəyyən modellər, mən demirəm bütün modellərə şamil olunur, amma indi hər halda bunu da yoxlasalar yaxşı olar. Tormuzu basdın, arxa tormuzun işıqları yanmırsa zamok açılır amma mühərrik xoddanmır.
13: İndi biz burada bilmirik. Ümumiyyətlə reaksiya varmı, yoxmu siz deyən
14: komanda kimi yoxdur. Belə deyib. Elə fikirləşin ki, ümumiyyətlə start yoxdur avtomobildə, qardaş.
15: Yəni avtomobil başa düşmür ki, avtomobildə adam oturub.
13: Maraqlıdır. Yəni bəli, bəli. Amma birinci növbədə bu hər iki yığan buna cavab deyilik daşmaq.
15: Bəli, bəli. Ki, olur da Raqib bəy, çıxardanda eləyəndə hardasa massa bir dəyər nəyəsə.
13: Yox, bildim. İndi adam o qədər pul verdiyi bir adama gəlib onu deyə bilmirsə,
15: qorucular da yoxlasınlar.
13: Necə desin ki?
15: Yəni biz indi təklif verir. Bir təklifin Mehdus da verdi.
13: Aparsın desin ki, qardaş, bunu yoxla da mənə belə deyir.
15: Bəli, hər halda bir avtomobili otursun, tormuzu yoxlasın, görsün arxada işıq yanır, yanmır.
13: Deməli 77-33 nömrəsiniz, sizin mesajınız boş gəldi və mən sizə göndərdim ki 050-442-91-92, çünki adətən çox uzun mesajlar belə olur və eyni mesajı sadəcə bizə WhatsApp-a göndərin. Hələ ki çatdıra biləcəyik, gözləyirəm onu. Ona görə də biz növbəti səsi eşidək və mən bir daha xatırladıram ki, eyni zamanda Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalara hər hansı bir yükünüz var, POT üzərindən gəlir, bilmirəm, başqa marşrutla gəlir, dəmir yolu, Çin xətti və s. Yəni bu bütün beynəlxalq logistika işlərinə aid olan məsələlərdir və onu 166-ya həvalə edə bilərsiniz. Zəng edin 166-ya, məsələni bildirin, aidiyyəti nömrə üzrə təbii ki, orada 1, 2, 3, 4 və s. Və ona uyğun olaraq da onlar sizə, sizi dinləyib, əgər görüş lazımsa ya gələcəklər, ya sizi dəvət edəcəklər və onların hətta indi Abşeron Ticarət Mərkəzində də ofisləri var, sizi orada da o ərazidə işləyənləri daha sürətlə qəbul edə bilirlər.
20: Raqib usta, salam əleyküm. Sizin ərazi eləyirəm, ustaları da salamlayıram. Ustandan bir dənə xahiş eləyirəm, soruşardınız da. 2006-2007 restarektdir, nədir? Panorama. 2-2 dizel. Yəni, almağa dəyərmi? 2-2 dizel. 445 mində yol gedib, deyir. Ölkəyə gələndən birinci sahibi mənəm, deyir. Onu bir dənə xahiş edirəm. Ustavızdan bir dənə deyərdiniz. 2-2 dizel. CDI Panorama. 2006-2007 restarekti nədir ondan olan?
13: Salam əzizim. Aydındır. Avtomobilin 20 yaşı olur. Mehdusda hansı
14: riskler var? 2-2 mühərrik. Kuz olaraq 211 kuzadır. Panorama sayılır rəqib. Kuzo 211 kuzadır.
13: İlk Avro 4'lərdir də bunlar deyəsən.
14: Bəli, bəli. 211 kuza, 2-2 mühərrikdir. 5 pillə sadə sürətlər qutusudur. Belə avtomobil Mercedes dayanı panoramadır. Bunun Mercedes'in təzəsi köhnəsi olmur. Yəni mənim fikrimcə yaxşı avtomobildir. Vaxtı ikən öz ilində də belə bir çox əla avtomobil olub. Yəni dözümlü avtomobildir. Ehtiyat hissələri avtomobilin köhnə ilinin, məsəl üçün köhnə olmasına baxmayaraq ehtiyat hissələri əl çatan da tapılır var. Birinci əl ehtiyat hissələri var, ikinci əl ehtiyat hissələri var. O avtomobilləri belə deyim də, 4 gözü 1 milyon sürən adam var, qardaş, problem olmayıb. Yəni panorama yəqin ki 400 minlə 500 minlə heç nə olmaz.
13: Bu həmin o məşhur 2-2 CDI-dən başqası yalandır söhbəti budur da.
14: Necə?
13: 2-2 CDI-dən başqası yalandır.
14: Daha çox 4 gözə aiddir. O 210 kuzadır. Bu biraz yeni nəsildir. Hələ bu biraz 210 kuzadan biraz zəif sayılır.
13: Yəni təbii ki düzgün baxılıbsa bunlar ilk Avro 4 2006-dan Avro 4 tələbə ki başladı, onlardır. Əgər yəni o illərdə HSB-yə söhbəti yox idi, o sonrakı illərə aid oldu. Yəni düzgün xidmət görübsə avtomobil, hər şey, yəni düzgün baxın, avtomobil sürülübsə belə deyək, çünki dizel şəhərdə sürüləndə daha çox sonra problem yaşayırsan. Bəli. Amma normal təyinatı üzrə sürüblərsə,
14: siz avtomobil alanda bizim komandada diaqnoz da var.
13: Bəli, bax
14: Mercedes onu... o daha yaxşı bilir mühərrikin hansı problemlər sizə gələcək üçün gözləyir. Bu yürüyüşdə nələr sıradan çıxa bilər? Yaxınlaşarsınız diaqnozaya. Yoxlayın, ondan sonra avtomobil alın.
13: 3106-ya gələn mesajı göndərdi dinləyicimiz. İndi onu oxuyacağam və hazırda da mərkəzin tıxacını xatırladıram. Bu qış parkından 28-ə doğru Azneft istiqamətində Bakı-Sumqayıt yolu o qəzanın fəsadları aradan qalxıb deyəsən, amma artıq Xırdalan qəbristanlığı kəsişməsinə qədər tıxacı müşahidə edirik. Qələbə dairəsindən Dərnəgül istiqamətinə Ziyabinyado prospekti, Xətai prospekti tam yüklüdür hazırda. Yenə də Yusif Səfərov küçəsinin mərkəzdən çıxış və təbii ki Babək prospekti də nizamlanır və o məşhur yenə də Koroğludan sonra Sabunçuz Avrat kətişməsi, Sokar Petrolyumun qabağı, orada da biz qızartını müşahidə edirik. Hə, dinləyicimiz isə yazır.
1: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var.
13: Bu həmin o yarımçıq gələn mesajdır ki, bəs maşın C-klaslı yazır, 2002 C240-dan söhbət gedir, transmissiya yeni yığılıb, plata, friksiyonlar yenisi ilə dəyişilib, amma dayananda vurur. Bu nədən ola bilər? Əslində bu illərdə həmişə Mehdus da deyirsiniz ki, onu heç yığdırmağa dəyməz də, hazırın qoyub qutar getir.
14: Təmirə ehtiyac yoxdur, yəni bu da 2002-ci ilə bir... Avtomobilin sürətlər qutusunu söhbət gedirsə, bunun qiyməti aşağı yuxarı 5-600 manatdır Rəqib bəy.
13: Hətta nə ehtiyac var ki,
14: bunun nəyə? Plata dəyişmisiniz, friksiyonların dəyişmisiniz, yağını dəyişmisiniz, yəqin filtrin dəyişmisiniz, yəqin ki, bunun bir sanlik komplektini dəyişmisiniz. Elə bu qiyməti siz bir sürətlər qutusu alıb əvəz eləyə bilərdiniz. Amma burada vurma indi gəlir problem sürətlər qutusunda ya yox. O illərdə bizdə baxış yoxdur, amma mən qardaşa deyə bilərəm, sürətlər qutusunun elektron beyni var. Sürətlər elektron beyin. Birinci növbədə vurma qaynaqlana bilər, onu dəyişib yoxlamaq lazımdır. Yəni onu belə diaqnostika edirik, bir xəta verməyə bilər və heç bir qüsur göstərməyə bilər, amma onu əvəz edib yoxlamaq lazımdır. Vurma bundan qaynaqlana bilər, gəlib dayanına yaxın vurma. Arxa ötürücü qutuda, yəni MOS deyirik, reduktorda boşluq olanda bu vurmanı yarada bilər. Avtomobilin arxa hissəsində, yəni silindər ehtiyat hissələrində, palkan rezin deyirik, o razvanya plukalarda boşluq olanda bu vurmanı yarada bilər. Yəni vurman avtomobili sürüb hiss eləmək lazımdır. Vurma sürətlər qutusunun vurmasıdır və yaxud yoxsa bir silindər ehtiyat hissələrində bir boşluq var, onun vurmasıdır.
13: Və yenə yaxşı olardı ki, o işi görən.
14: O işi görən usta baxmalıdır. O işi görən usta da ondan başa çıxmırsa, yəni mən baxmıram bunlara, bizim komanda da bu illərin
13: avtomobili. Əlim əlimgil baxırdılar, bilmirəm indi var ya yoxdur, onu dəqiqləşdirdilər.
14: Lazım olar qardaş mənə əlaqə saxlayar, bir yaxşı bir usta yönəldərəm, onu yəni əlinizə gəlib yoxlatdıra bilərsiniz.
13: Fusion əlavəsi var, onu eşidəcəyik, biraz əvvəl yazmışdı.
21: Bir daha salam. Demək, dediniz ki, tormuzu basın görün, şıx yanır mı, yanmır mı? Bəli, tormuzu basın, şıx yanır. Hərdən neutral zamokasiyanda görsənir, hərdən də görsənmir. Bir dən görsən, xoddanır, işləyir, bir də görürsən, xoddanmır. Əgər zamoka açırsan, heç nə gəlmir, neutral gəlmir, ümumiyyətcə. Usta da deyir ki, karobkanın problemdir, yəni mənlik bir şey yoxdur. Yəni mən motoru yığmışam, yəni karapronda da problem vardı.
13: Hə, va, başladı indi.
14: Burada sürətlər qutusunun özündə bir mexaniki bir problem yoxdur. Aktator deyirik, hansı ki o robotun özü sayılır da. Lorilətsə həmin o robotun özü Raqib bəy motor. Elektron bir mühərrik yerləşir orada. Həmin o pillələri görmək üçündür və avtomobili işə salmaq üçündür. Bir aktator var orada, bizim mexaniki, yəni əlimizdir. Biri isə muftadır, yəni ayaq rol oynayır. Mexaniki pillələr sifəli iş muftasının rol oynayır. Bizim o əlimiz olan aktator neytral rejimi görmədiyi üçün. Ola bilər onun naqillərində boşluq var. Siz bir elektrikə yaxınlaşın qardaş, onun naqillərini çıxardın, yenidən saldırın yerinə. Ola bilər onda boşluq ola bilər, naqilin özündə bir boşluq ola bilər. Yəni bir köhnə avtomobildir, ola bilər mühərrik girib, yəni mühərriki salıb çıxardıblar, orada bir boşluq ola bilər də. Yəni quruyur şunu, onları boşalır.
13: Yəni özü də bir baxmaq istəmir ki, görün bir boşluğu falan nəyə var.
14: Yox, indi atır üstü. İndi ustan indi bilmir də hardan. Yox, indi ustan belə deyim də, indi usta da nə demək olar? İndi mehdus olsa idi, indi bu da
13: yox, indi bu ehtimaldır. Burada demirik ki, sənin səhvində. Ən azından bir bax, bəlkə də oradan da o gördün ki, falan boşluqdandır. Sən də bir yaxşı rəy aldı bu müştəri tərəfindən ki, sağ olsun məsələni həll elədi.
14: Yox, bu da məsələ nədir? Yəni belə deyim də, bax bizə çatanda sürətlər qutusunu təmir eləyirəm. Gəlir bir, aradan keçir də bir ay. Usta bu mühərriki düzgün işləmir. Bunun altına səs gəlir. Ola bilər siz sürətlər qutusunun təmirlərini nəsə eləmisiniz. Deyirəm ki, qardaş, silindirdə ehtiyat səsindən səs gəlir. Bunun sürətlər qutusuna nə aidiyyəti var? Deyirəm qaldıraq, yoxlayaq.
13: Hə, daha, ən azı sən bir şey
14: qaldırıram və öz gördüyüm işi. Bax deyirəm mən bunu açıram, bu bağlanır. Bax bu da bəlkədir və sizin probleminiz budur. Gedin yaxınlaşın, düzəltdirin. Hə, bunu demək lazımdır. Amma bizdə yəni belədir, belə deyim də.
13: Yəni, hə, bu özü konkret ki, yox.
14: Amma bəzi ustalar da var, gedirsən yanına. Qardaş, mən bunu eləmişəm, bu mənada. Qardaş, bəlkə bir nəsə bir boşluq olub orada. Sən niyə olmayıb, bundan bir başın çıxır. Bunu bir dənə belə düzəlsən
13: də. Hə, daha yaxşı olur.
14: Mən baxmıram, mənim sahəm deyil. Buna baxan usta var, yönəldə müştərini onun yanına, o düzəltsin də, qardaş. Bizə nə lazım avtomobil
13: işləsin? Biz yenə ehtimalları dedik deməklə.
14: Qardaşın bilə ustası tapa bilməsə, mən baxmıram, o avtomobillərə baxan yaxşı elektrik tanıyıram mən. Qardaş mənə əlaqə saxlayar, nömrəsini verərəm, avtomobili aparar onun yanına, düzəltdirər və o deyər ki, yəni problem bu da ustanın səhvinə görə olub, yoxsa sizin avtomobil artıq köhnədir, bu da bir boşluq olub.
13: Yəni onda Mehdi usta yazın, Kənan sizə nömrəni göndərsin. Növbəti səsi eşidək, bu komandayla sağollaşacağıq. Artıq 2-3 dəqiqəyə və əlavə edim ki, Sokar Petroleum bu yalnız sabaha aiddir. Çünki bax belə olanda biz bir gün öncədən deyirik ki, məsələn, falan günü belə deyək də qəbul günüdür. Deməli sabah bu operator işi ilə kim maraqlanırsa səhər 9-dan saat 3-ə qədər yaxınlaşa bilərlər məhz Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleuma. Orada ayrıca bir qəbul yeri var. Yaxınlaşanda onu da sizə göstərəcəklər, amma xahiş olunur ki, şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bilet və tərcümə-i hal. Bunları yəni götürün. O ikisini götürün, tərcümə-i haldakı 2-3 cümlə yazırsınız da, yəni siz kimsiniz? 18-40 yaş arası bəylərdir burada gözləntidə və Sumqayıt 8 noyabr Babək prospektində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işləmək istəyənlər üçün bax belə bir elan var. Məndən demək bu veriliş ərzində deyirəm ki, sabah istənilən, bax bu kriteriyalara cavab verən istənilən şəxs yaxınlaşa bilər məhz həmin sözü gedən məkana.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Masterclass. Toğrul ustadır sizlə danışan. Deməli, Raqif bəy, mən yadıma gəlir, onda mən hələ gənc idim də, belə deyək. Gənc vaxtlarımda 2011-ci ildə Litvada Vilnusun meri Arturas Lukas idi. O Mercedes markalı avtomobilin üstündən səhv park elədiyinə görə BTR-dən keçmişdi. BTR idi yoxsa tank, BTR ilə səhv eləmirəmsə keçmişdi. İndi o sizin o vicdansız sözündən sonra o BTR-in üstünə belə vicdansız sözü yazılmış kimi gözümün qabağına gəldi o Mercedes üstünə. Məncə belə bir təşəbbüs eləsək daha yaxşı olar. O belə deyə də çox pis və qanacaqsız park eləyən sürücülər var ha. Bax onlarla mübarizə aparmaqdan ötürü bu üsul məncə daha məqsəd yönlüdür,
13: məqsədə uyğundur. Bəli, mən də xatırlayıram və hətta deyim indilərdə də belə görürsən ki, bəzən bu kimi videolarda onu bir yəni o qısa video kimi paylaşırlar ki, bax bunlara belə lazımdır. Xatırlayıram onu.
14: Qardaş kimdirsə, son parkinqə girib problemlər çox görür. Elə əsəb də.
13: Hə də indi onu eləyə bilmirik, bunu eləyə bilmirik, amma ən azından qanunla mən həqiqətən deyirəm, çox sevinirəm ki,
14: mən şəxsən istəyirəm ki, qardaş,
13: bu incəliklərə
14: cərmələr, cərmələr. Cərmələr 10 manat olan cərmə qardaş, mən istəyirəm ki 1000 manat olsun.
13: Ya indi məsələ cərmən 1000 manatla deyil.
14: Məsələn, mən istəyirəm ki, Raqib bəy 100 qat olsun, qoy hamı düzgün rayət edir. Mən istəyirəm.
15: Sən istəməyinlə deyil. Burada belə bir qanun olmalı ki, avtomobilin dəyərinə uyğun olaraq cərimə yazılmalıdır. Yəni avtomobilin dəyəri.
13: Biz ona əlbəttə gedib, ki, Jiguli 1000 manat yazdıracağıq da nə var ki əlimizdə.
15: Məsələ budur ki, Raqib bəy, yəni indi belə Jiguli sürən, Maskı sürən, Zapı sürən də həmin 10 manat ödəyir. 200 minlik maşını sürən də olmalıdır. Əlbəttə ki, onun o istə çöndələn yox, elə o BTR kimi o bizim maşını sürür.
13: O deyəcək ki, mən 2 yer saxlayıram, mənə yaxın durmayın məsələn. Amma ən azından bu gün buna fikir verməyə başlayırlarsa, bu çox tezliklə yaxşı bir nəticə verəcək deməkdir. Mən ona sevinirəm. Çox sağ olun Mehdi usta, Dilavər usta, sizinlə sağollaşırıq artıq.
14: Siz sağ olun Raqib bəy, xoş oldu. Növbəti
13: həftə inşallah burdayıq.
14: Sağ olun, inşallah gələndə görüşərik. Özünüzə müayət olun.
13: Sağ olun. Sağ olun. Mən sizə davam edəcəm təbii ki, növbəti qonağımla hələ 1 saata yaxın da, yəni qarşıdakı bir saatı biz təkər məsələlərindən danışacağıq. Bəzilərini artıq yazmışdılar, mən cavab vermişəm, amma təbii ki, peşəkar rəyi başqadır və ümumiyyətlə heç radiusa aid olmasa da bütün istənilən təkər məsələlərlə bağlı sizi maraqlandıran sualların cavabını təbii ki, bu bizim efirdən əldə edə biləcəksiniz. Metak şirkətinin 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusunu da xatırladıram, hansı ki 50 il zəmanət var. Ona görə ki 5 qatlı möhkəm quruluşu var. Bu yəni elə onun əsasını təşkil eləyir. Yüksək elastikliyi var. Burada isitmə zamanı korroziyadan qoruyur, avadanlığın ömrü uzanır və təbii ki, daha effektiv isitmə ilə biz həm də enerji qənaəti alırıq. Bax bu məhsul sayəsində. Sadəcə yəni bilin ki, bu məhsul var, satışdadır. Ola bilər ki, bir çoxları işi sifariş edir kiməsə və təkliflərdən xəbəri yoxdur. Bu da biraz təbiidir. Şəhərin tıxacı da davam eləyir və bəzi istiqamətlərdə biraz da çoxalıb. Yüngül yox, hələ demək olar ki, hələ ki artan xətlə gedir, amma nəzərə alsaq ki, artıq 7-dən sonra yavaş-yavaş yumşalmalıdır. Hər halda biz irəliləyən dəqiqələrdə yenə də bu məsələlərə baxacağıq. Hazırda bizim deməli indi Mehdi ustaya və Dilavər ustaya yönəlik sualları sıfırlayırıq. Digər təkərlə bağlı suallarınız varsa, onları yönləndirə bilərsiniz və yaxud da əgər var idisə, kənan onları saxlayıbsa, biz birazdan həmin məsələlərə mütləq vaxt ayıracağıq. Yəni birazdan qayıdırıq.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Alpin yağı var.
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
5: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
6: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 mini.
8: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
7: 1 manata? Pardon.
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navitravel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, saat 7-yə 2 dəqiqə qalmış biz qayıtdıq və bu 2 dəqiqə də bizim üçün qənimətdir şəhərin tıxacında. Bu arada deyim ki, Ziya Bünyadov prospektindən Koroğluya doğru, məhz Koroğluya çata-çatda da bir qızartı var. Bilmirəm bu nizamlamadır mı, yoxsa nəsə başqa səbəbdir. Kənar dairəvi yolun sıxlığı çoxdur. Yeni yasamal kəsişməsindən düz avtovazala qədər gözləyirlər. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı da ki, hazırda belə demək olarsa, bu ümumi tıxaclara liderlik edir. Beləliklə o bayaq dediyiniz məsələlərlə bərabər biz təkər məsələlərini və təbii ki, o tərəflərdən qalan mövzularımızı birləşdirib sizin suallara cavab verməyə çalışacağıq ki, qonağımız artıq buradadır. Xoş gördük, salamlar olsun.
3: Xoş gördük, Raqib bəy.
2: Necəsiniz, necədir işlər?
3: Təşəkkür edirəm, hər şey yolundadır. Sizdə necədir?
2: Bizdə də hər şey yolundadır. İndi bilmirəm, eşidə bilirsiniz, yoxsa yox. Zaman-zaman burada maraqlı müzakirələr olur. Təkər, radio.
3: Bəli, bəli, yol boyu eşitdim bir ikisini.
2: Məsələn, bu gün bəli, o iki təkər, yəni endirimlə almaq istəyirdim, sadəcə alıb aparmaq istəyirdim. Mən onu bildiyim qədər izah elədim. İkinci məsələ o yağışa görə sürüşmədi. Yağış yox, suya görə. Açığı sizdən aldığımız məlumat fonunda mənə təəccüblü gəldi ki, orada haransa yuyublar.
3: Eşitmədim bu o sualı, eşitməmişəm o sualı. Nə idi məsələ?
2: Deməli, məğzi belədir ki, hardasa bir iş görüblər və su deməli dağılıb yola. Su dağılıb yola və orada da bir maşın gəlib, deyəsən ağır maşın olub və gəlib orada sürüşüb. Mən də deyirəm ki, bu nə qədər dağılsa da ilin günün bu vaxtında, yəni əgər orada bildiyin göl yaramayıbsa, deməli bu maşının təkəri nə gündədir ki, adi bir yüngül su örtüyündə bu sürüşür. Yəni düzdür, demirəm ki, dağıtsınlar, eləsinlər, bu heç, bu öz yerində, amma doğrudan mı burada təkər rol oynamır, mənə o maraqlıdır.
3: Yalnız təkər rol oynayır, burada, yəni, baxın, yolun ortasında sözsüz ki, göl məhcə ola bilməz də, düzdür mü, o
2: bəli,
3: tökülən ya da ora müvəqqəti bir sızan suyun nəticəsində. Hı-hı. Yəni, hətta göl məhcə olubsa belə, bizim yollarda, yəni, söhbət əgər şəhər daxilində,
2: bəli, bəli, şəhərdən söhbət gedir, Bakıdan söhbət
3: bəli,
2: gedir.
3: Bəli, orada o yollarda olan sürət həddində ümumiyyətlə avtomobilin, o təkərlə, avtomobillə yol arasında olan o hidromexaniki əlaqənin pozulması, bu mümkün deyil. Yəni, bu burada əsas meyar təkərdir. Təkərlər pis vəziyyətdə olub, ona görə ad geziyə itib,
2: Təkərlə asfaltın arasında olan
3: bəli, bəli.
2: Təmas itib də
3: bəli,
2: belə deyək.
3: Təmas itib, nəticədə avtomobil sürüşüb.
2: Ha, indi əgər burada doğrudan da biz düşündüyümüz kimi deyilsə, dinləyicimiz əlavə edə bilər, amma mən yəni birincidə dərhal ağlıma bu gəlir. Üstəlik yenə deyirəm, bu yay vaxtıdır. Nə qədər ola bilər ki, bu maşını belə bu dərəcədə sürüşdürsün? Demək ki, orada təkər faktiki demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Ən azından yəni ilk təəssürat belədir.
3: Sürücünün etirazı nəyə idi, Raqib bəy?
2: Ki, yəni burada bu işi görürlər, yəni burada bir məsuliyyətsizlik var, burada bir səriştəsizlik var və suyu töküblər yola. İndi bilmirəm, orada körpünü yuyublar, sonra tökülüb yoxsa nə olub? Amma hər bir halda yenə deyirəm, əgər orada bildiyimiz göl məhcə deyilsə, ki məncə elə
3: yəni,
2: deyil.
3: Yəni bunun yağışdan bir fərqi mi olub? Yəni həmin suyun məsələ yağış yağsaydı nə olacaqdı?
2: Hə, daha çox. Yəni hesab edin ki, bir belə deyir, biraz yağış yağı bir yarım saat ərzində və deyək ki, yerdə su var. Bəs o halda burada məsələ odur ki, yağış yağanda biz yəni görürük ki, yer örtüyü sudur, onu nəzərə alıb sürürük.
3: Bir də başqa almamalısınız əslində.
2: Əslində almamalı yəni.
3: Təkərlərin vəziyyəti yaxşıdırsa almamalısınız.
2: Yəni əslində elə bu əsas məsələ budur da. Əgər bir yolun deyək ki, sürət həddi təyin olunubsa 90, 50, 110, 130 məsələn, indi bu yeni pullu Quba yolu belədir də, 130. Bu 130 bütün hava şəraitinə görə 130-dur da, elə deyilmi?
3: 100%.
2: Orada qeyd olunmayıb ki, 130 aşağıda qar işarəsi 90, yağış işarəsi 80.
3: Tamamilə doğrudur. Yol o yolda yolun meyilliyi, yəni o 5 dərəcəlik bir meyillik ki var magistral yollarda, o yol o təmin olunub. Bu onun zəmanətini verir ki, yağıntı suları heç bir şey şəkildə asfaltın üzərində qalmayacaq. Yəni protektorun qalıq dərinliyi qədər avtomobil yolunun üzərində su örtüyü qatı olmayacaq. Yəni bu nə deməkdir? Asfalt yaşdı, amma asfalt suyun altında deyil.
2: Bəli.
3: Asfalt yaşdı. Yaş asfaltın öhdəsindən təkər gəlməlidir. Təkərin çoxsaylı disiplinlərindən biri də budur. Amma gölməçədirsə və siz çox böyük sürətlə gəlirsə, sözsüz ki, orada akvaplan effekti baş verəcək.
2: Bu təbii. Verəcək. Hərçənd ki, iki dəfə orada o yol örtüyü su altında qaldı. O leysin
3: hansısa qaldı. Bu kütləvi şəkildə ola bilər də. Yəni, bəli.
2: Amma biz normal standart vəziyyətə danışırıq hazırda. Bəli. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Deməli, Pirelli 235-45-18 P0 All Season 10.000 gedib. Təkərin biri çuxura saldım, şiş yarandı. Həmin təkərdən bir və ya iki ədəd haradan tapmaq olar və yaxud başqa nə edə bilərəm? Təkərlər təzədir, heyfim gəlir dəyişməyə. Belə bir tapşırığımız var idi. Mən düz sözün düzü baxdım, Pirellini görmədim. 235-45-18 və hətta qeyd elədim ki, normalda Pirelli radiusda kifayət qədər çox, indi bilmirəm, bəlkə bu son
3: idi. İdi, rəqib bəy.
2: Nə oldu, orada nə oldu?
3: Orada da baş verən Rusiya-Ukrayna hadisələri fonunda Rusiyaya tətbiq olunan çoxsaylı sanksiyalar kölgəsində yenə də Pirelli-nin tədarüklərində ciddi problemlər var. Baxın, nə qədər dəyişkəndir bu məsələlər. Yadınızdadırsa, illərlə, yəni hətta 10 il demək olar ki, arda-arda Radius portfelində Pirelli-nin ciddi bir mövqeyi var idi. Demək olar ki,
2: hər ölçüdə demək olar
3: hər ölçüdə bir neçə modeldə təkər seçimləri
2: qiyməti də uyğun idi kifayət qədər.
3: Bəli, bir neçə il arda-arda ümumiyyətlə Radius satışlarında Pirelli-nin mövqeyi birinci yerdə idi. Bunlar müşahidə edirdilər, izləyirdilər. Yəni onlar istəyirdilər ümumiyyətlə Pirelli-nin Azərbaycandakı mövqeyi yalnız və yalnız Radiusla davam etməkdir. Bunu onlar bəyan edirlər və sözsüz ki, bizim belə bir vədimiz ya da belə bir öhdəliyimiz yoxdur. Tək Pirelli yox, heç bir təkər istehsalçısının qarşısında. Bu sadəcə Pirelli-nin öz təşəbbüsüdür. Ümumiyyətlə, biz bu mənada kifayət qədər müstəqil mentalitetə malikik şirkət olaraq. Biz heç bir təkər istehsalçısının qarşısında heç bir öhdəlik daşımırıq. Və sözsüz ki, bu yanaşmanı da ötürürük azərbaycanlı istehlakçıya. Yəni biz deyirik ki, Radius təkər satmağa çalışmayacaq heç bir şəkildə. Radius azərbaycanlı avtomobil sahibinə doğru təkər almağa kömək eləyəcək.
2: Yəni platforma hamı üçün eynidir.
3: Bəli.
2: Kim necə istəyir elə faydalansın.
3: Bəli. Yəni əgər Pirelli istəyirsə Radiusun sistemində önə çıxsın, bu Pirelli-nin özünün, menecerlərinin, məhsul product managementin, sales komanda, satış komandasının, marketing komandasının səyləri nəticəsində baş verə bilər ki, onlar bunu çox ustalıqla və məharətlə edirdilər. Amma indi bu hadisələr fonunda etiraf edirəm ki, Pirelli-nin radiusdakı mövqeyi artıq 10-cu yerlərə gəlib çıxıb.
2: İtaliyadan gəlirdi amma, yoxsa?
3: İndi də gəlir. Məhduddur. Bu məsələlər məhduddur. Çünki biz de jure, biz Moskva ofisinə tabiyik. Bilirsiniz ki, Pirelli şirkəti Rusiyanı tərk etmədi. Şirkətin səhmdarlarının ən böyük səhmdarı Çin şirkəti olduğuna görə onlar belə bir qərar verdilər ki, çıxmayacaqlar Rusiyadan. Hal-hazırda Pirelli-nin iki fabrikası fəaliyyət göstərir, göstərməkdə davam edir daha doğrusu Rusiyada.
2: Logistika problemi də onda belə çıxır.
3: Bəli, yox, ümumiyyətlə problem ondadır ki, Rusiyada sanksiyalar fonunda daxili bazarda ciddi təkər defisitinə görə onlar maraqlı deyillər təkər xaricə satmağa və bu fonda təkərlərin qiymətləri aşırı dərəcədə yüksəkdir. Yəni
2: rəqabət yönlü deyil yəni.
3: Bəli. Yəni sistem imkan vermir ki, Pirelli-nin Rusiyadakı ofisi Azərbaycana təkər satmağa müvəffəq olsun, nail olsun. Yəni sistem buna imkan vermir. Biz istəyirik alaq, təkərlər də var, istehsal olunur, amma baş vermir bu hadisə. Rusiyada təkər çatmır, Rusiyada təkər yoxdur. ümumiyyətlə çox şeylə çatmır təkərdə. Həmçinin və Pirelli-nin əsas fokusu Rusiyanın daxili bazarını təmin etməkdir.
2: Başqa da ən yaxın yerimiz deyəsən İtaliyadır.
3: Bir, yəni, bir, Türkiyə, bir də Avropadan, bir də orada ciddi bir məhdudiyyət var. Avropadan bizə gələn təkərlər yalnız 18-19 plus, yəni inç plus təkərlərdir. Onların da ədəd olaraq bazarları o qədər böyük deyil. Yəni bu bu tədarüklər gəlir, amma ildə cəmi bir neçə dəfə gəlir çox böyük ölçülərdə. Yəni bu əsas OE təkərlərini biz onları əlimizdə saxlamaya bilmərik. Bu böyük superkarların, sportkarların, bilmirəm,
2: elektromobillərin
3: və sair onların əsas təkərləridir. Amma kütləvi şəkildə Pirelli-nin satış mövqelərini gücləndirən mövqelər, pozisiyalar, yəni o artikullar, onlar azalır, zaman-zaman olmur, defisitdir, çatışmır və s.
2: İndi bu nümunədə deyək ki, məsələn Pirelli, Pizero, yəni yoxdur və deyək ki, iki ədəd ən azı alması və Pirelli yoxdur ümumiyyətlə.
3: Baxdıq mı sistemə?
2: Yoxdur, sistemdə yoxdur, bəli. Yəni deyək ki, bu halda Pirelli yoxdur, mən onu ən yaxın nə ilə əvəz eləyə bilərəm ki, heç olmasa cüt şəkildə?
3: Yəni bu tövsiyə edilən deyil. Mən belə bir məsləhət verməyim. Yəni
2: çarəsizlik var burada.
3: Çarəsizsinizsə 2, ya orada əgər ikisini dəyişdirirsinizsə önəmli deyil. Digər ikisi nə olacaq?
2: Amma ən yaxın olsun da, heç olmasa. Yəni Pirelli-yə.
3: Yox, bu belə işləmir bu sistemlə.
2: Yəni birinci sinif olaraq baxıram.
3: Yox, o elə işləmir. Yəni təkərlər dördü də dəyişdirilməlidir. Əgər yəni bu çarəsizlikdirsə, istənilən 2 təkəri alın, quraşdırın. Əgər yox deyirsinizsə ki, mən necə eləyəm? Onu deyə bilərəm ki, mən necə edərdim.
2: Bəli, axı yenidir.
3: Mən bu təkərləri çıxardardım. Yəni bu əbədi bir problem deyil. Bu problem bitəcək. Yəni rus rublunun kursu dəyişəndə hər hansı bir böyük bir iqtisadi dəyişiklikdə, kataklizmdə bu bərpa olunacaq, sözsüz ki, Pirelli Azərbaycanda var olmaqda davam edəcək. Çünki onların ciddi mövqeləri var, onlar lider pozisiyalarındadırlar, onlar bu baş verəcək. Siz bu avtomobili sürürsünüzsə, təkərlər çıxardın, 4 ədəd istənilən, yəni almaq iqtidarında olduğunuz təkərləri alın, quraşdırın. Növbəti daxil olmalarda, növbəti tədarüklərdə o bir təkəri ya da o iki təkəri yenidən quraşdırarsınız.
2: Bilmirəm, indi o həmin onu əvəz edəcək yox, amma deyək ki, hə, burada məsələn də Goodyear olsun, Yokohama və s. yəni 200-300 manat civarında biri olmaq şərti ilə görə bilərsiniz. Bu arada elə bugün oxudum ki, Pirelli-nin Pizero ailəsi yenilənib deyəsən, amma biz hələ ki onu xəbərlərdə görürük, bəli. Çünki dediyiniz kimi...
3: Bəli, gəlmirlər, gələ bilmirlər.
2: Bəli, Goodwood-la yeniləyib, inşallah ki, biz də onu görə bilərik. Çox sağ olun, ətraflı izaha görə dinləyicimizin səsli mesajı var, onu eşidək, 050-442-91-92-yə yazırlar, amma təbii ki, tələsənlər üçün yenə də 31-06. Bu qısa mesaj bu nömrəmizi xatırlada bilərəm.
1: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
4: Salam aleykum, Raqib qardaş, necəsiniz, ustalarda salam deyirəm. Deməli, mənim başıma yaxınlarda bir iş gəldi. 235-45-18 disk təkər aldım, disk təkərin üzərində hesabladılar, verdilər, dovnabdı, belə bir təkər idi. Təkər demək nə inirdi? Gedirdim, balansrof qeydirdim, hər bir tərəfdə nədir? Ən ideal balans, belə deyək də. Təkər vururdular, üstünə çıxırdım, 5-10 km sürürdüm. Təkər ki, biraz qızdı, başlayırdı drajen eləmək. Obşkuziya drajen verirdi. Yəni, bir neçə yerdə cəhddirdim.

0: dışarıydı. Salam. Çok açığı söhbətin hansı markadan getdiyini bilmədim. Əgər söhbət Dunlop-dan gelsə, sadəcə burada bir məqam var. Siz dediniz ki, bunu disk qarışıq almışsınız da. Yəni sizə elə bir ki, hardansa üstdən çıxan 4 dənə təkəri disk qarışıq veriblər. Mən belə başa düşdüm. Bu halda hər halda ola bilər. Amma məhz qızandan sonra titriyirsə, onda belə çıxır ki, bu təkər artıq ömrün başa vurub da, belə çıxır. Çünki təkər bütün hallarda o əslində təkər normalda qızandan sonra təkər olur. Qızandan sonra başlayırsan o bütün o üzərində qeyd olunan
1: vəzifələri,
0: bəli, performansı göstərməyə. Demək ki, yəni burada məsələ nə çindir, nə də ki o dediyiniz təkərdir. Sadəcə olaraq ümumiyyətlə təkəri belə alırlarmı ki, disk qarışıq alıb dəyişdirmək?
1: Mən şərh etməyim bu məsələni.
0: Hə, yəni Çinə gəlincə isə təbii ki, bu indi iki sual, ilk iki sualımız elə bu eyni ölçü ilə bağlıdır. 235-45-18 məsələn burada Bridgestone var 199 manat 99 qəpiyə və bu 37% endirimdədir. Bu təbii ki, hazırda xüsusi qiymətli olan təkərdir. Normalda onun qiyməti 319-adır və bu Radiusun bəyan etmədiyi endirim ayı deyil də, yəni Radius bəyan etməyib ki, bu ay endirimlərdir və Vanli var 88 manat 99 qəpiyə. Ümumiyyətlə isə Michelin var, EV, yəni elektromobil üçün olanlar buna xüsusən fikir versinlər. Yokohama, Goodyear, Matador, Nexen, Starmax, Chaoyang, Winran, Petlas və s. bu kimi təkliflər var hazırda Radiusda, məhz bu ölçüdə. Yəni bu ümumi
1: Rəqib bəy, Bridgestone-un bu arada qiymətini baxın Michelinlə müqayisə edin. Bunlar eyni.
0: İki dəfədən çox fərq var, bəli. Yəni, eyni sinifdə.
1: Dünyanın birincisi və dünyanın ikincisi.
0: Bunun səbəbi nədir, əgər sir deyilsə?
1: Bunun da səbəbi, yəni alqoritmlərdir. Yəni sistem, sistem hansısa, mən əzbərə deyə bilmərəm burada, sistem hansısa meyarlara görə hal-hazırda bu təkərə endirim tədbiq edir. Amma yanında olan Vanli deyə bilərəm ki, bu kim deyir ki, layihəsi çərçivəsində olan qiymətdir.
0: Bəli, Vanli onsuz da, yəni siz o reklam çarxlarında verdiyiniz qiymətlərdən biridir. Amma təbii ki, Bridgestone çox əla təklifdə hazırda və bəzən belə o sürprizlər olur ki, onu dəyərləndirmək lazımdır. Yəni, izləmək lazımdır. Biz də həmişə onu qeyd edirik. Dinləyicimiz Nankang soruşdu. Nankang necədir? 200, burada ön-arxa BMW. Yəni, Nankang mən görmədim, amma mən xatırlayıram ki, bir neçə il öncə Radiusda Nankang var idi. Bəli. Əgər səhv eləmirəmsə.
1: Bəli, bəli, bəli. Bizim o şirkətlə müqaviləmiz var.
0: Haranındır, nədir əgər biraz
1: bu, məlumat alırsan? Bu Tayvan, bu top 20, dünyanın top 20 siyahısına daxil olan bir istehsalçıdır. Kifayət qədər tarixə malik olan bir istehsalçıdır. Bu şirkətin əsas fokusu niş ölçülər, yəni onlar deyirlər ki, hansı təkər ölçüsünü ki heç yerdə tapa bilməyəcəksiniz, o ölçünü biz istehsal eləyəcəyik. Yəni təxminən bunun belə deyirlər.
0: Maraqlı mövqedir.
1: Hə, təxminən belə deyirlər. Ona görə çox nadir tapılan, çox nadir tapılan ölçülər. Hansısa bir improvizə elim olunmuş ölçü, yəni hansısa bir tuning tutaq ki, nəticəsində texniki olaraq hesablanıb meydana gəlmiş bir ölçü çıxıb. Yəni hətta təkər satıcıları belə bu ölçünü tanımırlar. Siz o ölçünü asanlıqla Nankangda tapa bilərsiniz.
0: Məsələn, o Jeep Wrangler'in var idi, 310 neçə ilə olan eni.
1: Bəli, o qədər çətin ölçü deyil idi. Amma daha mürəkkəb ölçülər. Bax, bu istehsalçı daha niş, daha heç kimin etmədiyi, yəni əsasən taktikası o istehsalçının buydu. Tayvan mənşəli və Tayvan istehsalı olan şirkətdir. Məhsullar Tayvan istə. Düzdür, Çində də fabrikası var. Amma biz bəlkə hal-hazırda Radiusda da biz baxsaq müəyyən qədər təkərlər var. İstəyirsiniz məhsullar
0: məhsullar
1: bölümündən, məhsullar bölümündən təkər piktoqramı üzərindən brendləri yoxlasa, orada görsəz, orada görsəz deməli olmuş olacaq. Bu B segmentində olmalıdır bu marka.
0: B-də
1: yoxdursa deməli bitib.
0: Yoxdur, bəli. Hazırda BF Goodrich var, Nito falan var.
1: Yox, var. Üzr istəyirəm. C-dədir. Baxın, ən aşağı sırada.
0: C-də. Hə, C-də görürəm, bəli. Nankang, bəli, var.
1: Bəli. Bu markanın bizim ölkəmizdə ən azından Radius üçün Tayvanın Azərbaycan, bizim ölkəmiz üçün Tayvan bir ölkə olaraq offshore ölkələr siyahısındadır və oradan idxal olunmuş məhsullar əlavə ekstra bir vergiyə cəlb olunur. Bu təkərin təkərlərin qiymətinin kəskin artmasına gəlir.

0: olur.
1: Yəni nəzərə alsaq ki, bu təkərlərin mənbəyi ya da mənşəyi Tayvandır. Bu təkərlər əlavə səhv etmirəmsə 20%-dir. Əlavə deməli vergi tutmasına məruz qalır. Nəticədə məhsulun qiyməti bahalanır və rəqabətli olur.
0: Eksporta gedən
1: İdxal olunarkən, Azərbaycana idxal olunarkən,
0: bəli, burada
1: Tayvan. Tayvan o, o bizim üçün offshore ölkələr siyahısındadır. Bilmirəm niyə. Amma bu belədir, bu faktdır. Bəli. Amma ümumiyyətlə marka sualın özü əslində bir qədər əhatəli sual deyil. Yəni necədir? Yəni nəyi necədir də? Yəni bir markadır. Təkər istehsalçısıdır. Nə ilə müqayisə edəndə?
0: Yəni 3-cü sinif olduğunu bildi. Çünki bəli, burada dinləyicinin hədəfi BMW 7-ci seriya idi. Onu yazmış ki, BMW 7-ci seriyaya. Özü də elə siz dediniz ki, belə standart olmayan mən ona baxıram. Məsələn burada 245 45 19 öndür. 275 40 19 arxadır.
1: Bu standart ölçüdür. Bu müxtəlif ölçülü ön ox, arxa ox müxtəlif ölçülü təkərlərdir.
0: Ona görə yəni, burada nankan təklif yox olunmur bizə həmin bu sözü gedən ölçüdə.
1: Bəli, bəli.
0: Amma sizin dediyiniz siyahıda mən baxanda, məsələn, radiusdə məhsullar bölümündən, hə, tutaq ki, burada 265 40 20 ölçüdə nankan görünür.
1: Bəli, görürsüz, aha.
0: Bəli, bəli, bu tip var, amma yəni, mən də çoxdan rastlaşmışam.
1: Bəli, əgər sualı dəqiq qoysaz, dəqiq cavab verərik. Yəni
0: nəyə nisbətən uyğundur sualı belə qoysan?
1: Nəyə nisbətən nə qədər uyğundur? Yəni bütün təkərlər bütün avtomobillərə uyğundur. Amma nəyə nisbətən?
0: Yəni 7-ci seriya BMW
1: neçənci il?
0: İli qeyd eləməyib, əlləsə lap əli olar.
1: Yəni bu bir 30 ilin ya da 20 ilin bir BMW-sidirsə çox uyğundur. Yəni 5 ilin BMW-sidirsə heç uyğun deyil. Yəni bəli, təxminən belə.
0: Yəni sizin gözləntiniz nədir?
1: Bəli, bəli.
0: Və yaxud da ki, belə deyək də, sizin bu vaxta qədər tanış olduğunuz təkər markaları hansı olub ki?
1: Ya da niyə o təkəri almışsınız siz? Yəni ya da belə, yəni niyə o təkərə məhz o markaya xitab etmisiniz?
0: Çox vaxtı belə olur da, mən alanda üstündə bu idi. Çox vaxtı cavab belə olur.
1: Onda ən yaxşı təkər elə odur.
0: 245 45 18 Azero nə məsləhət görürsüz? Azero burada nəyi ifadə edir?
1: Azero Hyundai-in
0: avtomobil üçün Azero. Mən elə bilirəm siz burada təkər axtarırsınız Azero olaraq. Yəni 245 45 18 ölçüdə ümumiyyətlə radiusdə nə var mən sizə deyim. A+ həmin də xüsusi qiymətdir. Yəni əgər sizin üçün önəmli olan qiymətdirsə,
1: yalnız qiymətdirsə.
0: Bəli, yalnız qiymətsə 30% endirimlə 93 manat 99 qəpiyə siz bu təkəri ala bilərsiniz. Amma yenə də baxırıq, məsələn, bir Continental-a 4 dənə o təkər düşür. Continental-ı.
1: Daha çox.
0: Hətta daha çox düşür. Bəli, yəni Continental Michelin kimi
1: 6 dənə düşür.
0: Continental Michelin kimi təkərlər hazırda 385 və 436 manata təklif olunur. Amma deyək ki, məsələn, də biz ikinci sinif şinlərə baxsaq, Kumo var 280 və 218 manata. Təbii ki, növlərinə görə, yayına və M+S-inə görə dəyişir. Hankook 242 manata var. Kumo-nun M+S-i 213 manatadır. Belə baxanda ən orta qiymətdir. 188-ə də var Kumo-nun M+S-i. Sonra xüsusi bu səs boğucu texnologiya istəyirsə o da var Kumo-da. Ayrıca Raiken var 165 manat 75 qəpiyə. Bu hətta yəni multiqlimdir. Qarda da sürə bilərsiniz. Chaoyang 136 manatadır. Yəni gördüyünüz kimi də 190 manatdan tutmuş müxtəlif qiymətlərə var. İndi sizin burada İstədiyiniz nədir, gözləntiniz nədir, onu deyim. Biz ona uyğun sizə təbii ki, daha düşünürəm ki, daha düzgün seçim etməyə kömək edəcəyik. Elə bu arada bizim 4 dəqiqə yarım fasiləmiz var. Dərhal sonra qayıdırıq. 050 442 91 92-yə yazırsınız və yaxud çox tələsənlər üçün 3106 var. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Sokar Petroleum sabah yanacaq doldurma operatoru vəzifəsinə görə qəbul elan edib. Məhz sabah və məhz Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleuma getmək lazımdır. 18-40 yaş aralığında bəylər yaxınlaşa bilərlər. Cəmi 3 şey lazımdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bilet və tərcüməyə hal. Təbii ki, artıq orada qalan məsələləri sizə izah eləyəcəklər. Bəli, bu Sumqayıt 8 noyabr və Babək filiallarında Sokar Petroleumda işləmək istəyənlər üçündür ki, buyurun, yaxınlaşa bilərsiniz. Sabah səhər 9-dan günorta 3-ə qədər məhz Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleuma.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: hast ihm vertraut.
4: Sen ona güvendin.
3: Und bist jahrelang sein Weg gefertig gewesen.
4: İllerle yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni taleplerini 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin 2008. ilden Azerbaycan'da.
3: Richtig Deutsch.
5: BMW, Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
2: Sebank, 75 illik Koreya enenesi.
6: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şiller 56 manat olabilmez. Radyos az da yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radyosda.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam, Əlk. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
3: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
7: Bəli, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar. Bu arada bəzi istiqamətlərin tıxacı da davam edir. Bakı-Sumqayıt yolu, mərkəz, 8 noyabr prospekti ilə Sokara qədər, Salamzadə küçəsi və yenə də Azadlıq prospekti üzü yuxarı və yenə Koroğludan bir-birlə kəsişməsinə qədər tıxacımız var. Dinləyicimiz Azərbaycan əlavə elədi ki, Hankuk 4 ədəd. İndi məhz onun dediyi ölçüdə 245-45-18-də Hankuk əslində var, amma bu bir ədəd qalıb hazırda, bu istisna.
8: Yaxşı xəbər deyə bilərəm sizə. Zəhmət olmasa sabah izləyin saytı. Sabah bugün mən yazışmalarda görmüşdüm, Hankukun böyük bir yeni partiyası tədarükü gözlənilir. Sabah böyük ehtimalla Hankukları görəcəksiniz. Əla, yəni, onda izləməyə davam edin, Hankuk olacaq. Yəni, bu günlər ərzində olacaq sistemdə.
7: Əla, onda bəli, orada yəni, aşağıda gözlənilir hissəsində mütləq baxın. Amma əgər desəz ki, yox, tələsirəm, tez olmalıdır, biz alternativ kimi yəqin ki, düşünürəm, Kumoya baxsaq, ədalətsiz deyil.
8: Ən yaxşı.
7: Çünki o da Koreyadır.
8: 100%.
7: Kifayət qədər yaxındır. Bəli. Keyfiyyət olaraq və 213 manat 52 qəpiyə, məsələn, Kumonun.
8: Və burada 6-7 çeşidini görəcəksiniz Kumonun.
7: Bəli, yəni, hətta 188-ə də var.
8: İstənilən gözləntinizə cavab verən Kumo modeli olacaq burada.
7: Hə, yəni səs boğucu ilə olan, bəli, nə bilim belə, adi yay təkəri olan. Deyək ki, Solus TA 51 20% endirimlə 188 manatadır. TA 21 213 manatadır. Yəni, belə fərqlərlə biz hazırda radiusda məhz Kumo seçimində kifayət qədər burada təklif görə bilirik. Deməli, 205-55-16 Continental-a baxdım radiusda. Həm Rumıniya istehsalı var, həm Slovakiya, həm Fransa, həm Portuqaliya. Bu ölkələrin hamısında zavodu var, yəni belə bir sual var.
8: Əlbəttə.
7: 205-55-16 deməli söhbət nədən getdi? Continental-dan. Continental. Bəli, Continental burada var radiusda.
8: Və bəli, düzdür, Rumıniya var, Portuqaliya var.
7: Müxtəlif bayraqlarla var, bəli. Yəni əlbəttə. Burada yaxşı, bunların hamısının eyni ölçüdə fərqli-fərqli ölkələrin istehsalı olmasının bir xüsusi əhəmiyyəti var, yoxsa
8: axı onlar başqa-başqa modellərdə hamısıdır.
7: Bəli.
8: O bu təkərlərin hamısı başqa-başqa modellərdir.
7: Birinci, Eco Contact var məsələn.
8: Eco Contact birinci Eco Contact, ikinci All Season Contact 2-dir. Digəri Ultra Contactdır. Bəli. Hı-hı. Digəri də Ultra Contactdır, amma nə göstəriciləri əlavədir bunların? Bunların yalnız istehsal ölkələri. Bax bu iki
7: bir
8: pozisiya
7: Tradeverə görə dəyişir var.
8: Onlar da
7: birində 460-dır, birində 420-dir məsələn.
8: Yox, 460-dır ikisi də.
7: Birincidə 420-dir. Rumıniya.
8: Birinci, ikinci bunlar başqa-başqa təkərlərdir. Üçüncü ilə dördüncü eyni təkərlərdir, amma istehsal ölkələri müxtəlifdir. Və qiymətləri azca fərq edir.
7: O da artıq istehsal və logistika məsələsidir.
8: Bəli, bəli, bəli.
7: Yəni burada biz həm də onun bizə lazım olan seriyasını seçməliyik. Əgər tutaq ki, bu bir elektromobil və hibriddirsə, gördüyünüz kimi burada EV qeydi var və bu Conti Eco Contact olmalıdır və yaxud məsələn All Season-da da hətta EV belə deyək də o elementi var. Amma sizə deyək ki, bir sürət, yumşaqlıq falan burada yəqin ki, səhv eləməyəcəm, Ultra Contact daha çox
8: bəli, burada bizə. Bəli, məsələn onlardan 3-cü, 4-cü pozisiyaların sürət sürət indekslərinə baxın, 240 km/saat.
7: Bəli.
8: Amma 1-ci pozisiyada
7: 210-dur.
8: Bəli.
7: Amma 1-cinin yəqin ki, deyilmə müqaviməti daha yüksəkdir. Ona görə o elektromobillərdə hibriddədir.
8: O yanacaq qənaət edəcək, bu isə daha çox idman rejimində sürülmək üçündür.
7: Yəni onun üçün bütün bunları siz, yəni sizə nə lazımdır sualına cavab verməz. Sabah gəlmək istəyirəm, onlar deyir. Onda sabah gəlmək istəyirsinizsə sizinki olacaq Kumo-du. Dediyim kimi artıq qeyd elədik. Kumo-nun burada artıq sizə lazım olan, mütləq gələndə baxın. Bax burada yay olanı var, M+S olanı var. Gözləntiniz nədir, mütləq bildirin.
8: Orada Ranon Flat olanı var. Hətta. Səs boğucu, bəli, bəli. O Kumoların arasında baxın RF üstündə yazısı olan model var.
7: Əslində bu nadir olur. Yəni çox vaxtı seçim kifayət qədər çoxdur. Hə, gördüm, bəli, Ranon Flat olan bir də var.
8: Bəli.
7: Biz Ranon Flat-ı sevmirik, amma əgər də siz ki,
8: amma elə maşınlar var ki, orada mütləq Ranon Flat lazımdır.
7: Bəli. Və yaxud adam var ki, deyir ki, elə əslində yaxşıdır o baxımdan ki, sən sabah harasa gedəndə o təkərə, yəni yolda nəsə batsa da belə, o sizi yolda qoymayacaq. Bəli. Bu bildiyimiz.
8: Demək istəyirəm ki, təkər modelləri, təkər növləri istəklərə görə dəyişir. Yəni siz tələblərinizi deyin, hətta bütün təkərləri qarşınıza sərsinlər, baxın, soruşun, danışsınlar, izah etsinlər. Nəticədə əminəm ki, siz özünüzə, həyat tərzinizə, avtomobilinizə, iqlimə, gözləntilərinizə cavab verən doğru təkəri tapacaqsınız.
7: Hə, yəni siz mütləq deyə bilərsiniz ki, bu nümunələrdən tutaq ki, ikisinin arasında qalmışam, gətirin hərəsindən bir ədəd. Baxın və mən hətta ona da baxdım ki, bu həm Babək, həm də Badamdar filialında var. Yəni hamısından hər ikisində var. Bəli. Sizə hara rahatsa, əgər Badamdar olacaqsa saat 6-ya qədər, yox Babək filialdırsa, Babək filialı hətta indi də gedə bilərsiniz, çünki axşam saat 9-a qədər açıqdır. Hə, təbii ki, daha nə bilimdir, daha rahat deməzdim, çünki bu hər ikisi də rahatdır, amma mən üçün daha rahat Babəkdir.
8: Şəhərin mərkəzində.
7: Onu deyə bilərəm, bəli. Növbəti səsli mesajı eşidək.
9: Zaqib müəllim, necəsiniz? Zaqib müəllim, zəhmət olmasa mənə köməkliyə deyərdiniz. Məndə Opel Astra H-di. Mənim təkərlərim 195-65-15-di. Radiusda ona uyğun nə təkərlər olar? Mən Lassa təkərdir və Lassa təkərinə daha çox üstünlük verirəm. Başqa 100 manat, 100 manat, 100-110 manat civarında nə almaq olar? Təşəkkür edirəm.
7: Əleyküm salam, biz təşəkkür edirik və elə bir ölçü dediniz ki, radiusda bu ölçüləri çevirənə qədər veriş qutarar. Maşallah olsun.
8: 60-70 təklif
7: var. Ən çox təklif olandır. Əgər sizin niyyətiniz konkret Lassadırsa, burada Lassa da var. Ya sorğuyla, ya belə realda var. 100 manat civarında var, bəli. Amma yəni başqa nə var desəniz, kifayət qədər çoxdur. Məsələn, deyək ki, burada Petlas da var. Burada əgər yəni o yaxın Türk istehsalı olan təkərlərdən söhbət gəlsə. Burada tutaq ki, Chaoyang var 73 manat civarında. Yəni, əgər siz daha yaxşı qiymətə nəsə axtarırsınızsa, amma həm də keyfiyyət pis olmasın. Çünki Chaoyang, məsələn, ikinci sinif təkərdir.
8: Bəli,
7: Nexen Koreyadır, ikinci sinifdə 87 manat 21 qəpiyədir və mən düşünmürəm ki, Nexon burada o birlərdən pis olacaq. Və yaxud deyək ki, burada
8: ən birinci pozisiyada məsələn Kumo var hətta.
7: A, Kumo hətta xüsusi qiymətə düşüb bəli. Burada bəli. Var. 27% indirimdən 85 manat 99 qəpiyə Kumo da var. O xüsusi qiymətdə A+ Golden Crown var. Bunlar hətta 55 manata da siz burada təkrar ala bilərsiniz. Amma yox, yəni yenə də gəlib deyə bilərsiniz də ki, bax mənim gözləntim budur. Deyək ki, indiyə qədər bu təkərlə tanış olmuşsunuz. Birdən elə bilərsiniz ki, sizə məqsədli şəkildə başqa bir təkər
8: gəlməsinlər. Ya da yəni əgər dediyiniz markanı istifadə etmişsinizsə, əminsinizsə, elə elə onu seçin. Yəni bilirsinizsə nə istəyirsiniz, elə onda qalın.
7: Yəni o da var. Yenə də növlərinə baxın. Bəli. Yaydı, M+, SD, sizə lazım olan. Burada hamısı var. Seçim kifayət qədər çoxdur. Amma əgər indiyə qədər başqa təkərlə tanış olmamışsınızsa, mən ən azından, yəni mən onu dəqiq bilirəm ki, Nexon ondan pis deyil.
8: Bir mənalı, bir mənalı.
7: Ona görə bunu daha rahat danışa bilərik. Amma təbii ki, yenə də psixoloji məsələ olduğuna görə həm də siz istədiyinizdə qala bilərsiniz. Mümkünsə qonağınız cavablandırardı. Azotun əyləcə təsiri varmı? Soruşurlar.
8: Birbaşa təsiri yoxdur. Dolayı təsiri var. Belə ki, azot olduğu halda təkərin içərisində, daxilində bu 4 təkərin hamısında, 4-ündə də təzyiqin eyni səviyyədə qalmasına nəticə etibarilə gətirib çıxardacaq. Təkərlərdə 4 təkərin hər birində təzyiqin eyni səviyyədə olması daha keyfiyyətli, daha düzgün əyləcləmə deməkdir. Nəinki təkərlərdə müxtəlif təzyiqin olması. Nəticə etibarilə azot qaz özü əyləcləmənin keyfiyyətinə təsir etmir, ya da əyləc məsafəsinə, ya da əyləcləmə məsafəsinə təsir etmir, birbaşa təsir etmir, o prosesdə heç bir şəkildə iştirak etmir, amma nəticə etibarilə təkərin daxilində bir halda hava, digər halda azot var isə, tərkibində azot olan case, yəni o hal nəticəsi, əyləcləmə nəticəsi daha keyfiyyətli olacaq, nəinki təkərin içərisində adi havadırsa. Çünki adi hava olduğu halda təkərlərdə istənilən halda ekvivalent təzyiq olmayacaq. Hər 4 təkərdə təzyiq bir-birindən fərqli olacaq. Azot olduğu halda isə ondan digərinə nisbətən daha stabil, dördündə daha stabil təzyiq olacaq ki, nəticədə
7: amma bu nəzərə çarpan fərq olur və nəzərə çarpmayan fərq deyilmi?
8: Mən suala cavab verdim, amma desəniz ki, gəlin ölçək, super həssas cihazlar gətirək, laboratoriya şəraiti quraq, bunu edə bilməyəcəksiniz, amma etsəniz, orada azotun daha yaxşı əyləcləmədə daha yaxşı göstəricilərə malik olduğunu şahidi olacaqsınız. Bu nə qədər olacaq? Bu nisbidir.
7: Yəni çünki qeyri-bərabərdirsə, müəyyən qədər də olsa, bu bizə ekranda normalda həssas avtomobillər bildirir onu. Ya biz özümüz multidiskandan girib baxırıq ki, məsələn, birində o birinə baxanda biraz fərqlidir və yaxud ekrana bəzən bunu çıxarır ki, bəli, çox həssas avtomobillər çıxarır ki, yəni bunu necəsə nizamlamaq lazımdır.
8: Əlbəttə, razıyam. Əlbəttə.
7: Ona görə,
8: mən əyləci demək istəyirəm ki, iki hal bunu, yəni bunu test etmiş olsanız da, bunu test etsəniz, məsələn, indi sual ola bilər ki, azot olduğu halda yaxşı, nə qədər yaxşı olacaq əyləcləmə? Yəni bunu efir vasitəsilə, yəni nə qədərini söyləyə bilməyəcəksiniz. Amma sual nə idi? Azot olduğu halda əyləcləmə daha yaxşı olurmu? Cavab budur ki, bəli. Azot olduğu halda əyləcləmə daha yaxşı olur.
7: Bu da həmin o azot molekulalarının daha böyük
8: bravo
7: olması.
8: Bəli, bravo.
7: Yəni əsaslandırmaq bununla olacaq. 2024 Unize hibrid hansı təkər olmalıdır? Əslində üzərində gələn də hələ ki mələ gəlir, amma yenə də 2024, çünki bu elə Z-lər 24-dən başladı, ona qədər digərləri idi və 2 il ərzində ya bu çuxura düşər və s. ya bilməm, 2 ilə yiyilə bilərmə, amma çox sürülübsə yiyilə bilər əslində.
8: Bilər, əlbəttə bilər.
7: Bəli, 225, 55, 19 bu ilkin təchizatdır. İkinci variantımız 245, 50, 19-da, əgər 19-dursa.
8: Bu avtomobillərdə zavod təchizatı 80% hallarda Chaoyang olur, ya da çox az Wanli, ya da GT olur. Yəni 20% hallarda Van Li GT, 80% hallarda Chao Yang.
7: Yəni GT və Chao Yang olsa bu ikinci sinif sayılır. Nəcə Van Li mən bilən daha aşağı sinifdir, amma o konvertdə iştirak edir.
8: Bəli, daha aşağıdır. Nəcə? Van Li iştirak edir, bəli, iştirak edir.
7: Amma bizim seçimimiz yenə var. Tutaq ki, əgər söhbət 225-55-19-dan gedirsə, radiusda elə həmin o GT də var, 194 manat 58 qəpiyə, Chao Yang 184.30-a var. Yəni özü də M+ S-dir bunlar da. Van Li
8: bu bax, o Chao Yanglardan biri həmin o orijinal zavodun quraşdırdığı təkərdir Aqib bəy.
7: Hər halda bu onda 225-55-19-un üzərində biz onu görəcəyik. Yox, əgər 25-55-19-dursa ki, o da ilkin təchizat kimi qeyd olunub, bu ölçüdə də mən baxdım elə biraz əvvəl 225 elə ona baxırdıq, bəli, elə ona baxırdıq. Chao Yang var burada, iki variantda da var. Yəni ya məhz onu istəyirsinizsə, bunu təklif edəcək sizə radius, ya da deyə bilərsiniz ki, başqa nə var, amma düşünürəm ki, elə Chao Yangla davam etmək olar yola və həm də bu baxımdan yəni yaxşı seçim sayılır.
8: Ümumiyyətlə Chao Yang Azərbaycanın milli təkər markası məncə olmasına çox yaxşı namizəddir. Həqiqətən. Yəni biz də böyük marka kifayət qədər ciddidir. Kütləvi şəkildə Çin istehsalı olan avtomobillərin üzərində gəlir. Şirkət özü də nəhəngdir. Ümumiyyətlə bütün təkər ölçülərində müxtəlif təkər modelləri, müxtəlif həllər verir və ən əsası da ikinci sinif olmasına baxmayaraq qiymət səviyyəsi, bəli, möhtəşəm.
7: Qiymət əladır. Artıq o səviyyədə, nə bilim, Nexen olsun, hətta Kumos olsun, düşünürəm ki, onların rəqiblərinə, onlar narahat olmalıdır buna görə. Əsas odur ki, təchizatda da problem yoxdur və yoxdur. Rahat gələcək, bəli. Çünki Çin bazarıdır burada. Marshall necə təkərdir, soruşurlar.
8: Marshall Kumo'nun alt markasıdır, 3-cü sinif, yəni C sinifinə xitab edir. Kifayət qədər tarixi olan bir markadır. Hətta dünyada elə ölkələr var ki, orada bu iki marka arasında, yəni baxmayaraq ki, Marshall Kumo'nun alt markasıdır, Marshall daha aktivdir həmin ölkələrdə, daha çox sevilir və tanınır. Kifayət qədər tarixi olan, tanınmış bir markadır. Amma bilirsiniz, keçən il baş verən Kumo zavodla, ən böyük Kumo'nun ən böyük zavodlarından birində baş verən yanğın bəlli nəticəsində müvəqqəti olaraq Marshall'ın məhsul çeşidi çox daraldılıb. Yəni biz bu ilin sonuna qədər, Kumo söz verir ki, gələn ilin fevral ayında, mart ayından etibarən tədarüklər bərpa olunacaq, amma o vaxta qədər Marshall'ın tədarüklərində biz hələ sıxıntılar yaşayacağıq. Azərbaycanda da bu vaxta çalışırlar. Bəli. Onlar hətta həmin vaxta qədər Marshall istehsalını Kamboçyada Kumo'nun yeni işə düşmüş fabrikasına ötürüblər. Biz də düşünürük hal-hazırda, çünki qiymət arasında heç bir fərq yoxdur. Bu dəfə siz radius.az səhifəsində o mənşə istehsal ölkəsi bayrağının, Cənubi Koreya bayrağının yerinə Kamboca bayrağı görəcəksiniz. Bu bir qədər etibarı və etimadı zəiflədir markaya olan. Çünki Marshall markasını həmişə insanlar Cənubi Koreya markası kimi tanıyıblar. Amma bu Kumo keyfiyyətidir. Sözsüz ki, arxasında yenə də Kumo layihələnməsi, Kumo resepturaları, Kumo avadanlıqları, Kumo texnologiyası dayanır. Bu C 3-cü sinif bazara xitab edən, avtomobillərin üzərində zavod təchizatı olaraq gəlməyən bir Cənubi Koreya markasıdır.
7: Yəni bir alternativdir, deyə bilərik. Təbii ki, 100% Kumo deyil, Kumodan müəyyən qədər.
8: Bəli, 100% Kumo deyil.
7: Amma məsələn, yadıma gəlir ki, bir neçə il öncə burada Nexen Roadstone səhvləndirəmsə, orada birə-bir eynidir, belə bir şey deyilmişdir. Bu birə-bir eynidir, sadəcə adları fərqlidir.
8: Yəni biz də deyirik ki, madəm ki eynidir, niyə onda adlar fərqlidir?
7: Amma bizdə ikisi də yoxdur da, məsələn onda da. O deyəsən bazara görə dəyişir. Yoxsa bizdə məsələn Roadstone varmı?
8: Var. İndi orada da onlar da istəmirlər artıq belə davam etsinlər bu ölkədə. Biz bilirsiniz ki, bu ildən artıq Nexen'in rəsmi satıcısı olduq və Nexen çeşidi ilin sonuna qədər artmaqda davam edəcək. Görürsünüz, zənginləşir artıq məhsul çeşidi. Roadstone'un isə mövqeləri zəifləyir. Bu Nexen'in qərarıdır. Nexen Azərbaycanda Roadstone markasının markasında fokuslanmaq istəmir. Səbəbini bilmirəm.
7: Əslində yenə deyirəm, bunun məsələn düzdür, baş ofislər adətən rəqabəti sevirlər ölkələr üzrə baxanda, yəni zavodlar. Amma tutaq ki də bu gün Radius Kumo'nun Azərbaycan nümayəndəliyi qismində çıxış eləyir, amma sabah Roadstone-u kimsə gətirir başqa bir tərəf və deyir ki, bu da onunla eynidir, amma mən bunu nə bilim, deyək ki də bir manipulyasiya edir. Mən bunu belə verirəm, mən bunu elə verirəm və dolayısıyla bir qıcıq yaradır bazarda. O baxımdan heç nəyə lazımdır ki, madam ki eyni şeydir birə-bir, var da hazır.
8: Etiraf edirəm ki, Raqif bəy, biz kənardan başqa cür görsənə bilir məsələlər, amma şirkətlərin məsələlərə münasibətlərini dinləyəndə çox vaxt onlara haqq qazandırırsan. Yəni o qədər müxtəlif səbəblər olur ki, onların belə davranışlarını əsaslandıran.
7: Başa düşürsünüz.
8: Bəli, bəli. Çox kifayət çox müxtəlif səbəb, ağlınıza gəlməyən səbəblər olur. Yəni bunların hamısının arxasında bir hekayə, arxasında bir hadisə, bir səbəb dayanır. Təsadüfi olmur bu məsələlər. Və gördüyümüz odur, biz sizinlə artıq 10 ildən artıqdır bu mövzu ətrafında danışırıq. Bəli. Gördüyümüz odur ki, çox nadir şirkətlər var. Məsələn, mən ayaq üstə alqışlamaq istəyirəm Continental şirkətini də. O Alman intizamını onlar birinci gündən, yəni heç bir bu illər ərzində bunların davranışında dəyişiklik olmadı. Yəni bir dəfə bir bəhanə eləmədilər, bir dəfə demədilər ki, bu belədir, bunun səbəbi elədir, ona görə belədir. Heç vaxt eləmədilər. Yəni baxın o tədarükləri, o çeşid, o qiymət siyasəti, o mövqe, o necə birinci gün deyilmişdisə, indiyə qədər elə də davam edir. Çox nadir şirkətlərə müvəffəq olur ki, özlərini xas olur ki, bəli, özlərini bax belə aparsınlar bazarda.
7: Hə, yəni o biraz da nə bilim, düzdür, ola bilər ki, böyük bir gözlənti, bəlkə də heç o etdikləri o hərəkət böyük bir pay da verməyəcək onlara bazardan, amma bu müştəri məmnuniyyəti, bu xarakter daha da yetsə də oradan da. Belə, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Vaxt ayırıb gəldiniz.
8: Maraqlı efir oldu.
7: Növbəti həftədə yəqin ki, buradasınız inşallah.
8: Məmnuniyyətlə. Buradayıq, görüşəcəyik.
7: Uğurlar sizə. Uğurlar sizə də və biz də artıq efiri yekunlaşdıraq yavaş-yavaş və təbii ki, yenə də digər partnyorlarımızla əlaqəli Sokar Petroleum sabah, yəni bu məhz sabaha aiddir deyə bunu bir daha deyirəm. Çalışın. Kimsə gedəcəksə sabah 9-15 aralığı, yəni səhər 9-dan 3-ə qədər yaxınlaşsın məhz Bakı Olimpiya stadionunun yaxınlığında yerləşən deməli Sokar Petroleum-a bu iş elanıdır. Hansı ki, burada 18-40 yaş aralığında olan hər kəs yaxınlaşa bilər və onlardan ya şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi bilet və tərcüməyi hal, yəni bunları istəyəcəklər və təbii ki, yenə də məsələ nədir? Sumqayıt 8 noyabr və Babək prospektində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işləmək istəyənlər üçündür. 166 da bizim yol yoldaşımızdır. Çin, Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar həyata keçirildi. İndi başqa bir şey mövsümüdür, xalça yuma işləridir. Burada da korporativ və ya fərdi şəkildə 166-nın bu xidmətindən faydalana bilərsiniz. Sabah inşallah ikinci gündür. Azertex servisdən nəhayət Ramin bəy də gələcək və 050 303 60 30 nömrəsini qeyd edirəm, amma təbii ki, servisə olan suallarınız, təklifləriniz, nə bilim şikayətləriniz sabah daha rahat efirə veriləcək, yəni çünki bütün tərəflər burada olacaqlar. Asma Otursun qaynar xətti isə Ulduz 0606-dır. Təbii ki, burada da Alpin, Bardal və Sebankla bağlı, Asma Otursun məhsulları ilə bağlı ən düzgün məlumatı ala biləcəyiniz nömrədir. Ulduz 0606. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Delcor, el çatmaz Clarios keyfiyyətini el çatan qiymətə etdi.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bist jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metaq yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metaq.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şillər 84 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik.
3: Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də yeni həftənin startını bizim Mundial gündəliyində, bizim arenamızda verdik və bu axşam da bura yığışmağımızdan məqsəd təbii ki, dünya çempionatının sonuncu oyunları, sonuncu həyecanlarını birlikdə yaşamaqdır. Ona görə həftəniz gözəl keçsin, uğurlu başlasın. Yenə də Şahinlə buradayıq. Şahinə söz vermək istəyirəm. Təbii ki, bu tərəfdən də Sibelcan və APO-dan yeni mahnılarını dinləyirik. Bu gün bu mahnı yəqin ki, bizimlə birlikdə olacaq. Şahinin də mənim də sümüyümüzə düşüb.
1: Triodur onda bu, duet deyil. Mən də qoşuluram sonlara. Axşamınız xeyir olsun.
0: Artıq kvartetdir. Dördlüysə kvartetdir.
1: Sən qoşulandan sonra oldu kvartet və salamlayıram mən də dinləyiciləri. Saatlarımız 20:00-ı göstərir bu gün. Dünya çempionatı həyəcanının bitməsinə artıq 6 gün qalır bu gündən hesablasaq.
0: Ağladma da, ağladma bizi də.
1: 73-363 nömrəsi aktivdir. Bir aya yaxındır bu yolu biz sizinlə, dinləyicilərlə birlikdə gəlirik. Nələr baş verir hamısına şahid oluruq, burada müzakirə edirik. Sizinlə birlikdə təbii ki, Ağa və Şahinlə də birlikdə. Və hələ qalıb. Hələ həyəcan davam edir. Artıq yarım final oyunları var və daha sonra bizi 3-cü və 1-ci yer uğrunda final oyunları gözləyir.
0: Bazar günü bizi burada görməyə öyrəşən dinləyicilər, dünən bizsiz idilər, biz də elə sizsiz idik. Amma oyun yox idi, gəlməyin çox da belə çək mənası yox idi. Bugün də düzdə oyun yoxdur, amma daha bu qədər də ağ olar buradayıq və təbii ki, dünya çempionatının həyəcanı sabah öz qaldığı yerdən davam edir. Sabah Avro kuboklardakı mübarizə qaldığı yerdən davam edir. Elə təmsilçimiz sabah da öz qarşılaşmasını sabahki tarixdə tenislə cavab oyunda görəcək. Bizim bu həftə maraqlı həll edici belə çəyi həftə bizi gözləyir. Ona görə heç yerə ayrılmadan o həyəcanı bir-bir yaşayaraq birlikdə bölüşməliyik.
1: Düz 19 iyul tarixinə kimi 19 iyul saat 20:00-dan 21-ə kimi bu mövsümlük son efirimiz olacaq. Amma nələr baş verdi? Biz burada olmayan günü hətta olduğumuz cümə gün.
0: Biz getməmişdən qabaq. Yox, biz şənbə də buradaydıq da Şahin.
1: Şənbə də buradaydıq, üzr
0: istəyirəm.
1: Şənbə günü.
0: İki görüşü bilmirdik. Biz Fransa və İspaniyanı bilirdik.
1: Yəni Fransa və Mərakeşi bilirdik.
0: Yox, yəni Fransa İspaniyanın artıq oynayacağını
1: bilirdik və orada bəlli oldu ki, bizdən sonra Norveç İngiltərə oyunda İngiltərə, Argentina İsveç oyunda isə Argentina növbəti mərhələdədir.
0: Elə bu iki oyunun əsas dəyərləndirilməsi olacaq, çünki bunlardan danışmamışıq. Bilirəm azarkeşlər də bu iki oyunun bütün məqamlarına toxunmaq istəyir, danışmaq istəyir. Mövzu sizindir. 07303, daha doğrusu meydan sizindir. 07303-1063 də sizin ixtiyarınızdadır, yazacaqsınız. Biz də bax bu nömrəyə gələn SMS-ləri, mesajları bir-bir sizin üçün səsləndirəcək.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 07303-1063. Mundial gündəliyi.
1: Bitti. Bitti Skandinaviya nağılı, bitti Norveç nağılı, bitti Hollandın nağılı. Bəlkə də özlərini bitirdilər oyunda etdikləri səhvlərə görə. Bəlkə də oynaya bilmədilər. Hollandın ayağına demək olar ki, top dəymirdi və İngiltərə növbəti mərhələdədir. Vallahi, əla oyundu, hayf oldu Norveçə.
0: Hollandın ayağına topun dəyməməsi də biraz da o Cristiano Ronaldo bəzən dilləri öz yanında, yörəsində olanlar pas atmır. Charlotte'un bir epizodu var idi ki, oyunun o qırılma anı ola bilərdi, sındıra bilərdi orada doğrudan ingilisləri. Gəldi, dəli kimi qaçdı, dəli kimi bilmirəm.
1: Qəhrəman olmaq istəyirdi, amma anti qəhrəman oldu Sörlət.
0: Ayda, yəni Sörlət ümumiyyətlə bu dünya çempionatında göstərə bilmədi özünü. Hansı ki, biz onu La Liga'da, Çempionlar Ligasında...
1: Yalnız Şarlot Barcelona'ya qarşı özünü göstərə bilirdi. Ötən mövsüm Barcelona'ya qarşı bütün oyunlarda demək olar fərqlənmişdi. Amma dünya çempionatında o deyildi.
0: Yəni də necə deyərlər Norveç üçün zibil elədi o durumu. Yəni orada hər şey bitə bilərdi doğrudan da. Bəlkə heç özünə gələ bilməz ingilislər. Çünki ümumiyyətlə, birinci sırada çox yaxşı mübarizə getdi bu iki komanda arasında.
1: Birinci sırada demək olar ki, Şotlandiya deyirəm.
0: Norveçin.
1: Norveç yığma komandası, İngiltərə yığma komandasını buraxmışdı, çəkmişdi öz qapısına tərəf və bir əks hücum və qol oldu.
0: Və yəni
1: İkinci də var idi, sadəcə.
0: Hə, Şarlotu uzaqdan artıq atsaydı, Hollandı həll edinmişdim o məsələni.
1: Çoxdan,
0: Hollandan çox da o epizodlar qaçmır.
1: Sevdiyi toplardı.
0: Hə, təktik hallarda qaçır. Amma ikinci sırada tamam ayrı ssenariyin gördük. Bellingham da elə bil özəl bir prime dönəmin yaşayır Şahin. Yəni onun bu cür çıxışı çoxdandır. Elə bir Real'a ilk koşulduğu vaxtlarda da oradan da Bellingham belə idi. Sonra zədə oldu, nə bilim, bilmirəm, ya futbolçunun özündə nələrsə baş verdi. Biz o oyunları görə bilmirdik. Bax, dünya çempionatı elə bir Bellingham üçün açılmış bir yeni bir səhnədir.
1: Ümumiyyətlə ikinci hissə Norveç yığma komandası üçün yaxşı start götürmədə 55-ci dəqiqədə amma bəlli olan o qolu ləğv elədilər. Haaland'ın cərimə meydançasının içində topa, daha doğrusu top oyunda olmadan öncə cərimə etmişdi orada. Ona görə yenidən təkrarlandı ikinci zərbəsindən vuruş. Bəlkə də elə bu 55-ci dəqiqədən sonra hər şey bitdi Norveç yığma komandası üçün və son ikisinin son dəqiqələrdə vurulan qol da biraz onlara təsir etmişdi.
0: Ümumiyyətlə bu şənbə günü keçirilən oyunlarda 220 dəqiqə gördük. Birdə başladı oyun, 4-də qalmış bitdi. Elə ondan biraz keçəndən sonra da növbəti 1 saat keçəndən sonra növbəti 120 dəqiqəlik Argentina İsveçrə oyunu baş tutdu. Bu oyunda da yenə demək olar ki eyni ssenari. Ümumiyyətlə Argentina bilirik də bəlli bir cığırla gəldi. Cabo Verde, Misir, İsveçrə. Amma hamısı ilə də bax belə orada peşəkarlıq onları həm də növbəti mərhələyə aparır. Amma bir şey də var da, valla mən İsveçrənin yerində olsaydım Şahin, hansı ki komandanı çətin vəziyyətdə qoydu futbolçusu
1: Embolodan
0: oldu. Yersiz iki hərəkət, birinci hərəkətdə sərt hərəkət, ikincidə hətta
1: simulyasiya
0: oldu, kartı birinci Argentinalılara verdilər, sonra vara getdilər, amma yerində gələn bir qərar oldu.
1: Amma bu cür kritik oyunlarda məncə o simulyasiyaya görə hakim.
0: Şahin, bu cür kritik məqamlarda da o Embolo özünü adam kimi aparmalıdır.
1: Amma simulyasiyaya çox vaxt kart verirlər cərimə meydançasının içində. Burada yox da, yəni bu tamamilə fərqli bir yerdir.
0: Amma bu da rəqibin sarı almasına gətirib çıxardacaq, yəni hakimi anladırsan ki, ona sarı vərəqə ver, o məni yıxdı. Hər halda o deyir, qaşınmayan yerdən qan çıxardır. Yəni, niyə elədi ki onu?
1: Bir bağlaca üstünlük...
0: Yəni, olmaya bilərdi, amma olmaya bilərdi, çünki ümumiyyətlə o yıxılmaya da bilərdi də, yıxmaya bilərdi özünü.
1: Joe Penner nə bilim, yaxşı oyun idarə elədi. Bax, burada sırf olaraq əla oyun idarə elədi, əla bir hakimdir, amma mən düşünürəm ki, o epizodda bəlkə də güzəşdə geçsəydi daha yaxşı olardı.
0: Valla, mən belə şeylərdə güzəşin lehinəyəm. Çünki niyə görə güzəşdə olmalıdır? Eləməsin, mən demirəm ki, onu sən yıxıl, mən də sən güzəşdə eləyim. Sən yıxılma da.
1: Yox, yenə də deyirəm də, bu cür kritik oyunlarda adətən cərimə meydançasının içində yıxılanda oyunçu simulyasiya eləyəndə
0: bildim.
1: O zaman verirlər. Sən yəni açıq... bu tamamilə fərqli bir yerdə idi.
0: Mən səni başa düşürəm, deyirsən ki, bu cür kritik...
1: sarı vərəqəsi olan bir oyunçu idi.
0: Bəs odur da, odur ki, yəni mən də bu tərəfdən çıxış edirəm ki, bu cür kritik oyunlarda Embolo, sənin əgər bir sarı vərəqən də varsa, sən bu cür şey eləmişsənsə, bu cür kritik oyunlarda görün ağlayı çıxdı getdi. Sən komandanı yarı yolda buraxa bilmərsən. Buraxdın və nəticəsi də belə oldu. Bəlkə də İsveçrəni biz növbəti mərhələdə görə bilərdik.
1: Nəticəsi belə oldu.
0: Avropa çempionatının yarı finalı görə bilərdik, görmədik.
1: Görmədik və nəticə etibarı ilə biz artıq 4 komandanın 4 finalçının və onların içindən 3-ü medal alacaq. Bu 3 komanda hansı olacaq, bunu həftə sonu biz biləcəyik. Amma nəticə etibarilə 120 dəqiqə ərzində Argentinanın 3-1 hesablı qələbəsi qeydə alındı.
0: Messi ilk dəfə idi ki, qol vurmadı.
1: Qol vurmadı, elə mən də onu qeyd edəcəm. Amma asist kralı oldu, səhv etməmsə. Messi bu dünya çempionatında hələ ki asist kralı olaraq davam edir. İkinci yerdə Michael Olise-dir, səhv etməmsə. Amma Julian Alvarez və McAllister-in, bir də ki Lautaro Martinez-in qolları ilə Argentina 3-1 hesablı İsveçrə səddini keçə bildi. Yarım finalda üz-üzə gələcək komandalar Fransa, İspanya, İngiltərə və Argentina finalına bənzər yarım finallar izləyəcəyik biz. Bu oyun tarixləri 14 iyul və 15 iyul axşam saat 11-də olacaq. Təbii ki, bu oyunlara da TVNET vasitəsilə baxa bilərsiniz. Çünki bütün dünya çempionatı dönəmində biz ən yaxşı oyunlara, məsələ, TVNET-dən HD keyfiyyətdə istənilən yerdən, istənilən cihazdan baxa bilirdik. 055-53-35 nömrəsinə zəng edirsiniz TVNET-ə qoşulmaq.
0: Bu oyunları TVNET-də baxmamışdan qabaq da bizim baş sponsorumuz Misli'nin platformasında qanunu mərcinizə edərək bu oyunlarda daha yaxından iştirakınız ola bilər, həyəcanı daha yaxından hiss edə bilərsiniz. Elə Olé-Olé kampaniyası da sizin üçün hazırlanıb, dünya çempionatına özəl olaraq bu istifadəçilərin ixtiyarına verilib və sizi burada bol bonuslar, yəni yüksək əmsallı hədiyələr gözləyir. Ona görə sizə uğurlar, Misliyə isə təşəkkür edirik. Amma asist krallığında bilmirəm, bəlkə bu köhnədir, amma bu rəsmi olaraq FIFA World Cup, FIFA Dünya Çempionatının səhifəsində yenə də o lisəni biz birinci pillədə görürük nədənsə.
1: 10 asisti var məncə Messinin.
0: 10 olmaz, o ümumilikdə ola bilər.
1: Ümumilikdə deyirəm. Ümumilikdə deyil ki.
0: Sən ümumi dünya
1: sən dünya çempionu, bu dünya çempionu.
0: Mən bundan danışıram.
1: Neçə asisti var Olisey'de? 8.
0: Olisey'de 5'ti.
1: 5'ti. Hə. Onda mənim məlumatım səhvdir.
0: Təşəkkür edirəm. Hər halda biz bunu, yenə
1: araşdıracağam mən onu bir baxarıq. Də. O məlumatı saxlamışdım. Deyir başlayandan yazıram, bir də yazın final Fransa İngiltərə çempiondur deyir Fransa. Əslində İngiltərənin şansı var artıq finala çıxıbsa.
0: Çox bax,
1: illər sonra çempion olmağa.
0: Ümumiyyətlə Argentina İngiltərə arasında oyunlar həmişə çox belə konflik

0: Deyir ki, mən ingilislərə qarşı ilk dəfə də oynayacağam. Maraqlı da hər halda. Favorit göstərilən yığmalardan biridir. Çətin keçəcək, amma təbii ki, bizim də istəyimiz finala çıxmaq, çempion olmaq hər halda yaxşı məqsədlər üçündür. Amma
1: mən üzr istəyirəm, düzəliş eləyim o bayaqki məlumatıma. Bütün dünya çempionatlarının asisti, on asisti də Messidir. Mən səhvən 2026-cı ilin dünya çempionatını dedim. Dünya çempionatları tarixinin ən çox asist edən oyunçudur, yəni Messi və bu adam rekordları qıra-qıra gedir, elə ki, onun rekordlarını yeniləyəcək biri yoxdur, amma əslində, o isə gəlib çata bilər ona.
0: Hə, çünki bu çempionata
1: 5 asisti var artıq.
0: Uğurlu çıxış edib, amma elə bir şeydir ki, asist. Bəlkə də gol kimi deyil də.
1: Gəlməyə də statistikalara yazılır da.
0: Yox, yazılır amma gəlməyə də bilər. Gol ha, gol hələ bir daha çox öz əlində kimi deyək, nə bilim. Hər halda əslində Messi 9-cu asistlə artıq rekordu keçmişdi. Hansı ki bundan qabaqki oyunda, Misil oyunda Romero'ya verdiyi gol pası artıq onun rekordu keçmişdi. Bu biraz da artırdı onu. Amma Messi həm də başqa bir rekordu imza atıb. Playofflar mərhələsində dünya çempionatlarında 15 oyun keçirən tarixdəki ilk futbolçu oldu. Buna kimi 14 oyun keçirən, elə bu mundiala kimi Bombardier yarışında da birinci yerdə olan Klose idi bu yerdə. Və gəldi, onda 14 idi, Messi də gəldi, 15 oldu və bu
1: 16-cı oyundan çıxır artıq.
0: Ha, yəni rekordları partda da Messi gedir, amma layiqdir də bu adam oynayır, bu adam öz işinin öhdəsindən çox yaxşı şəkildə də bu yaşında gəlməyi bacarır.
1: Biz bu 4 komandadan ikisini artıq finalda görə biləcəyik. İndi maraqlıdır. Sən ümumiyyətlə bu 4 komanda Fransa, İspaniya, İngiltərə və Argentinadan. Təbii ki, cütlüklər bəllidir sənə. Bunlardan kimi finalda görmək istərdin?
0: İstərdim.
1: Hə. Mən Fransa İngiltərəni istəyirəm.
0: Valla Şahin, deyim ki, sənə İspanlara bir böyük bir rəqbətim olub həmişə.
1: Bəllidir.
0: Formam da burada İspanlardandır. Yəni finala çıxsalar, çempion olsalar çox sevinərəm. Amma güc baxımından mənə elə gəlir ki, düz ya Fransa elə bir məsəl üçün ki, öncəki çempion olduqları Avropa çempionatında elə fransızları yarı finalda İspanlar məğlub etmişdi, bloklamışlar onları. Yəni bir söz deyə bilmirəm. İspanlar da bizi finalda daha doğrusu biz onları görə bilərik. Fransızlar da. Amma bu tərəfdən məncə artıq vaxtıdır. Çünki bura kimi dirənə-dirənə, cırmaqlaya-cırmaqlaya özü də hələ ki çox maraqlıdır ki, yarım finala çıxan ilk belə bir komandadır ki, Argentina. Belə bir rekord olmayıb. İlk FIFA reytingində 10-cu yerdə, yəni 10 sıralamada 10-luqda yerləşən heç bir komanda ilə üzə gəlməyə yarı finala çıxıb.
1: Bəli,
0: bu tarixdə ilkdir. Heç 20-likdə əslində yox idi. 19-cu pillədə olan İsveçə ilə qarşılaşdı. Yəni bu qədər zəiflərlə oynayıb, amma bu qədər çətinlik çəkə-çəkə, istər Kobo Verde ilə, istər Misi ilə, istər İsveçə ilə çox çətinlik çəkə-çəkə, yenə də burada professionallıq önə çəkilir və digər komandaların boşluğu, digər məsələlər. Amma İngiltərədə İngiltərədən məncə elə şey gözləməsinlər.
1: Sən yaxşı yerə toxundun. Hal-hazırda yarım finalda oynayan bu 4 komanda məhz FIFA reytinqində 4-lüdədir.
0: Hə, bu artıq məqamdır.
1: Bəli, birinci pillədə Argentinadadır, ikinci Argentinadır, ikinci pillədə İspaniya, Fransa və 4-cü pillədə İngiltərə yığma komandasıdır. Bu 4-lüyü hal-hazırda məsələ dünya çempionatının özlərindən bəhs etməyə bacarırlar və ən güclü komandalar olaraq da dünya çempionatının artıq yarım finalındadırlar.
0: Elədir, elədir, hər halda.
1: Amma mən istəyərdim, mən istəyərdim. Bax, Portuqaliya azarkeşdi elədim, Portuqaliya getdi. Daha sonra dedim, heç olmasa Norveçin oyununu bəyənirəm, onu azarkeşdim, o da getdi. İndi İngiltərəni çox istəyirəm ki, çempion olsun. İllərdir çempion olunurlar.
0: Lazım deyil, qardaş, sən baxma futbola.
1: Mən onda Argentina azarkeşdirəm ki, onlar geçsin. Hər halda.
0: Axşamınız xeyir, sevimli aparcılar. Şahin bəy gol üstəqil asist dedi, on buna görə dedi. Bəlkə də elədim misalınız. Həm gol.
1: Yo, mən sonra düzəltdim. Bəli. Bütün dünya çempionatları tarixində demək istəyirəm. Sadəcə olaraq fikrim yanlış.
0: Messi futbolun özüdür. 71-66 yazıb. Bunu heç kim inkar eləmir. Bərabər çəkilə bilər. Hətta üstündə ola bilər bəlkə də Messi. Argentina İngiltərənin üstündən keçəcək. Baxarsınız. Görək elə olacaq yoxsa yox. Mən nədənsə elə düşünmürəm. Çünki Argentina çox çətinlik çəkərək bayaq adlarını çəkdiyim 16-1 final mərhələsindən bu tərəfə üzləşdiyi komandalarla çox çətin bir mübarizədə oldu. Özləri sevinirdilər növbədə.
1: Mən baxırdım, görürüm ki, bu oyuna hakim təyinatı kimdir? Hələ ki
0: İspaniya-Fransa oyunun təyinatı var.
1: İspaniya-Fransa var, çünki oyun birincidir.
0: Özlə çox maraqlı təyinatdır. Şahin,
1: Salvadorlu
0: Ivan Arsides Barton Cisneros. Yəni bunun da 4 adı var, amma 4-lü şəkildə yox, bir adam şəklində orada olacaq, amma maraqlı təyinatdır ya bura kimi.
1: Salibador.
0: Çox maraqlıdır bu çempionatda hansı oyunları idarə edir?

0: Ona bir dənə baxarıq. Yəni buna kimi 26 mundialında hansı oyunlara çıxıb? Amma yarımfinal sonra özü də İspaniya, Fransa kimi bax belə
1: tamamilə fərqli bir qitədən hakim təyin ediblər.
0: Yo, ümumiyyətlə biz gördük ki, yaxşı hakimlər idi. Bircə Özbəkistanlı hakim bizim yadımızda qalıb. O hansı ki, bir xalla, heç bir xal da bəlkə ona çoxdur. Bir xalla qiymətləndirildi. Belə baxanda yadındadırsa birinci açılış oyununda haralı idi hakim? Meksika və canın oyununda deyəsən Braziliyalı idi. Ya nəsə bax
1: unutdum.
0: Afrikan deyəsən bir hakim idi, amma çox yaxşı şəkildə idarə etdi. Həm də biz ləzzət aldıq onun idarə etməsindən. Ümumiyyətlə böyük ölçüdə dünya çempionatına elə yaxşı hakimlər idarə edib. Gedək fasiləmizə. Bir sözdən o biri sözü keçirik. Nəsə bax nəsə demək.
1: Hə, mən xoşuma gələn hakimi deyirəm. Mən bu oyunda Kliment Trippier-dən söhbət gedir. Norveç İngiltərə oyununda həm də Trippier-in özünə də azərkeş deyildim. Düzdür, orada bir epizod vardı hansı ki, indi də elə iddia edirlər ki,
0: topun tavana dəyib.
1: Tavana dəyməsi necə olur ki, o topun içində çip xəbər verməyib var otağına ki, mən harasa dəydim. Mübahisəli məsələdir, amma hələ ki, həll olunmayıb o mübahisə.
0: Nəysə, gedirik bu barədə danışarıq. Gələndən sonra mesajlar var, onlardan danışacaq. Bunu da qeyd edelim ki, iForma.az-ın bu həftə sonuncu 9-19 aralığında olan 10 gündə sonuncu forması üçün oynayırıq. Bayaq gündüz yazmışdı ki, həlli o 4 oyundan 3-ünün təxminini düz tapmışam. Deyərdim ki, artıq bəlkə də yaxınsan və Avropa çempionatında da deyir mən o vaxtı sizdən son həftədə belə yazıb qazanmışdım formanı.
1: Amma dedi ya, dedi ki mənimdir son həftə forma və gedir ona doğru.
0: Yo, onu, o demişdi, yoxsa Ömər bəy demişdi.
1: Ömər bəy demişdi. Ha, Ömər bəy.
0: Qırğın olacaq, bilirəm ki tək onlar arasında yox, hamı arasında qırğındır. Çünki 5-ci forma kimə qismət olacaq bunu bilmirik. Gedirik fasiləmizə, dinamik okean su filtrlərinə də bizim təşəkkürümüz, salamımız var. Əgər təmiz, bakteriyadan qorunan bir su axtarırsınızsa, uşaqlığın sizin dadını evinizdə, ofisinizdə, nə bilim, bağda, hər yerdə quraşdırmaq istəyirsinizsə, sadəcə bütün bölgələrə xidməti olan dinamik okean su filtrlərinə müraciət edə bilərsiniz. Təbii ki, suyunuz şirin və dinamik okean su filtrindən olsun.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Su həyatdır, təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ər, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: çatdıq və yazılan mesajlarla istəyirəm davam edə. Deyir, başlayandan yazıram, bir də yazım, final Barsa İngiltərə, bunu oxuduq. Hesabın səhv yazdığım tək oyun Fransa Mərakeş oldu. Mən hardan bilim Mərakeş bir qol vura bilməyəcək. 2-1 yazmışdım. Mərakeş ümumiyyətlə hamımızı şoka saldı. Yəni, göstərdiyi oyunu sonda göstərə bilmədi. Turpin Norveçin başında Turpekdi. Şahin İngiltərənin...
1: Yox, yaxşı idarə edirdi. Niyə? Turpin əla idarə edirdi.
0: Yəni, bəlkə o epizoda görə deyir.
1: O epizodun aslında Kerman Turpinin orada bir günahı yox. Düzdür, oyunçular dedilər ona ki, bəs belə bir məsələ olub.
0: Vara baxmadı.
1: Vara getmədi, vardan xəbər bilmədi, amma Kerman Turpin əla hakimdir.
0: Şahin İngiltərəsinin çörəyini Messi Argentinada 3 gün final ümid əlindən. Nə yazmışam burada? Nə
1: bir dana çat cibiti yox, düzəltin o cümlələri.
0: Bizə Azərbaycan dilində yazın, zəhmət olmasa. Salam, son 8 komandadan ürəyimdən çempion olaraq keçən komandalar İsveç və Norveç ələndi. Asif də sənin tayindir. Bir variantın Asifdə, yəni. Kimi azərkeş eləyir, o mübarizədən kənarlaşır. İndi isə hədəfim 60 il bundan qabaq çempion olan İngiltərdir. Bax, elə səninlə Asif, bax, elə eləyəcəksiniz ki, el birliyinin Argentina qəb çempion olacaq axırda. O birlər olmasa da olar, hər şey bir yana dünyasını dəyişən Cənubi Afrikalı futbolçu Jadon Adamsı çox pis oldum. Bu dünya çempionatında 3 oyunda oynamışdı. Cənubi, bəli, canın futbolçusu çox maraqlıdır, qəfil bir ölümü ilə.
1: Əslində ondan bağlı görüntülər paylaşdılar ki, son zamanlar, son bir neçə aydır depressiya halındadır və hətta dünya çempionatında soyunub geyinmə otağından və yaxud da ki, o ehtiyat oyunçular skamyasında olan vaxtda da onun görüntülərini paylaşmışlar, kənardan çəkilən görüntü, sakit və bir kənarda oturub depressiyada olduğu üçün. İndi hələ ki araşdırılır, deyirlər intihardır, tam olaraq bilinmir nədir, araşdırılır hələ ki, yəqin açıqlama veriləcək bundan bağlı.
0: Axşamınız xeyirli olsun. İngilislərin çempion olmağı üçün əla fürsəti var, bundan istifadə edəcəklər məncə.
1: Bəli, bəli,
0: 89-27 bunu bu cür qiymətləndirib baxaq, görək.
1: Çünki isə çempion olsa balonduru artıq Harry Kane rahatlıqla ala bilər, çünki o buna layiqdir. Salam, mən Norveçə layiq deyil, fikrə getdim.
0: Yo, çox layiqdir. Ümumiyyətlə, elə ondan yadıma düşdü ki,
1: fikrə getdim, mən də mesajı kəsdim.
0: Hal-hazırda mundial davam edəkdə artıq balondur
1: iki qatdır da Almaniyada Bundesliga çempionudur, yoxsa üç qat? İki qat Bundesliga çempionudur.
0: Yo, yəni demək, indi iki qat onsuz da ona, o biri mövsümlər ona heç bir kömək eləmirdi hal-hazır ki durumda. O yadımdadır ki, daha doğrusu gördüm, balondura əsas namizədlər açıqlanıb, Mbappé hələ ki ilk sıradadır.
1: Mbappé təbii ki ilk sırada olmalıdır.
0: Messi var orada və deyəsən Harry Kane-dir.
1: Amma nəzərə alsaq ki, bax, Fransa yığma komandası əgər dünya çempionatını qazansa, məncə Usman Dembele balonları alar.
0: Diqqət mərkəzinə düşür.
1: Paris Saint-Germain ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqası, dünya çempionatı və dünyanın ən güclü hücumçularından biridir Usman Dembele.
0: Məncə
1: ən real namizəd Usman Dembele-dir, bəli.
0: Hal-hazırda bu mikrofonuma oturan ağcıqanadı kim buraxıb içəri?
1: Özü gəlib. Biz heç kimin qapısına bağlamırıq, yəni özünə qapı bağlamırıq. Hamıya qapımız açıqdır.
0: Bizim 4 dəqiqədən sonra bir sualımız olacaq. Gözlüyün, gözdə qulaqda olun. 0-70-303-1063-ə yazacaqsınız. Cümə sonuncu ayrıldığımız şənbə günündə bir neçə dinləyici zəng etdi. Bizə geri dönüş eləmədilər. Daha doğrusu dəstəyə götürmədilər. Ona görə promokodumuz göndərildi. Hansısa bir dinləyici yadında deyil nömrəsi. Deyəsən, baxım 47-19 bəli, bax, bu dinləyiciyə göndərildi və hər halda düzgün cavab yazan dinləyicilərdən biri məsoydu. Amma bugün istəyirik ki, bir dinləyici ilə danışaq.
1: Çünki artıq mövsüm sonuna gedirik. Biz onlar üçün, onlar bizim üçün.

0: Darıxacaq bilirəm, mütləq danışmalıyıq ki, bir balaca darıxmağın qarşısını alaq və deyir, salam, mən Norveçə çox pis oldum, hələ ikinci hissədə möhtəşəm oynamışdılar, amma bəx gətirməyəndə gətirmir, Argentina isə azərkeşləri üçün qorxu filmi çəkməyə davam edir. Qırmızı vərəqə 100% düzgün qərar edib, bütün ssenarini dəyişdi, yoxsa Argentinanın işi çox çətin olacaqdır, bir sürpriz gözləyərkən. Heç bir sürpriz olmadı, hətta elə oldu ki, FIFA reytinginin ilk 4 pilləsində olan komandaların hamısı yarım finaldır.
1: Hə, belə bir ədalətli şəkildə gəliblər.
0: Deməli, Ayxan neynir? Ayxan 15 dəqiqə bizim efirə qulaq asır. Biz efirdən danışırıq, sonra SMS şəklində bizə yazır.
1: Ya, 20-10'da yazmışdı bunu. 10 dəqiqədə qulaq...
0: 10 dəqiqədə qulaq asdıqlarını
1: yazıb. Bugün 10 dəqiqədə qulaq asdıqlarını yazıb.
0: Ayxan, təbii ki, bu bir zarafatdır. Məncə də, yəqin inciyərsən bizdən bu zarafata görə.
1: Məncə də, final Fransa İngiltərə olacaq. Bu da bir geri dönüş. Axşamınız xeyir gözəl insanlar. Yeni iş həftəsində xoş görüşdük. Dünən yox idi, darıxmışdım dostlar. Biz də darıxmışdıq, amma Əmər bəy, bir pis xəbərimiz var ki, bir həftədən sonra, ümumiyyətlə 6 gündən sonra ümumiyyətlə yeni mövsüm,
0: bir neçə müddətli
1: yox. Yeni mövsümə kimi yoxuq. İnşallah sentyabrda görüşmək ümidi ilə deyəcəyik.
0: Deyir, mənim də mesajımı oxuyun.
1: Yox, oxumayın mübarək bəy mesajını.
0: Argentina oyunda hakim və hakim dədir Portuqaliyalı idi. Bu dəfə hakimlər kömək elədi deməyə yəqin heç nə yoxdur da. Bu arada keçən dəfə dediyim kimi İngiltərə formasını Argentina geyindirəcək bəzi azarkeşlərə. İngiltərə formasını Argentina geyindirəcək bəzi azarkeşlərə. Qaldı finalda İspaniya və yaxud Fransa formasını geyindirmək.
1: Nə oldu ya, hamıya geyindirdiniz mübarək?
0: Belə də yox da. Sarı vərəqəsi var deyə hoqqa çıxarmalı deyil ki, Embolo. Ya, mən indi Embolonun tərəfini saxlamıram.
1: Amma mübarək bəy, indi
0: mən sadəcə olaraq biraz ürəyi yumşaq davrandım. İndim, ola bilərdi ki, eləməsin.
1: Şahinin belə düşüncələri olur arada. Düşməyin onun üstünə. Amma siz də indi gəlin, o deyir, əyri oturaq, düz danışaq. Razılaşırsınız da, Cabo Verde-dən gələn bir hekayə necə belə... Nə deyirlər?
0: Rahat oldu.
1: Yox,
0: dəstəklə oldu.
1: Yox, elə olmadı. Yox, mən başqa söz deyirəm. Deyən də bir, mənim sözümü niyə kəsirsən?
0: Məndən soruşdun da, nə deyirlər?
1: Cabo Verde-dən gələn bu yol əslində asan görünsə də, amma necə çox belə cırmaqlı olur. Misirlə də Cabo Verde. Cabo Verde kimdir ki, Argentina ilə bax bu cür oynasın? Misir yavaş-yavaş olan dərəcəsi qalxdı düzdür. Misir, sonra İsveçrə, amma yenə deyirəm də, statistikalarda artıq keçib ki, o rahat komandalarla gəlib, amma çox narahat oyun keçirdiblər. Düz deyə, bu o demək deyil ki, Argentina oynamır, Messi, burada performanslıq, burada peşəkarlıq oyun plana çəkilir. Hansı ki, dünya səviyyəli futbolçular Messi-dən danışmağa ehtiyac yoxdur. Alvarez-i, o-su, bu-su, qapıçısından tutmuş, məşqisindən tutmuş hücumçusuna. Bütün futbolçular yüksək səviyyədə olan futbolçular.
0: Əsas da məsələ odur ki, FIFA prezidenti onu dəstəkləyir belə.
1: Başladı da yenə də. Başladı da bu oğlanda. Sizinlə razıyam, tam yol rahat olub, amma dəstəklər, yox, dəstək demirəm mən. Dəstək öz yerində qalır, qalmır. Kim razılaşır, kim razılaşmır, özünüz bilərsiniz. Mən bu cür qələmə verməyəcəm, amma çətin oynayırlara, yəni canlılara çıxa-çıxa gəlib çıxırlar növbəti mərhələyə, onu deməyiz. Yəni, adam, mən şəxsən azarkeş olaraq nə Portuqaliyan bu ülke oyunundan, nə Argentinan bu ülke oyunundan ləzzət ala bilmirəm. Ləzzəti bizə Norveç göstərdi.
0: Cabo Verde göstərdi, ondan sonra Mərakeş göstərdi, Fransa göstərir.
1: Cabo Verde maraqlı məqamları oldu, amma biz hər halda yaxşı futbolu Fransadan görə bilirik. Biz yaxşı futbolu Norveçdən gördük. Az sayda olsa da Niderlanddan görə bildi. Bəli. Amma Argentinadan biz bunu görə bilmirik.
0: İndi görəcək Argentina İngiltərə ilə oyunda. Yəni bütün kartlar artıq orada açılacaq və bəlli olacaq ki, kim burada, kimdir. Bu arada bilmirəm, bəlkə də sosial şəbəkələrdə də görmüsünüz. İndi görməyənlər üçün deyim, İngiltərə-Norveç oyunu maraqlı bir hadisə ilə yadda qalıb. Deməli, Norveç və İngiltərə hava yolları şirkətləri öz aralarında mərc etmişlər. Kim məğlub olsa, o digərinin loqotipi bütün sosial şəbəkələrində və bütün saytlarında dəyişəcək. Nəticə itibarilə Norveç məğlub oldu və Norveç Hava Yolları Şirkəti İngiltərə Hava Yolları Şirkətinin loqotipini dəyişmişdi. Bir günlük olmuşdu təbii ki bu.
1: Özə sevinc də elə oldu ya. İngilislər qalib gəlindən sonra vikinglərin o gəmi sevincini bu dəfə İngilislər elədi. Azarkeşlərdə artıq onlarda trend oldu. Yəni bir növ bu cür cavab qaytardılar. Onlar.
0: Yaxın qonşu dost ölkələrdir demək olar. Bütün oyunçular da bir-birindən dostu elə. Məsələ, Haaland və Bellingham'ın dostluğu oyunda görünürdü necə yaxın dostlar.
1: Nə dost salmışsan, nə gözlədə
0: bilir. Norveç yığma komandasının əksər oyuncuları, məsələ, İngiltərə Premier Ligasında oynayırlar. Bu dostluq buradan irəli gəlir, bir-birinə yaxın ölkələrdir. Və hava yollarının aralarındakı bu zarafat da bəlli idi ki, bunlar çox dost ölkələrdir.
1: Dostum olar mən sual verim.
0: Dostum olar sən sual verəsən.
1: Deməli bizim sualımız bu gün elə bax bu dördlüdəndir. Hansı ki yarı finalda sabahdan mübarizə başlayır. İki gözəl qarşılaşma görəcəyik. Sadəcə yazacaqsınız 073-303-1063-ə ki, bax bu dörd komandadan əgər hansısa biri çempion olsa o hansı olacaq ki, onun çempionluğu 3-ə bərabər olacaq.
0: 3-cü çempionluğunu yaşaya biləcək bu 4 komandadan bir komanda var burada, o kimdir?
1: Hə, yazacaqsınız, biraz düşüncə, biraz düşünə bilərsiniz, biraz çaşdırıcı ola bilər, amma sual asandır. Bu 4 komandadan əgər hansısa biri çempion olsa, hansı birində çempionluqları artıq 3 olacaq.
0: Bəli. Rahat, rahat, qəşəng seçmə sualdır. 070-303-1063 nömrəsinə seçmə sualın cavabını yazırsınız. Daha sonra indi prodüser orada görürəm bekar oturub. Deyir, artıq istəyir kiməsə yığmaq.
1: Ağa bəylə razıyam futbol çempionluğa layiq deyil Argentinanın, amma Messiyə görə kömək edirlər. Hamı kömək edir, fikirlə razı deyiləm. Mən də bunu razı deyiləm. Kişi ilə Argentinada ən yaxşı oynayan, bəlkə də ən çox da can qoyan oyunçudur. Yo, başqa məsələ əlbəttə ki, onu deyən, yenə deyirəm də, futbola başqa cür baxır. Mən xoşlamıram o tərzi, razı deyiləm o tərzdən. Və Argentina ən çox dəstəyi, nə bilim valla.
0: Maraqlı hadisə Ekvadorda baş verir, bilmirəm, yəqin sən bunu görmüsən ya yox. Ekvador prezidenti Ekvadorun Almanya üzərindəki qələbəsindən sonra iyun ayının 26 tarixini sərəncam imzalayaraq qeyri iş günü elan edib. Bundan sonra Ekvador küçələrinə, ümumiyyətlə, böyük şəhərlər və kiçik şəhərlərdə bütün küçələrinə axan azarkeşlər bunu bayram abu havasında qeyd ediblər və bu qələbəyə görə bir gün qeyri-adi iş günü maraqlı yanaşmadır Ekvador prezidenti tərəfindən. Yığma komandanın qələbəsinə görə. Belə 070-303-1063 Sibelcan, mən, ağa, bir də
1: Kamran
0: prodüser və yox, Sibelcanla duet oxuyan
1: Kamran da deməli, biz gedirik demək, tətilə.
0: Kamran işdən gedir.
1: Kamran, hə, Kamran bizi yola verəndən sonra özü gedir. Kamran,
0: yol açıq olsun.
1: Çox sağ ol, bax, buradakı 106.3 FM-dəki xidmətdən ki, burada həm də 106 FM-dəki xidmətlərimə görə, inşallah bilmirəm, qismət olsa, haçansa geri dönəcəksən yoxsa yox, amma yolun açıq olsun.
0: Amma ağlama. Kədərlərini
1: biz ağlayarıq sənin yerinə, sən ağlama.
0: Kamran ən sevdiyimiz əməkdaşlarımızdan biridir. Cavandır, gəncliyi yolu açıq olsun. Hələ tələbədir. Hələ tələbədir. Qabağında uğurları çox olacaq qarşısında.
1: Və dinləyicilərimiz var, bizə maraqlı cavablar verirlər. Demək olar ki, bu 4 ölkənin hamısını yazırlar. Mən açığı dedim ki, 2 ölkə arasında çaşıb qalırlar. Hətta biz burada İngiltərənin də, İspaniyanın da adını gördük. Ay dostlar, axı bugünə kimi onların bir çempionluqları var idi. İndi qoşuluruq, amma artıq prodüser şənbə günündən fərqli olaraq bizi daha tez gözləyir.
0: Çünki burada Kamran da ona görə. Axşamınız xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız
0: xeyir. Necəsiz?
2: Sağ olun, yaxşı
0: olasınız. Kimdən danışırıq?
2: Vahid
1: bəy, necəsiz?
2: Vahid. Sağ olun, yaxşı olasınız.
1: Mən yadıma gəlmir ki, Vahid adıyla biz Radio Arena'da danışmışıq açansa.
2: Yox, yeni
1: dinləyiciyəm,
2: belə
1: deyək. Yeni dinləyicimizsiniz? Aa, nə qəşəng, nə maraq, haçandan dinləyirsiniz bizi?
2: Ramazan ayından, iştirakçımı dəyişib, sahada uyğunlaşmışam ona görə.
0: Mart ayından da belə çıxır, mart, aprel ayı.
1: Nədir təəssüratınız, bəs onu da öyrənək sizdən?
2: Gözəl verilişdir,
1: yol yoldaşı. Yəni, tənqid eləyə bilərsiniz, biz istəmirik tərif deyəsiniz bizə. Yəni, məsələn, Şahinlə bağlı nə deyə bilərsiniz bizə?
2: Yox, burada tənqid eləsiz bir şey yoxdur.
1: Yoxdur, mən istəyirəm axı eləsiz Şahinlə.
2: Açıq müzakirədir burada, tənqidə yer
0: yoxdur. Deyəsən, məqsədi Kamranla mənə bir yerdə
1: gəlir. Vahid, biraz özünüz haqqında istəyərdiyim məlumat verəsiz, hər halda biz də arenaçılar da sizinlə tanış olsun. Neçə yaşınız var, futbolla əlaqəniz, hansı komanda ilə bağlılığınız var, dünya çempionatında favoritiniz kimdir?
2: 36 yaşım var. Hı-hı. Futbolla bağlı hardasa belə deyək də, 2000-in ortalarından maraqlanıram. Favoritim də artıq 2 favoritim var idi bu çempionatda. Biri mənim getdi, Portugaliya yığması. İkinci favoritim İngiltərədə.
0: Mənim yolumu gedirsiniz.
1: İnşallah ki, bilmirəm, indi hər halda İngiltərə özünün o 60 ildən sonraki. Düzdür, bugün orada Tofiq Bəhrəmov yoxdur, var otağı var, amma bilmirəm ona bərabərdir, ona taydı yoxsa yox, inanmıram tay olsun.
2: Ümid edirəm ki, bu dəfə elə bir mübahisəli məqam olmayacaq, kömək ehtiyacları olmayacaq. Elə.
1: İnşallah ki
2: biləcək.
1: Wild Nation sahibisiniz.
2: Mən Ambardar.
0: Ambardar.
1: Yaxşı, gözəl.
0: Klub olaraq hansı klubu azarkeş edir Suayid?
1: Ambardar yəni ki Şaxtyora azarkeş edir, yoxsa yox?
2: Yox, azarkeş deməzdim. Gözəl futbol əvəzkarım, amma bir az simpatiyam Real Madrid'dədir.
1: Real Madrid'də, gözəl.
0: Nə cəb demədiniz, bağışlayın yani... sözümə görə.
1: Uşaqlarına qısa. Deməli, Vahid bəy, sizə elə dünya çempionatlarından sual verəcəm. Siz dediniz ki, 2000-lərin ortaları, yəni 2000-ci ilin ortasından baxırsınız futbola, yoxsa necə?
2: Bəli, daha 2002 dünya çempionatından.
1: Hə, aydındır.
0: Seçmə sualın cavabını alaq, çünki əksər dinləyicilər səhv yazmışdı seçmə sualın cavabını. Hansı
2: klub?
1: Fransa millisinin bəli 2 dənə dünya çempionluğu var bugünə kimi.
0: 3-cü olacaqdır.
2: 98-dən bəri olub hamısı.
1: Bəli, bəli. Və bu 3-cü baxmayaraq ki 2018-ci ildən bu tərəfə çox yaxşı şəkildə davam edirlər. Hər hələ onların
2: keçən
1: heyət elədi ki, yəni keçən mundialda da bəlkə çox yaxın idilər ardıcıl 3 qat bəlkə də mundialın sahibi ola bilərdilər. Elə burdan çıxış edərək mən sizə dünya çempionluqlarının bəlli sayda komanda var ki, dünya çempion olub bugünə kimi. Və mən istəyərdim ki, bu çempion olan ölkələrin adını çəkəsiz və qarşılarında deyəsiz ki, məsəl üçün Braziliya falan qədər çempion olub. Bax, bunları istəyirəm sizdən, deyəsiz bizim üçün.
2: İlk pillə elə Braziliyanın özüdür, səhv etmirəmsə 5 çempionluğu var.
1: Bu belədir, amma sizə heç belə bir seçim deməyək ki, birdən sıralama ilə deyim, fərqi yoxdur. Əgər ki, deyək ki, də, məsəl üçün Polşada əgər çempion olubsa, hansı ki olmayıb, fərqi yoxdur, yeri say lazım deyil.
2: Sonra Almanya millisidir, səhv etmirəmsə 4 dəfə olub.
0: Aha.
2: Argentinanın 3-ü var.
1: 4 ola bilər.
2: Mundialı götürsə 4 ola bilər.
1: Çata bilər Almanya və kimə çata bilər?
2: Almanya bir dəfə səhv eləmirəmsə.
0: Aha.
1: Qıymarğa sizə. Deyin görə kimdir o?
2: Almanya yəqin ki o birisi də olacaq.
1: Aha, kimdir bu? Yaxşı, onu taparsınız. Başqa kim var orada?
2: Sonra Fransanın özüdür, 2 dəfədir. İspanya 1-di, İngiltərə 1-di.
1: Neçəsi qaldı? Neçəsini demişsiniz?
2: Səhv eləmirəmsə 4-ünü demişəm.
1: Yox, 6-sını demişsiniz hətta.
2: 6-ını demişəm.
1: Braziliya demişsiniz, Almanya demişsiniz, Argentina, Fransa demişsiniz, İngiltərə, İspanya demişsiniz.
0: 2-si qalıb.
1: Deyək də 2-si qalıb sizin üçün.
2: 2-si qalıb. Biri yəqin ki...
1: Hə, bayağı da dedi, 3-dür, 4 olub Almanya ilə bərabər kimə çata bilərlər? Siz ki bilirsiniz bunu. O qədər ki, gəlmirlər.
0: Deyəcəm, cavabı desək.
1: O qədər ki, gəlmirlər, artıq adları da unudulub.
0: Adları da unudulub.
2: İtaliya.
1: Hə, nədir, nədə bu da? İtaliya indi gəlib çıxmırsa bura, biz onları unutmalıyıq.
2: Bir də Uruguay.
1: Neçə dəfə olub? Neçə dəfə?
2: Səhv eləmirəmsə bir dəfədir Uruguayda da.
0: Uruguay 2 dəfədir.
1: Gəldiniz axırda körü 2 dəfə bəli.
2: İlk çempionluq elə Uruguayda olub.
1: Bəli. Vahid, hər halda sizlə tanışlığımız gözəldir. Və inşallah ki davamlı olar yeni mövsümdən. Təşəkkür edir. Yeni mövsümdən yenə də inşallah qismət olar danışaraq sizlə. Qalibimiz olduz və heç nə, özünüzə yaxşı baxın deyirik.
0: Və bu fantastikdir.
1: Sağ olun, çox sağ olun.
0: Təşəkkür, Vahid idi bu. Vahid bizim baş sponsordan olan Zenik bonus promo kodunu qazandı. Təbrik edirik.
1: Qazandı, əlbəttə ki, dünya çempionatlarının adlarını və təbii ki, onların qələbə saylarını dəqiqliklə bizə yazdı. Fransa, daha doğrusu İspanya, İngiltərə və Fransa cavablarını, Argentina cavab, bizə nə yazmışlar, qarışdırdım mən.
0: İspaniya yazanlar var idi, əslində bu Fransa idi,
1: Argentina. Bəli, İspaniya yazanlara buradan salam olsun.
0: Deyir, Argentinaya FIFA kömək olsaydı, deyir, 2014-cü ildə kömək olardı, finalda hakim Argentina.
1: Onda almanları tərəf etdi onlar.
0: Onda FIFA fərqli tərəfi saxlayırdı, fərqli tərəfi tutmuşdu. Və 070-303-1063 nömrəsinə hələ də yaza bilirsiniz. Bax, yazılan mesajları
1: Təbii bizdən oyunların vaxtını soruşan dinləyicimiz var 10.74.
0: Mənə də yazıblar.
1: Sabah və bir gün tarixlərində 23.00-da olacaq. Birinci yarım final sabahdır. İkinci yarım final ondan elə bir gün sonra yenə də eyni saatda başlayacaq. Və bizə bir sual yazıb göndərib 9878. Deyir ki, salam olsun sizlərə, maraqlı bir sual verim. Messi Barcelona'dan başqa harda ön plana keçib? Iniesta Xavi gedəndən sonra Barcelona nə ilə yatdı qaldı? Messi PSG-yə keçdi, orada nə etdi? Nə qədər sual vermişsiniz bizə. Uzaqdan gələn deyirlər nə etdi? Oradan sonra Inter Miami-yə getdi.
0: Hər şeydi.
1: Arxasıca kimləri apardı? Barcelona'nın hamısını apardı. 2022-ci ildə ilə qədər hansı komanda turnirdə nə ilə yatda qalmışdı? Yaxşı oyunçudur, amma nə bilim, uzatsan gəlib bu dünyadan deyil, belə şeylər hamısı pafoslu sözlərdir.
0: Bunu məncə da Messi həm Barcelona'da, həm Paris Saint-Germain'də, həm indi Inter Miami-də hər şeydir. Hər şeydir.
1: Pafoslu cümlə olaraq axırıncı haqda razıyam. İstər bunu Ronaldo haqqında çinlər, istər Messi, istər Maradona, Pele. Bu dünyadan deyil deyəndə ki, bu dünyadandır, sadəcə digərlərindən qat-qat daha yaxşı bunu bacarır. Daha yaxşı futbol hiss edirlər, oynayırlar. Amma elə bu dünyanın adamlardır. İndi hə də şairanə şəkildə onları bu cür şəkildə təbii ki, təbliğ eləməlidirlər. Amma bir-bir gəlsək bu tərəfə, Barsadan bu tərəfə, mən Barcelona'nın ümumiyyətlə dağılması deməyək, o effektliyinin itməsinin, onların onurğa sütunları Xavi və Iniesta'nın gedişlərindən sonra, olmadıqlarından sonra itirdiklərini deyə bilərəm. Bu mənim qənaətimdir. Başqası bunu başqa cür deyə bilər, başqa cür çatdıra bilər. Amma bu o demək deyil ki, Messi oradan ayrılandan sonra biz onu PSG-də də gördük. İndi bilmirəm tam olaraq öz oyununu istədiyi şəkildə göstərdi yoxsa yox, amma orada da öz adından söz elətdirməyi bacardı. Milli səviyyəsində bugünə kimi sözünü deyir. Bu yaşında olmasına baxmayaraq elə bir prime bir Messi-ni görə bilirik. Çünki çox böyük bir müqayisədə 38 yaşında o cür şəkildə oynamaq və Inter Miami-də də onsuz da Amerika MLS çempionatı böyük bir şeylər istəmir səndən. Orada futbol mədəniyyəti yeni-yeni yaranmağa başlayır. Təbii ki, orada Messi elə onlar üçün digər planetdən gələn bir adam kimidir. Öz performansını da rahat şəkildə göstərə bilir. Məncə bütün suallara cavab verməyi bacardıq.
0: O çox-çox ətraflı cavab verdin və düşünürəm ki, bütün suallarına məhz dinləyici cavab tapdı. Sabah isə Wales'in Oswestry şəhərində Park Hall stadionunda məhz kimin tutumu var, kimin tamaşaçı tutumu var bu stadionun? Bizim sabah komandamız, Azərbaycanın son çempionu New Saints Wales'lə üz-üzə gələcək. Cavab
1: oynayacaqlar.
0: TNS deyək, bəli. 0-2 hesabı ilə ilk oyunda sabah qalib gəlmişdi. Sabah isə cavab oyuna çıxır. 21:30-da baş tutacaq bu oyun bizim efirdən təxminən yarım saat sonra və Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ümumiyyətdə sabah bütün oyunlarının oyunların cavabları keçiriləcək. Fərqli ölkələrdə fərqli klublar üz-üzə gələcəklər. Daha sonra Konfrans Liqasında da bir oyun olacaq sabah, amma həftənin 3-cü günü isə Konfrans Liqası çərçivəsində Zirə də hətta 3-cü gün yox, 16 tarixində oynayır Zirə. Zirə və Qarabağda 16 tarixində oynayıram. Konfrans Liqasında
1: 4-cü gündür bu?
0: Bəli, 4-cü gündür. Konfrans Liqasında Zirənin oyunu var və Qarabağın da oyunu var həmin gün. UEFA Avropa Liqasında Torpedo Kutaisi Gürcüstan komandası ilə cavab oyununa çıxacaq və daha sonra isə mən indi Qarabağın oyununun vaxtını deyim sizə. Qarabağın oyunu 17-sidir. 17-si Vestri-nən gecə, yəni 16-sından 17-sinə gecə. Hə,
1: 12-də.
0: 12-dədir gecə və düşünürəm həmin gün azərkeşlər yatmayacaqlar. Dünya çempionatının onsuz da öyrəşmişsiniz yatmamağa.
1: Heç bir problem yoxdur. Dünya çempionatının fasiləsi dönəmində olacaq bu oyun.
0: Bu oyun, bəli, heç bir problem yoxdur. Zirənin oyunu isə bizim efir vaxtında saat 20:00-da baş tutacaq.
1: Və sabahın rəqibinin tenisin baş məşqçisi Craig Harrison maçdan öncə keçirilən mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırır. İlk oyundakı o məğlubiyyətdən sonra soruşublar ki, necə dəhv alır Ruya deyib, hər şey qaydasındadır və biz dərk edirik ki, sabah çox yaxşı komandadır. Qarabağ kimi Çempionlar Liqasında uğurla çıxış edən bir komanda ilə rəqabət aparırlar və onlara qarşı belə nəticə göstərirlərsə, deməli, zəif ola bilməzlər. Onların çox yaxşı oyunçuları və təcrübəli baş məşqçisi var. Məğlubiyyətə rəğmən komandamın təşkilatçılığı, əzmkarlığı, fədakarlığı məni sevindirdi. Bəlkə də istədiyimiz qədər hücum edə bilmədik. böyük bir açıqlamadır. Bu açıqlamanı xəbər saytlarından tanış ola bilərsiniz, oxuya bilərsiniz, amma hər halda deyir ki, bu dəfə fərqli bir oyun olacaq sabahla. Təbii ki, biz bu fərqliyi istəmirik, biz yenə də eyni bir nəticəni sabahdan gözləyirik.
0: Daha yaxşı nəticə.
1: Gedək fasiləyə, Şahin. Yoxsa sözüm var.
0: Zlatko Dalic Xorvatiyadan gedəndən sonra, yığmadan gedəndən sonra oraya yeni baş məşqçi təyin olundu.
1: Ona bizə sən reklam fasiləsindən sonra
0: mütləq və mütləq başqa məlumatlarım da var təbii ki, reklam fasiləsindən sonra.
1: Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürlərimiz var. Sponsorlarımız Tivnet, Dinamik Okean su filtrlərinə öz təşəkkürümüz var. Bizi artıq mundialın əvvəlindən forma ilə təmin edən iforma.az öz çox sağ olumuz var. Ona görə dostlarımızdır hər bir kəsə. Bax bu mundialda bol uğurlar, bax bizim partnyorlarla da tanışlığınız var. Misil ilə artıq gör neçə illərdir bu tanışlıq gedir. Amma digərləri də öz adlarını, öz adlarından bəhs etməyi bacarırlar. Ona görə gedirik, onlara çox sual deyirik, sizə təşəkkür edirik və birazdan qayıdırıq.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5. Toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
3: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus seni gözlüyor.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cyprus'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Cyprus'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
5: Mundial gündəliyi.
6: Reklamlarımız bitdi və efirin sonuncu 8-9 dəqiqəsində buradayıq sizinləyik və yazılan mesajlar da var, yazılan təxminlər də var. Zlatko Dalic-dən danışdım və elə Zlatko Dalic barəsində bizə yazanlar var. Görüm, sən nə deyirsən?
7: Nə yazırlar? Nədir? Birinci dinləyici.
6: Kolumbiyadan danışırlar.
7: Yığma komandasına baş məhçi gedir.
6: Ola bilər.
7: Ola bilər, amma Zlatko Dalic-in yerinə elə ki baş məhçi təyin olunub, Slaven Bilicə tapşırılıb, 57 yaşlı bu mütəxəssisə tapşırılıb Xorvatiya yığma komandası və ola bilər ki Zlatko Dalic də boşdursa, işsizdirsə, əslində Xorvatiya yığma komandasından əla işlər görürdü Zlatko Dalic. Sadəcə olaraq Xorvatiya yığma komandasının gücünə uyğun işlər görə bilirdi. Əlində olan oyunçulara uyğun işlər görə bilirdi. Bitdi dünya çempionatı Xorvatiya üçün, bitdi ümumiyyətlə Xorvatiya ilə iş Zlatko Dalic üçün. O da yəqin gedirsə Kolumbiya yığma komandasına yolu açıq olsun. Hətta yeni gələn baş məhçi Slaven Bilic də yolu açıq olsun. Belə.
6: Bir də gördün Slavko Vinčić getdi ora.
7: Ya o tutmayın.
6: Və Paolo Maldini. Sən mi Paolo Maldini'nin 57 yaşı var? Hə?
7: Mən demirdim onsuz
6: da. Paolo Maldini
7: olar da 57.
6: Haradan gəldi 57'ye çatdı?
7: 27-30 il olar da futbolla vidalaşıb Paolo Maldini.
6: 30 ildir vidalaşıb?
7: 57 yaşı varsa bir 20 il olar. 25 il var da 25-30 il arası var.
6: 20 ildir oynamır futbol.
7: Neçə ildir oynamır?
6: Sən
7: deyirsən, 2000'in
6: əvvəllərində Maldini'nin Milan'dakı
7: 40 yaşı var idi Maldini onda.
6: Nə bilim, Milan Azarkeşin Maldini'nin tarixçəsindən xəbər.
7: Yox da, o qədər də bilmirəm də. Durun, mən Maldini nə yer, nə içir, onu biləsi deyiləm də.
6: Biz Maldini də bu Milanın ayağıda tutan əsas sənin.
7: Yəni, o sən güya bilirsən də, neçənci ildə, nə bilim, deyək ki, Helguer Real Madrid'də oynayıb. Bilmirsən
6: təbii. Əlbəttə bilirəm. Əlbəttə
7: yaxşı görək. Yo, elə bir şey yoxdur.
6: Əlbəttə bilirəm, mən İvan Helguer neçənci illərdə. Deyəm, mən çox maraqlıdır mənə. Paul Maldini'nin.
7: 2002-ci ildə İtaliya yığma komandası ilə vidalaşdı.
6: Baba, 2009-cu ildə kimi Milanda oynayıb da bu 10-15 il qabaq çox maraqlıdır ki tarixinin yaşının çox belə Ronaldo kimi olub da yəni ki o da 40 neçə yaşında
7: 58 yaşı var hətta 50-57 yox
6: 40 neçə yaşında bir yaşının oldu bizə 40 neçə yaşında o Cristiano Ronaldo necə oynayır bu dəqiqə Modric və yaxud biz Messi-dən görürük Maldini də oynayıb da futbola bax bu yaşlarında vida deyib
7: 17 ildə artıq onda 41 yaşına kimi Milanda oynayıb Paolo Maldini
6: olsun, olsun.
7: 17 ildə artıq futbolu bıraxıb yox da mən futbolçuların durub detallı analiz eləmirəm də neçə yaşına kimi oynayıblar. Yəni o qədər də yaddaşma
6: 32 il və hə, 9 il buradan 2009 41 yaşında futbola vida deyib eşq olsun.
7: Olsun da, indi sən Paolo Maldini ilə bağlı nə xəbər
6: yaşını oxumasın. 57 yaşında görəndə adama çox qəribə gəlir, çünki heç ona oxşamır. Daha doğrusu adam inanmaq istəmir ki, Maldini'nin 57 yaşı var. 57 hansısa bir babadır ya artıq.
7: Bunu da mənim üstümə yıxırsan.
6: Və Milanın canlı əfsanəsi, İtaliya millisinin canlı əfsanəsi Paolo Maldini yeni iş yeri artıq bəllidir. İtaliya Futbol Federasiyasının yeni texniki direktoru vəzifəsinə təyin edilib. Burada yeni qurulur hər şey, yeni yaradılır hər şey və bilmirəm, uğurlu olacaq yeni quruluş, yeni strategiya uğurlu olacaq. Nə dərəcədə İtaliya üçün biz artıq onları dünya çempionatlarında görəcək, yoxsa yox, herhalde maraqlıdır.
7: Hər bir halda Kaka Kaladze'de bu alınırsa, niyə Paolo Maldini də alınmasın? Bu arada sən Paolo Maldini də danışdın, mən də Paolo Dybala haqqında deyim ki, Roma ilə müqavilə vaxtını uzadıb və bir neçə ildə hələ Romada oynayacaq və yeni transferlər var təbii ki futbol dünyasında və İsrailin Maccabi klubu da Ahir Əmrəlini öz heyətinə qatmaq istəyir, danışıqlar gedir, 29 yaşlı hücumçumuz ola bilsin ki Maccabi Hayfa'ya keçsin. Bax, bu da maraqlı xəbərlərdən biridir. Hələ transfer pəncərəsi tam olaraq bağlanmayıb və pəncərə bağlanana kimi...
6: Pəncərəyə bağlı soyuqlar.
7: Yox, havalar istidir, ona görə bağlanmır. Yaz aylarına, daha doğrusu payız aylarına doğru transfer pəncərəsi bağlanacaq.
6: Bir dakika edəcəm, Avropa çempionatı, daha doğrusu dünya, qoymadılar Avropa çempionatı olsun. Dünya çempionatının sonuncu, demək olar ki, mərhələlərinə start veririk və yarın final qarşılaşmaları bizi gözləyir. 2 günlük fasilə artıq bəsdir. Sabah biz İspanya-Fransa qarşılaşmasını görəcəyik. Kifayət qədər maraqlı bir görüş, kifayət qədər maraqlı bir oyun və elə bir az keçəndən sonra da, daha doğrusu bir gün keçəndən sonra, 24 saat keçəndən sonra növbəti İngiltərə-Argentina yarın finalı kifayət qədər maraqlı statistikalarda, reyting cədvəlində ilk 4 pillədə olan bu komandaların oyunu indidən bizi artıq həyəcanlandırmağa başlayıb.
7: Bu arada bu dünya çempionatında heç özünə oxşamayan və bərbad çıxış edən Uruqvay yığma komandası təbii ki, baş məşqçi ilə vidalaşmışdı və onun yerinə yeni baş məşqçi artıq təyin olunub. Kim olsa, kim olsa, Diogo Forlandı bu, Uruqvay yığma komandasını. Artıq bundan sonra Diogo Forlan çalışdıracaq, müqavilə 2027-ci ilin mart ayındadır. Yəqin bu müqavilə müvəqqətidir, bir il, heç bir il tamam olmur da, yəni 9 aylıq bir müqavilə bağlayıblar. Ondan sonra baxaq görək kimlər çalışdıracaq.
6: Deyir ki, bu qədər klub nə yiyib içir Əmrəliyə bu qədər pul verirlər. Narazıdır bizim dinləyicimiz Mahirin.
7: Necə, bir də sual.
6: Yəni, niyə görə Mahiri bu qədər pul verirlər? Yəni, oynamır, onun deyimincə deyəm.
7: Yox, Mahir oynayır sadəcə olur, amma Mahirin biraz xarakteri. O deyir ki, getdiyi bütün klublarda baş məşqçilərlə problem yaşayır. Və yaxud da oyuncularla problem yaşayır.
6: Onda belə, belə düz çıxır ki, oynamır da.
7: Mahir lapı Kayserispor.
6: Oynasa yaxşı oynaya bilər, amma oynamır axı.
7: O, Legiyada da elə oyuna çıxdığı günlərdən qol vurmağa başlayırdı və davamlı qol vurmağa və qol vurmağa davam edirdi.
6: Bizim Neymarımızdır.
7: Sadəcə olaraq xarakter.
6: Bizim Neymar.
7: Bizim Neymarımızdır. Xarakter baxımından problem var Mahirin.
6: Sadə deyim ki, Neymar Azərbaycanda yoxdur.
7: Var.
6: Neymar nəyi var ki bizim Mahirdə ondan yoxdur?
7: Onu Neymarın bilmirəm, onu Neymarla
6: helikopter ola bilər.
7: Oturub müqayisə etmək lazımdır Neymarla Mahiri.
6: Hə, bax elə dinləyicilərimiz də bunu qeyd edirlər. Ara yerdə Maldini gəldi fənlərdən 2 milyon avrosunu aldı, getdi. Asif yazıb. Asifdən nə məqam tapır?
7: Düşür Fənərbahçənin
6: üstünə. Düşür, düşür özünə düşür. Buradan girir, oradan çıxır. Ən belə düşmənidir də Asifin də gözü görmür də onlarda.
7: Bu arada Murat yaxın da maraqlı açıqlama verib ki, Argentinanın oyunda hakimin səhvi bizi cəzalandırıb, Embolonun ikinci sarı vərəqə alması.
6: Hə, o vərəqə ilə bağlı danışıb.
7: Heç bir əsas görmədim, heç mən oxumamışdım bu açıqlamanı, indi görürəm və maraqlıdır ki, mənlə Murat yaxının fikri üstünsə düşür. Bu tamamilə adi oyun epizodu idi, hakimin səhvi bizi cəzalandırdı və qəbul edilməz bir qayda ucubatından bu şəkildən mübarizəni dayandırmalı
6: oldu. Murat yaxın yaxşı baş məhsidi, amma düşüncələri bu deyimi düzgün deyil. Mən bəlkə İsveçrədən olsam, İsveçrənin xüsusi sözləyən adamı olsam, Embolonu artıq vətəndaşlığından çıxardardım.
7: Yəni o hərəkətinə görə?
6: Hə, əlbəttə ki.
7: Nə bilim.
6: Layiq deyilsən oraya, çünki sən beli üstə buraxdın komandanı.
7: Onda Kamavinqanın qolunda Real Madriddən. İki dəfə o cürünə
6: Kamavinga hərəkətən. Yerli bir futbolçu deyil ki, o Kamavinga klub futbolu birincisi ayrıdır.
7: Qovun deyirəm, futbolu. Qovun. İki dəfə Real Madrid'i.
6: Qovun hələ yetişməyib.
7: Yetişib artıq, mən yemişəm, sən yemişəm.
6: Biz nədən danışırıq? Bostandan futbola.
7: Gedək evə qovun qarpız alağı yeyək.
6: Ola bilər, ola bilər. Dostlar, doğrudan bugün də gedirik. Sabah bizi həm Çempionlar Liqasında, Avrokuboklarda sabahın oyunu gözləyir 21:30-da. Bu oyun bitəndən sonra bilmirəm, əslində əlavə vaxt ola bilər bu oyunda. İnşallah ki olmaz. Yəni inşallah ki sabah yaxşı şəkildə oyunu davam etdirər və özünə sərf etən formada 90 dəqiqədə oyunu bitirər və növbəti müəlliyyadını yazdırar. Lab elə əlavə vaxt olsa da biz yox, əlavə vaxt olsa çatmır da.
7: Yox, ümumiyyətlə sabah bizim efirdən sonra olur.
6: Onu demək 20... istəmirəm, dünya çempionatı ilə toqquşmasından danışıram.
7: Yox, çatmır.
6: 23:00-da bizi çatır.
7: Yəni bitir sonra
6: bitmədən artıq 90 dəqiqəsi artıq 21:30, 15 dəqiqəsi toqquşur. Amma əlavə vaxt olsa biraz toqquşa bilər. İnşallah ki toqquşmaz. Çünki iki maraqlı oyunu elə azər keçər.
7: İki monitor qoyarsınız, TVNet-lə baxarsınız.
6: Bax belə, getdi. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah yenidən 14 iyul tarixində görüşmək ümidilə.
7: Sağ olun, sabaha qədər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
2: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8-008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

qəlbi sözlü qağayım. Uç dəniz nəğməkarım, qağayım, qağayım, uç üfüqlərəm, uç üfüqlərəm.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan ver.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
2: 106.3 FM-də instrumental.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: əsas sən əlləri çək məndən. Mənim elmul dediğim beş gün hələ bir mənim məhkəmiyə verirsən.
1: Pardon, pardon. Əl çəkən deyiləm. Məhkəmədə cavab verirsən.
2: Ustaz, sizin otur, çox.
0: Nə?
2: Yəni, bu başqa məsələ. Mən ərizəmi geri götürürəm.
3: Məşəli, aharam yapsın verirsən. Mənim nə bir yapmasını ver, çolşum yerim də.
0: Adəl,
4: gəl.
0: Bax, səfir, ancaq mən istəyirəm ki, toy bu günlərdə başlayın. Sən ne bilsin?
5: Ne qədər tez olsa bir o qədər yaxşıdır.
0: Atabey, bizim hamama hoş gəlir, səfa getirir. Buyurun ağalar, buyurun. Hamam həqiqətən götər yerdir, yüksəlməli yerdir. Bu cidat orada sərinlənmək olar.
6: Hamamda!
0: Qışın soğuğunda harada qısınmaq olar?
6: Hamamda!
0: Adam harada paç ola bilər?
6: Hamamda!
0: Bəs əli isə bir gəlsin.

0: Ağzı nədir? Yüzündən qapları qısırmış, açarın döyüm mənə. Pəncərləri də taxtayla daldan möhkəm mıxlatdıracaq. Qoy öv övrək. Çox doyan buyan eləsə, sövgəcəyəm. Çünki arvat ərindən nə qədər çoxluşu təşkilində, bir o qədər yaxın.
1: Ay! Vay hərəy! Vay, vay mi? Vay mi? Gəlir qaçdı!
0: Vay! Vay! Vay! Əşi, siz bu gəlini getirəndə bir baxmadınız görək ya, bu arvaçdır, yoxsa kişidir?
2: Məşədi, bir kız bana ver, bu saat dedim da bu bevmaftırın özünü bırakın.
0: Niye?
2: Məşədi, bir kız bana ver. 10 manat ver bu saat dedim, Oriente!
3: Nasıl var?
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başına
0: bir patlaca. Yok.
1: Yok. Maşanı, sen alın bir yapmasın.
0: Hadi rest dur burada bir yapmasın, bir yapmasın. Hadi yan. Gidin gafiye deyin ki, bu arvadın kebirini benim için.
3: Bak bir başka mesele. Neynek? Bu olmazdı, bu.
4: Sevinən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: gün əlbət görüşəcəyik.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcəyik.
2: Səninlə başqa bir dünyada.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qara gözləyən vardı, siz 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı
0: verirəm. Axı siz...
1: Tez ol, 3-cü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
4: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boyundan attıq. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
2: Hə.
4: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
5: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
0: Məzuniyyət verdilər.
5: Moskviç də üstəlik.
0: Əzizim, şey.
6: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
7: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
6: Əgər kitablar yanındadırsa,
7: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
8: Bu qəşək qız kimdir?
3: Necək? Bu mənim şagirdim.
8: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki, söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə, onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə, nə üçün məndən üzr istədik?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin, sizi ötürüm.
4: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmə aparıb.
9: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
4: Onu yapmamlar, dalaşırlar.
9: Dalaşırlar.
4: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizdən idarəni istəyən var? Loja axşını. Necə yəni qaraj? Tez ol, kadrlar şöbəsini ver görüm.
1: Nömrəniz cavab vermir.
2: Bir dəqiqə.
1: Gözləyin.
2: Körpünü verirəm. Danışın.
1: Köhnə hamam, köhnə tas.
0: Nə olub ki?
1: Yenə də cəmaata hədə qorxu gəlirsən.
0: Elə bilirdim, hər şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gəlib ondan üzr istəyəcəksən. Onu tinlərdə gözləyib axtaracaqsan. O da elə biləcək uşaqlıq illərinin xəyal dostusan. Onda onun sadəlövlüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə, lap böyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da, onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
2: Gəlmə.
3: Başla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Sürəyə xanım zavoda zəng vurmuşdur.
0: Yürəyim sevərdimi...
3: Ana...
0: Gözlərim...
3: Ana... Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də...
0: Gəlmədi...
1: Mən gərək bura gəlməyəydim.
0: Yox.
1: Elə bildim, anana sən demisən.
4: Ara belə! Yenə də bu nasos net vurmur! Xəbər yoxdur, yuxarıda bir çıxmazdır, qurbuz var! Bu kimin ağında gəlir?
5: Hamıdan mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
3: Mən xəyaləm, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, Hamıya deyərdim ki,
1: İkinci.
3: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edir.
1: İkinci.